0: Radio feony filazantsara mitondra ny feony fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feony filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 Andrano Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feony filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feony filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

hivavaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika izao dia pastora Rakoto Noel Raymond, pastora misotro ronono.
2: Amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masino, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasinanay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasany teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tombohanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hohenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindram-po. Koa raha maiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka nihetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toam-pamorona sy mpanavitra anay eo, masiny ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Reto izay mpanota mahantra manetry tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao. Nantovaotaseloko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very so elohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindrampo, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindram fo aminay ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Misaotra indray izay nampamendrika antsika hanana tsara milovany olona masina ao mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefahany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika.

ho an'ny fananay. Ary dia mangataka aminao zahay mba omeo anay ny fahatokiana izany fahasoavanao izany, ary mba hampianaro hamindra fo amin'ny namana izahay ka tsy hitsara na hanameloka azy fa maika hamelany helony, ary aoka mba hitsara teny izahay ka hitoetra finaritra amin'ny fahatahorana anao amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy Tomponay, izay miarabela sy miara-manjaka aminao sy ny fanahymasina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoko retsika riavana ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin' Isaia toko fahavalo amby dimapolo ny andiny fahaenina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo. Isaia toko fahavalo amby dimapolo ny andiny fahaenina ka hatramin'ny andiny faharoa ambin'ny folo, ary dia toizana ao amin'ny epistily nosoratin'ny Paoly ho an'ny Romanina toko faharoa. Romanina toko faharoa ny andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy amby roapolo. Romanina toko faharoa andiny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andiny fahasivy amby roapolo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako, dia ny hamahany famatorany faharatsiana sy hanaboraka ny fehin'ny zioga sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioga rehetra? Moa tsy ny zara nofona ho anonona va sy ny ampiatrahon'ny oromanjenjena, ary mba hanafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirimbelona amin'ny namanao ianao? Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavahany maraina ny fahazavahanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. Ny fahamarinanao ho loha lalanao, ary ny voninahitr'i Jehovah ho vody lalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao, ary Jehovah hamaly. Eny, hanandratra ny feonao ianao, ary izy ianao hoe inti aho. Raha isoronao tsy eo aminao ny zioga sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenan ratsy, ary afolinao ho anonona izay hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavahanao ary ny aizim-pitonao ho tahaka ny mitataovovonana. Ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva, sady hahavoky ny fanahinao amin'ny tany karakaina sy ampahatanjaka ny taolanao. Dia ho tahaka ny sahavoton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano boiboka izay tsy mety ritra. Ary izay taranakao no hanangana ny faravela, ary nahorinahitry ny fony fahagola no amboarinao. Ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana honenana amin'ny tany. Fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao, ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria efa nampianarina lalàna ianao, ary mahatokony tenanao ho mpitarika ny jamba fanazavana ny ao amin'ny maizina, mpananatra ny adala, mpampianatra ny bodo, satria ianao manana ny lalàna ho mariky ny fahalalana sy ny fahamarinana, ka moa ianao izay mampianatra ny sasany tsy mba mampianatra ny tenanao koa va? Ianao izay mitory hoe aza mangalatra mba mangalatra ihany ve ianao? Ianao izay manao hoe aza mijangajanga mba mijangajanga ihany ve ianao? Ianao izay mametaveta ny sampy mba mandroba tempoly ihany ve ianao? Ianao izay manao ny lalàna ho rerehanao mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany ve ianao amin'ny andikanao ny lalàna? Faraka ny voasoratra dia ianareo no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Fa ny famorana maso tokoa raha makatony lalàna ianao, fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao dia efa tonga toy ny tsy voafora na dia efa voafora aza. Ary raha makatony fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora, tsy atao isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora aza? Ary tsy hoelohiny tsy mifora izay makatony lalàna ve ianao, izay mpandika ny lalàna na dia manana ny soratra sy ny famorana aza ianao? Fa tsy izay araka ny miseho no jiosy, ary tsy izay miseho amin'ny nofo no famorana, fa izay araka ny miafina ny jiosy, ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra. Ny fiderana ireny tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Amen.

Aoko retsikeravana ny filazantsara araka ny Lioka toko fahaenina ny andiny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo. Filazantsara masina araka ny Lioka toko fahaenina ny andiny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny roa amby efapolo izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoko mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo. Ary aza mitsara dia ho tsy tsarainy ianareo. Aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo. Mamela dia mba havely ianareo. Omeo dia mba omeny ianareo. Fatra tsara sady ahitsana no fatratra ka mihoatra no omeny ho ampofonareo. Fa izay fatra taonareo no marana ho anareo kosa. Ary Jesosy nanao fanoharana tamin'ny koa hoe nijamba va mataridalana nijamba tsy enjerany akady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nohoany ianao no mijery ny sombonkazo eo amin'ny masony rahalahinao nefa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao akory? Ary ahoana no ilazahnao amin'ny rahalahinao hoe rahalahy, aoko esoriko ny sombonkazo eo amin'ny masonao nefa tsy mba hitanao ny andro eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsihy, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anesoranao ny sombonkazo eo amin'ny masony rahalahinao. Amen.

0: Oksika iaraka hanaiky sy anambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra maneran'izao tontolo izao riavana araka ny fanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra ary isompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Kristo, avy any ny avy ny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

ivavaka isika. Ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masino, izay namorona sy namonjy ary manamasina anay, misaotra anao indray zahay raha nahatratra izao alahady fahaefatra manaraka ny trinite izao. Misaotra raha nahatratra izao andro voalohany amin'ny herinandro ahatserovanay ny namonjenanay tamin'ny alalan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izao. Dia misaotra anao koa zahay raha mbola navelanao hitoetra eto amin'ity tany fantalovana ity. Tsy miafina aminao nefa Andriamanitro, fa misedra ady sarotra izahay amin'izao fiainanay eto amin'ity tany fandalovana ity izao, eo amin'ny fanarahandianao sy fanaovana ny sitraponao. Matoky anefa izahay manana anao Jesosy, fa ianao de efa niteny hoe matoky efa zaho efa naharesy izao tontolo izao. Dia taio ny teninao izay omenao anay indray androany mba hoero anay, hoentinay mandrisy ny zavatra maro samihafa, ny sedra maro samihafa izay tsy maintsy ho sedrainay amin'ny mahampanaradianao anay. Dia mifanahinao masina no angatahanay ary hanazava sametraka ny teninao ao am-ponay tsirairay avy, ka mokaran'izany teninao zany eo amin'ny andavanandro mpiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho ampianarana sy hotoriana amintsika ry havana amin'izao alahady fahaefatra manaraka ny trinite izao dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsara masina araka ny Matio toko fahadimy ny andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo. Filazantsara masina araka ny Matio toko fahadimy ny andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo, toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify, fa za kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy anao, fa nazovonazovony mamely ny tahamaina ny takolaka ao akavanana atolory azo koa ny anankiray, ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avela ho azo koa ny lambanao, ary nazovonazovony anery anao andeha maily ray mandehana miaraka aminy maily roa, omeo izay mangataka aminao ary azy ilao za miodina izay te hisambotra aminao. Ry ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Araka ny antsika teo ry havana dia ao amin'ny filazantsara masina araka ny Matio toko fahadimy no misy ny perikopa izay anjarantsika amin'izao alahady fahefatra manaraka ny trinite izao. Ny filazantsara amin'ny Matio toko fahadimy dia mitantara indrindra ny toriteny nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra, ary tamin'izany toriteny izany ny zava-dehibe tamin'izany toriteny izany dia ny filazana ny fahasambaran'ny olona miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Lazainy koa nefa fa misy toetra tokony hananan'ny olona izay miditra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Raha mijery ohatra sika ny andiny fahavalo amin'ny Matio toko fahadimy io dia lazainy fa izay madio am-poa no ahitan'Andriamanitra, ary izay mpampiavana ihany koa no atao hoe zanak'Andriamanitra ka afaka miditra n'izany lanitra izany, ary mila miaritra fanenjehana noho ny fahamarinana ny olona izay te hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, hoy ny andininy fahafolo, ka hanana fahasambarana amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Arak'izany dia misy toetra takiana amin'ny olona te hiditra ny fanjakan'ny lanitra ka hisitraka izany fahasambarana ao an-danitra ao izany. Io nahatonga an'i Jesosy niteny hoe isika kristiana dia fanasy ny tany ary fahazavana izao tontolo izao, izay tsy azo afenina, izany hoe raha ny marina manana toetra ny kristianina izay toetra tsy tokony azo afenina manoloana ny fiatrehana ny fiainana eto amin'izao tontolo izao sy ny tsy mino eto amin'izao tontolo izao. Ary dia lazain'i Jesosy eo amin'ny Matio toko fahadimy na andiny fahaenambinifolo fa tokony hazava eo mason'ny olona ny fahazavantsika mba hahafantarany fa zanak'Andriamanitra tokoa ntsika, zanak'ilayraintsika eo an-danitra, ka hakalazany an'izany raintsika izany. Manana andraikitra ary isika eo amin'ny fankatoavana sy fanajana ny sitrapon'Andriamanitra,
fanajana izany lalana napetrak'Andriamanitra ka tokony iaina ny zanak'Andriamanitra izany. Io no nahatonga Jesosy niteny eo amin'ny 17:10 amin'ity Matio 5:5 ity hoe: aza ataonareo fa ho tonga andrava ny lalana sy ny mpaminany aho, tsy tonga andrava aho izy fa hanatanteraka. Ka dia hoy izy eo amin'ny 8:20 hoe amin'ity Matio 5:5 ity: aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'rainareo izay any an-danitra, aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo. Hoy ny filazantsara masina no vakina tamintsika tao amin'ny Lioka 9:9-30. Izao tenin'Andriamanitra anjarantsika androany izao ary havana dia antso antsika kristianina mba ho mpamindra fo tahaka an'Andriamanitra raintsika isika, ka hahatonga fiovana ho an'ny jentilisa, ho an'ny fahavalo sy ny mpanao ratsy antsika. Eto amin'ity perikompanjarantsika ity, Jesosy a dia mampianatra fomba vaovao sy mahagaga hoentintsika mpanaradia azy hamaliana ny tsirariny. Tsy ny hamaly ratsy amin'ny ratsy no asainy atao, fa ny hanapaka ny rojo mampifamatotra ny ratsy sy ny valy faty. Mifamatotra mako ireo, misy rojo matanjaka mampifamatotra ny ratsy sy ny valy faty. Ka raha vao misy olona manao ratsy a, dia tsy maintsisy izany ny valy faty setrin'izay a ho valin'izany ratsy natao izany, satria eo ilay rojo mamatotra andreo rototareo dia ny ratsy sy ny valy faty. Izay no mahatonga ilay fiteny hoe mbola ho tratrako ianao, kodiaratsarety ny fiainana eto an-tany, sy ny sisa sy ny sisa, tahaka ny hoe anao ny 5:50 andro a fa ny ray andro kosa anay. Resaka fifamatoran'ny ratsy sy ny valy faty daholo no ambadika izany rehetrarehetra izany. Kanefa izany indrindra no tiany Jesosy ho tapahantsika kristianina, io rojo mamatotra ny ratsy sy ny valy faty io, amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika androany izao. Ka amin'ny alalan'ny fahasoavana sy ny fifehezan-tena ary ny fitiavana izay fahatanterahan'ny lalàna no tiany Jesosy hamalintsika ny ratsy atao amintsika zanak'Andriamanitra. Tsy midika akory izany anefa ry havana hoe manaiky ny ratsy Jesosy a, fa mampirisika antsika kosa mba hiezaka handresin'ny ratsy amin'ny alalan'ny tsara. Dia lazainy ary eto amin'ny 8:37 amin'ny anjarantsika eto fa efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, fa za kosa milaza aminareo i Jesosy hoe aza manohitra izay manisy ratsy ianareo. Ny hoe efa renareo fa voalaza hoe dia manambara fa ny mpianatra izay nilazany Jesosy izao fampianarana izao sy ny vahoaka nanatrika teo koa dia mahalala tsara ny voasoratry ny lalàna ao amin'ny Eksodosy 20:24. Maso solon'ny maso, nify solon'ny nify. Lalàna ny valy faty hita ao amin'ny testamenta taloha tokoa io naverin'i Jesosy io. Fa ny lalàna ny valy faty ao amin'ny testamenta taloha ry havana dia natao a mba hamerana ny famaliana diso tafahoatra loatra. Ohatra hoe sendra nisy ady natao ka potsitra ny mason'ilay nediana, dia tokony ho masony ihany koa no potsirina ho setrin'izay, fa tsy sanatria maso no potsiriny nefa dia loha no notapahana, ho valiny izany nanapotsirany ny maso izany. Famerana ny famaliana diso tafahoatra ary fitaizana no ambadika io valy faty ambarany testamenta taloha io. Koa eto Jesosy dia mandroso lavidavitra kokoa amin'ny tena fahatanterahan'ny lalàna. Mandrara ny mpianana izy tsy hitady amaly faty manokana. Inona ary no tokony ataontsika? Aza mamaly teny ratsy amin'ny teny ratsy, aza mitahiry lolopo ao am-po, miala amin'ny faniriana hampijaly na hampanonitra ny mpanao ratsy. Inona no antony anaovantsika an'izany? Izao, rehefa mandatsy anao valy faty isika mpino a, dia misoroka ny fitombon'ny fifandirana ary manokatra lalana ho amin'ny fampiavanana. Ny tena kristianina ry havana dia tsy mpamafy sy mpizarady sy fifandirana, fa mpizara fihavanana, mpizara fitiavana.
io na tonga Jesosy manohy ny fampianarana eto amin'ny andiny manaraka dia ny andiny fahasivy amby telopolo hoe nazovy no mamely tahamaina ny takolaka ao akavanana atolory azy koa ny anankiray. Tsy fangatahana ny hanaiky fotsiny na ho resiny herisetra izany, fa fiangaviana antsika kosa mba tsy hamaly ami'pahakahalana sy amin'nykerisetra ny zavatra atao amintsika. Inona ny tiany Jesosy ampitaina amintsika amin'izany? Tiany Jesosy isika mba hitahiry ny fahamendrehana mahazanak'Andriamanitra antsika, na dia eo aza ny fanalambaraka sy ny tsirariny atao amintsika, dia ho tehirizintsika foana ny fahendrena sy fahamendrehana mahazanak'Andriamanitra antsika. Ny zavatra ataon'olona amintsika manko ry havana dia tsy mba mpahafirina hazo an'i Jesosy izany, tsy hampahafirina anjoan'i Jesosy, ka izay no tokony hanekentsika izao taridalana sy faporisihana ataon'i Jesosy izao. Koa aza manaiky ho voasariky ny fomba fisainan'ny mpanao ratsy ary, fa aseho i kosa fa tsy ny herisetra no mibaiko ny fitondrantenantsika tena kristiana zanak'Andriamanitra. Tsy ny herisetra no mibaiko ny fitondrantenantsika tompoko, fa lay toetra mahazanak'Andriamanitra antsika dia zanak'ilay Andriamanitra mpamindra fo sy mpiantra ary be fitiavana. Ny fanaovantsika izany dia mety hahatonga ny mpanao ratsy handiny tena handinika ny zavatra nataony, satria fihetsika tsy napoziny no atrehiny. Raha valy faty no nandrasany ary miandry fatratra an'izany izy, dia tsy izany kosa no hitany fa fitiavana sy famindrampo, ka hahalasa saina azy sy hampandiny tena azy izany zavatra izany. Mbola fanamafisana izany fanehoanao fihetsika tsy apoziny fahavalo izany mba ho fampandinia tena azy no anoizan'i Jesosy ny fampianarany amin'ny andiny fahefapolo manaraka eo ry havana. Izao ny voalazany izany amin'ny anaran'i Jesosy: ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avela ho azo koa ny lambanao. Mianatra antsika mpianan'i Jesosy eto mba hanana fahalalan-tanana mihoatra noho izay takiana amintsika, sao mba hahavonjy fanahavery a ny famoizantsika an'izany. Raha ny akanjo sy ny lamba fohinao manko dia tsisy dikany ny santany izany raha ampitahaina amin'ny fanahan'ilay olona izay te hiady aminao ka maka ny akanjonao. Ka dia avela ho azy koa ny lambanao, ahafantarany fa manana fahafoizana ianao amin'ny zavatra rehetra raha ilaina izany. Te ilaza aminao ary Jesosy androany ry havana hoe: aza dia mifikitra mafy amin'ny zonao manokana e, rehefa misy zavatsy ho lehibe sarobidy kokoa azo tratrarina dia ny fanovana toetra ratsy sy famonjena fanahyvery. Asehoy fa tsy ny fananana ranofo ny manjaka ao am-ponao, fa afaka mizara zany tsara mpifaliana sy fiadanam-po ianao na dia tsy terena aza, koa dia valiana amin'ny fahalalan-tanana ny fanerena hanome, fa tsy amin'ny alahelo sy amin'ny katezerana. Matetika ry havana izany toetsainy izany no manala ny herin'ny mpanohitra, satria hitany fa misy hery sy fahafahana tsy hainy hazavaina ao anatina ho ao, hoe maninona ty olony ity, efa tereko anao an'izao, tereko ohatra anao ohatran'izao a, nefa dia mihoatra lavitra noho izany aza no ataony. Ary ampifaliana sy ampitsikitsikina no anolorany an'izany fa tsy ampatezerana. Mahalasa saina lalilazy io hery anaty anananao io, ary izany no hitarika azy handiny tena. Arak'izany dia tena zava-dehibe tokoa ry havana ny fahatsapahan'ny mpanao ratsy ny fananantsika io hery sy fahafahana tsy hainy hazavainao anatintsika io, satria mahatonga azy hanontany tena sy handiny tena izany ka antenaina hitondra fiovana ho azy. Ary io fiovana io, io no tanjona lehibe tsy ny ampifali ny nofontsika fa ny ampifaliny ao an-danitra ao. Fantatsika tsara ilay teny hoe ny ao an-danitra mifaly raha misy miova fo, ka manoloana ny herisetra
sy ny fanerena mahazo antsika dia ny zavatra bajintsika dia ny hisiny fifaliana ao an-danitra ao fa tsy ny hisiny fifaliana tena antsika na ny nofontsika hoe amaly faty aho ary dia ho mpandresy dia izay no hiteraka ny fifaliana ao antsika tsy le fandresentsika amin'ny valy faty atao no tokony hiteraka fifaliana ao antsika fa ny fisiny fifaliana ao an-danitra satria misy mpanota anankiray mibebaka tsy mahagaga ry havana raha mafisin'i Jesosy eo amin'ny andiny manaraka indray dia ny andiny faraika amby efapolo ny fampirosiana antsika hanana fahafoizantena ny sitrapo fa hoy izy eo amin'ny andiny faraika amby efapolo hoe ary nazovona nery anao andeha maily ray na andeha kilometra iray a dia mandehana miaraka amin'ny kilometra roa tamin'ny andron'i Jesosy a dia tsara ny afantarantsika fa azo ny miaramila romana no terena hitondra ny entany mandritry ny alavirandalana voafetra ny olom-pirenena tsirairay tao amin'ny firenena zanataniny na ihany koa ny olom-pirenena romanina dia io fomba fanao teo amin'ny miaramila romanina io io no averin'i Jesosy eto saingy ny tenin'andriamanitra androany kosa dia mampirisika antsika mpanaradian'i Jesosy mba hanova ny fanerenantsika ho lasa safidy an'ny sitrapo marina fa fanerena no anaovantsika ilay zavatra fa avadiho ho lasa zavatra ny sitrapo ny fanaovana an'izany a ka hiteraka fifaliana sy fiadanam-po anao ary fampieritreretana ho an'ilay manery anao handeha ray kilometatra ohatra araka ny voalaza eto tsy mihevitra ny tenantsika ho lasibatra antsika amin'izay fa mandray kosa ilay olona manery antsika handeha ho mila fanampiana raiso hoe mila fanampiana aminao ilay olona fa aza araisina hoe manery anao ka dia ampitiavana no anatanterahanao ilay fanampiana azy amin'izay fotoana izay fa tsy ampahatezerana amin'ny fanaovana ilay zavatra ampanaoviny raha manao izany isika dia ho very ny ampahany amin'ny fahefahan'ny papahory satria tsy voafehiny intsony toetsain'ilay olona tereny hanao zavatra raha mieritreritra izy ary ny andry fa olona tezitra no hamali ny baiko izay ataony tsy izany kosa nefa no hitany fa tare miramirana no manatanteraka ny baiko izay nataony ary eo dia very tanteraka ny ampahany amin'ilay fahefana nanana satria tsy noho ny fahefany amintsika no anatanterahantsika ilay zavatra amin'izay fa lasa mivadika ho fanampiana azy amin'ny mpitiavana dia faranan'i Jesosy amin'ny andiny faharoa amby efapolo izany fandresen-dahatra antsika sy fampirosiana antsika hamaly soa ny ratsy atao amintsika izany raha nyteny izy hoe omeo izay mangataka aminao ary azy iloza miodina izay te hisambotra aminao ny fahalalatanana sy ny atsara-panahy ry havana dia fitaovam-piadiana ara-panahy mahery vaika io nahoana moa izany no manala ny herin'ny mpanao ratsy ny ratsy ry havana dia manantena ho valiana ratsy mandrakariva izay ny fahamarinana misy amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny fahakahalana dia manantena valiana fahakahalana ny fitiavatena dia miandro valiana fitiavatena koa rehefa mamaly amin'ny hatsara-panahy ny olona ray isika dia mandravo io fomba mahazatra io ka maneho fa misy lalana hafany azo aleh dia ny lalan'ny fitiavany izany izany nahatonga ny paoly apôstôly a ny teny amin'ny romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny faharaika amby roapolo hoe aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseo amin'ny tsara ny ratsy raha fitinina ry havana izay rehetra voalaza izay dia izao no tsara ho tadiditsika ny fandavana ny amaly ratsy ny ratsy ataon'ny olona amintsika kristianina dia tsy fahalemena na fahatahorana sanatria fa hery ara-panahy lehibe kosa io satria fandavana tsy hamelan'ny ratsy hibaiko ny fitondrantenantsika izany izany mahatonga Jesosy mampirisika antsika androany hisafidy
ny hamaly amin'ny fahamendrena sy ny fahasoavana ary amin'ny fitiavana ny zava-dratsy atao amintsika amin'ny alalan'ny fahamalintsika amin'ny fahamendrena sy fahasoavana ary fitiavana ny zava-dratsy atao amintsika manko no hahafahantsika manapaka ny rojo mampifamatotra ny ratsy sy ny valifaty ka hahafahantsika manaisotra ny herin'ny mpanao ratsy eo aminy hahafahantsika koa maneho ny toetra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia ny toetra n'ilay Andriamanitra mpamindra fo sy mianatra ary koa hahafahantsika manokatra lalana ho amin'ny fiadanam-po ho antsika satria tsy noho ny fanerena no hanaovantsika zavatra anankiray na noho ny faharesena ny fahatsapana fankirifiriana no hamalintsika zavatra anankiray fa ampitiavana ary ampangorahana sy famindram-po. Antenaina koa fa io fanehontsika ny toetra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika io no hitondra fiovam-po ho an'ny mpanao ratsy. Izany no tanjon'ny fahaporosian'i Jesosy antsika tsy hanao herisetra na non violence hoy ny fomba fiteny mahazatra amin'izao perikopa anjarantsika izao, koa engany heriavana ho voatafy hery avy amin'ny tompo Jesosy isika mba handresentsika ny fitiavantenany nofo fa hametrahantsika ho zava-dehibe kosa ny famonjenany fanahiny hafa na dia hitondra fahatiantoka sy fahambaraka ary fanaintainany nofontsika azy zany raha toa ka izany no lalana hahafahana mamonjy fanahy tsy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amena.

0: aoka isika hisaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray io, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy io, noho nitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanesoranao ny fahadosoanay rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao izay ry fanahy masino, noho ny nanomezanao anay izany finoany izany eo am-ponay dia ny tsy hahafantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay vao omby tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, meo anay ny fahasoavanao mba inoanay tokoa ny famelana ny heloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary azavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialanay isan'andro amin'ny fahotana noho ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay amin'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinanay ny anaranao, ho tonganay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay ny izay anona sahaza ao anay, ary mamelany helokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rakotonoely Raymond, pastora misotro ronono.

Fanuizana ni fanpompovana protestanta ezetari ni FZKM. Wanzerieta malala nandriamanita sad vonso no masina. Amtumpuena wamnareo ni ni fa suavana sini fiadana. Avam nandriamanita rai. Si Jesu Christi tumpul. Amen. Hidera si yankalaza nandriamanita isika. Amnelala ni fiarana mamaki. Ni apokalipsi tukfadimambin fulu. Ndini fatilu katamnyandini faifat. Amin'ny anaran'i Jesosy, lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo ao, Andriamanitra tsotoa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay, iza no tsy atahotra ary iza no tsy ankalaza ny anaranao tompo ao, fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy ankohaka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Amen.

Andesika ivavaka hideran'Andriamanitra. Riranay izay any an-danitro, misaotra anao sy midera ny anaranao masina izay, no ny alehibe ny famindram-ponao, no ny izao fotoana izao izay azahoanay mivavaka aminao. Misaotra anao izay noho ny amin'ny filazantsaranao, izay nimposahan'ny mazava avy any amin'ny avo ary amirapiratra amin'izay mipetraka eo amin'ny maizina sy eo amin'ny aloko ny fahafatesana. Misaotra anao izay noho ny amin'ny fahefanao izay mitantana sy mitondra izao tontolo izao, ary misaotra indrindra noho ny nanomezanao a tomponandro ny fiangonanao izay fanasina sy fahazavana ary tanàna miorona ho tapitendrombohitra ka mijoro vavolombelona amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra. Mangataka aminao izay, omeo anay hatrany ny fanahinao masina, mba hampahafantatra anay a izay fahasoavan-dehibe raisinay avy amin'Andriamanitra izany, ary mba ho hitanay a fa mahafiorona ny finoanay ary androso hatrany a ho amin'ny famonjena izahay. Ka na inona zava-miseho sy fisedrana tsy maintsy atao dia omeo anay hatrany a ny fo mazoto mandroso ho amin'ny famonjena hatrany hatrany, ka hitombonay lalandava mbara-patonga ny fahataperiny izao tontolo izao. Aoko izay ry Tompo, ho vonjena eo anatrehanao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zanaka malalanao izay miara-belona sy miara-manjaka aminao ao amin'ny fanahymasina. Ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahymasinao, misaotra indrindra fa tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany ianao, ary tompony fahefana rehetra teo aloha ary mandraka ankehitriny sy ho mandrak'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amena.

amin'ny litorjian'ny tenin'andriamanitra isika ka ny hira enina sy roanjato andinin'ny faharoa sy ny andinin'ny faefatra no ataontsika de izy ny vavaka ary ovakina ny soratra masina

0: Hivavaka isika. Andriamanitra, harainay, saotranao izay no ity fotoana ity izay hamakinay ny soratra masina ary andrenesanay ny teninao Andriamanitra satria manako lazaina aminay isan'andro isan'andro ianao. Koa omeo anay an-tany ary ny fananao masina. Azahoanay mamantatra hatrany izany sitraponao izany. Azahoanay rehefa hazavana eo anatỳ anao ka mba ho mazava eo mason'ny olona rehetra ny fahazavanay. Ary ho hitany fa mpanomponao izay izay natoky anao. Dia anao Jesosy Kristy tompono anjaka tanteraka amin'ny isan'ny tokantrano n'izao fotoana izao. Eo ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen. Hamaky ny soratra masina isika sy haino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita amin'ny tantara voalohany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Efa hita dia ovakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ry firenena manomezan'i Jehovah, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanisa eo anatrehany, miankofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiaingoana masina, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Izao rehetra izao voahorona ka tsy hetsika, akofan'ny lanitra ary ho ravin'ny tany. Ary ko lazaina any amin'ny firenena hoe Jehovah no mpanjaka. Aoka irondroana ny ranomasina sy zay rehetra ao aminy. Aoka ho faly ny saha sy zay rehetra ao aminy. De Iôby eo anatrehan'i Jehovah amin'izay ny hazo ananala fa avy tsara ny tany izy. Miderahan'i Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony. Ary manaova hoe vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjenanay io, ary angony izahay ka vonjeo tsy ho azon'ny jentilisa mba hisaoranay ny anaranao masina ka ho reharehanay ny fideranaanao. Isaoranay Jehovah Andriamanitra ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ary ny olona rehetra nanao hoe amenina sady ny dera any Jehovah. Amen. Fanoizana ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny Marka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo. Filazantsara araka ny Marka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanantona an'i Jesosy ny mpanoran-dalàna anankiray izay efa nahare ny adiny hevitra tamin'ny Saduseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy. Dia nanontany azy hoe nididy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra. A Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao, mianoa ry Israely, Jehovah Andriamanitrao iray ihany, ko tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia toy izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary olo mpanoran-dalàna taminy, marina izany tompo, tsara ny lazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny oti azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra. Ary ny oti ny namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy dia hoy izy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao ary tsy nisy sahy nanontany azy intsony.
1: Amen. Ary farany dia ny Kolosiana toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Kolosiana toko voalohany ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, lahy matota alohan'izao zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana, izy no voalohany dia ny lahy matoa amin'ny maty mba holohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo ambony azy fitsaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy izao no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Amen.
2: Ray masonao, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Alohan'ny tondrana ny afatr'Andriamanitra dia ataontsika ny hira.

aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika nafatra amin'ny tian'io tiravana dia araka izay hitantsika eo amin'ny kolosiana toko voalohany andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Kolosiana toko voalohany andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo: izy no endrik'andriamanitra tsy hita, nilay matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izy no taloha ny zavatra rehetra sady ao aminy no ahareta ny zavatra rehetra, ary izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana, izy ny voalohany dia ny ramatota maty mba holohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoerany fahafenoana rehetra, sady izy no hampiavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano toy amin'azy fijaliana no nanaovan'ny fampiavanana. Eny, izy ho izao no mampifampiavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Amen. Araka izany drivana dia ny fanambaran'ny Paoly an'i Jesosy Kristy. Izany no hitantsika amin'izao ampatsoratra masina izay nysoratany ho an'ny kristiana tany Kolosia izao, ary famaritana telo ry havana no azontsika tsoahana avy amin'izany. Ny famaritana voalohany izay hitantsika eto ry havana dia izao hoe: voalohany, lay matoa ary loha i Jesosy Kristy hoy Paoly. Voalohany, lay matoa ary loha i Jesosy Kristy hoy Paoly. Hitantsika izany amin'ny andininy fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Entsika anavana dia mahita fa manazava moa Paoly anatin'ity epistily ity izay nysoratana ho an'ny kristiana tany Kolosia ny amin'i Jesosy Kristy. Ahoana ny fahalehibiazany sy ny voninahitra an'i Jesosy Kristy izany? Dia io toerana hoe ambony dia ambony ananan'i Jesosy Kristy io. Izy ny voalohany, izy ny loha, izy no lay matoa. Eo amin'ny andininy fadimy ambin'ny folo izao dia izany ny ambarany: izy no lay matoa talohan'izao rehetra izao. Lay matoa talohan'izao rehetra izao, le lay matoa izao dia efa ilazana hoe voalohany. Dia tahaka izany koa andininy fa enina ambin'ny folo: izy no naharina ny zavatra rehetra. Izany hoe mialohan'ny faharina izany dia efa teo izy, maneho ilay toerana lehibe ananany izany, ary ny zavatra rehetra dia natao ho azy. Dia tahaka izao koa ny andininy fa fito ambin'ny folo: izy ny taloha, le taloha manko avy amin'ny teny hoe aloha, izy ny taloha ny zavatra rehetra. Tsy mbola misy zavatra hahary akory dia efa teo izy. Izy ny taloha, talohan'ny Adama sy Eva, talohan'ny faharina rehetra dia efa teo Jesosy Kristy. Andininy fa valo ambin'ny folo: izy ny lohan'ny tena. Ny loha izany zavatra any ambony izany, izany no mitarika, izany no miankina ny zavatra rehetrarehetra. Dia i Jesosy Kristy ny loha mitarika ho izy ny fiangonana, mitarika ny fiangonana. Izy ny voalohany, mbola ambarana izany andininy fa valo ambin'ny folo, dia ny lay matoa tamin'ny maty. Izy ny lay matoa tamin'ny maty, entiny lazany izany ilay fitsanganana voalohany, izay izy ny nanomboka an'izay fitsanganana maty izay, dia ho arahany rehetra ihany koa rehefa avy eo, mba holohany amin'ny zavatra rehetra izy. Izany ny amarana anazy amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo: mba holohany amin'ny zavatra rehetra izy, lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Izy izany no manana ny toerana ambony indrindra, izy no mitarika amin'ny zavatra rehetrarehetra, izy no eo aloha. Tsy misy olona izany afaka hoe ialohan'i Jesosy Kristy fa izy mandrakariva no eo aloha. Ary izay le anatiny toeram-boninahitra izay, izay le hery sy fahefana izay, izay le fanomezana voninahitra lehibe an'i Jesosy Kristy izay le hoe fametrahana azy aloha amin'ny zavatra rehetra izay. Ohatra ny tsisy hafa amin'ireny manam-pahefana ireny, tsy maintsy any aloha foana ny manam-pahefana napetraka, ary mipetraka eo aloha eo satria manam-pahefana. Dia izay Jesosy Kristy manana izay toerana voalohany izay izy. Ary ny havana dia namafisin'ny Jaona io any amin'ny Apokalipsy: izy no voalohany sy farany, alfa sy omega, le fiandohana sy fiafarana ozy.
izany ny fanambarana nambarany jaona azy, ary zay le jesosy kristy izay, zay izy, izy le voalohany a, izy le lamatoa, izy le lohany amin'ny zavatra rehetra, izy no mitarika ny fiangonana. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miova ry havana io toerana misy an'i jesosy kristy io, ary tokony mbola amerina metraka azy amin'io toerana io daholo sika rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ohatra fotsiny zao faran'izay tsotra kely rehefa mifoy ianao dia jesosy ve loha, jesosy ve ny voalohany antsoinao sy resahanao, sa rehefa afaka avadin'ny filateoriana anao vao miresaka aminy? Zaho zao dia efa mitrahana an'i jesosy olohany zany amin'ny zavatra rehetra ozy izy, na hanompoka anao asa ianao atomboko miaraka amin'i jesosy kristy ve? Raha andray fanapa-kevitra ianao manontany hevitr'i jesosy ve aloha, sa tonga dia mandeha amin'izao fotsiny? Zany zavatra zany manko a, nlay eo amin'ilay pratika an'ilay izy tena amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra mihitsy, dia mametraka an'i jesosy olohany foana. Raha manao trano ny olona dia metina mbavaka aloha, zay le fanomeza mboninahitra an'i jesosy kristy. Rehefa nokana trano ray a, dia mbola entina hotokanana hankasitrahana an'i jesosy kristy aloha. Ary zay ny mahazava-dozany hoe rehefa nanao trano dia nivavaka, rehefa hanokana trano dia lasa indray aloha mandeha manontany mpanandro mangataka daty. Tsy mety, tsy mety, fa jesosy kristy aloha izy ny voalohany. Ka zay sitraka jesosy kristy natao, fa tsy hoe aha anao tsy maintsy asiana an'izao dia le fivavahana indray zany no asianao anaraka an'izay daty atoriny mpanandro avy any. Tsia, tsy mila maka an'izany tsontsika kristianina ry havana. Ary tahaka an'izany koa ny fiainantsika, be dehibe any ny karazana filôsofia sy fahendrena izao tontolo izao hoe izay mitondra ny fiainan'ny olona dia ny an'iza no ambony indrindra ao aminao, ny an'iza ny teny voalohany, ny teniny jesosy kristy sa ny teniny izao tontolo izao sy ny fahendrena izao tontolo izao? Fa raha mbola nyhevitra izao tontolo izao sy ny filôsofia an'izao tontolo izao, mbola tsy mipetraka amin'ilay toerana voalohany amin'ny fiainanao izany jesosy kristy, mbola tsy lohany amin'ny zavatra rehetra, mbola tsy mitarika aminao izy izany ny dikany. Ary fotoana zao amerenana an'i jesosy amin'izay toerana voninahitra lehibe izay tokony isy azy eo amin'ny fiainantsika izay, eo amin'ny asa fanompoana izay ataontsika anatin'ny fiangonana any, tena mandeha lova jesosy kristy. Sao dia mbola ny fitadiavana e, sao dia mbola ny fiahinana izao fiainana izao e, sao dia mbola zany no mandeha loha, fa tsy jesosy kristy no apetrantsika ny toerana ambony indrindra. Dia raha izay no mitranga dia mbola tsy tafavoaka isika. Ary zany mahatonga azy ny teny hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, dia anampo anareo izany rehetra izany, mandehana aloha mivavaka. Fa tsy misy an'izany hoe ka za anao examen, mpianatra zao manko efa hiatrika examen, ianao examen dia tsy andeha hivavaka mihitsy aloha, ajanona daholo aloha ny zohatra rehetrarehetra izao, katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany, ataovy priorité ny dikan'izany Andriamanitra. Ho hitanao fa manaraka ho azy ny zavatra rehetra, na ny hery sy tanjaka hitanao ala fanadinana nga hanananao izany raha tsy Andriamanitra nanome anao an'izany, fa ngana nahavita fanadinana sy examen sy nahavita révision takaninina azy ianao, manana hery anga ianao entina manala fanadinana raha tsy avy amin'Andriamanitra ny hery hoentinao makany? Tsia, tena ao amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra, ka omeo azy ny voninahitra, omeo azy ny toerana izay tokony isy azy eo amin'ny fiainantsika. Mbola be dehibe ny ohatra azo lasaina, fanjaranao mandinika hoe inavy ny zavatra azoko aminy tokony hovaina amin'ny fiainako, mba hahafahako mametraka an'i jesosy olohany amin'ny zavatra rehetra amin'izay rehetra ataoko. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao izany zao hoe manana an'izany toerana ambony sy lehibe ary voalohany amin'ny fiainanao izany ve jesosy? Mitondra anao ary havana amin'ityan'io ity mba handiny tena eritreritra hanova izay tokony hovaina hoe Andriamanitro, jesosy ty tokoa ilay zanako, izy no lohany mizavatra rehetra, izy no mitarika, dia avelako ny fiainako tarihiny. Fa ho hitanao fa raha izy no mitarika, raha izy no aloha, raha izy no mpamilo ny fiainanao, tsy andeho any amin'ny fahaverezana zany io fiainanao io, fa taritinao any amin'ny fiainana sy fiadanana io. Ary zany nambarany, izaho ny lalana sy famarinana ary fiainanao izy, zay manaraka any tsy andeha amin'ny aizana, fanana fahazavanaina. Dia angatao ny fanahy masina ary hoe fanahy masinao ampio a, mba afahako mahatakatra sy mampiatra izany teny izany, ka ahatonga an'i jesosy olohany eo amin'ny fiainako. Ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny dia izao ravana hoe hitoeran'ny fahafenoana rehetra jesosy hoy paoly, hitoeran'ny fahafenoana rehetra jesosy hoy paoly.
hitantsika izany amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo raha verina vakina toy izy manao hoe fa sitraka ny ray ho ao aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra. Eto ravina dia hitantsika indray hoe jesosy kristy a ilay nambara tia hoe mpitarika lo lahy matoa voalohany a dia tsy hoe manana ny toerana voalohany fotsiny izy fa izy raha teo koa no manana ny zavatra rehetra itoerany fahafenoana sitraka ny ray ho ao aminy ozy izy ary zay no mahandriamanitra azy. Ao aminy zany tsy misy fahabangana, tsy misy an'izany hoe tsy fahampiana, fa ao aminy zany de misy ny fahatanterahana complet ao am' jesosy kristy zany. Ohatranyireny tavoangy reny a, rehefa tena hoe feno rano tanteraka ny tavoangy tsisy banga mihitsy, de ohatran'izay zany jesosy kristy. Ao aminy zany misy ny fahafenoana ny amin'ny zavatra rehetra, ary ho zavatra rehetra rehetra io a de tena amin'ny lafin-javatra rehetra io. Tsisy zany na inona ny zavatra domaine hoe azo tenenina io, na fahalalana io, na fitiavana io, na voninahitra io, na hery io, na fahefana io, na inona na inona, dia ao aminy daholo misy ny fahafenoana rehetra. Tsisy olombelona anana zany toerany zany, ary zay ny mahandriamanitra azy, satria ny olombelona tsy maintsy misy foana le fahabangana, tsy maintsy misy foana le fahabangana maha olombelona. Tsisy manana ny ampy izy ny fitenenana, tsisy manana ny ampy, zany hoe tsisy manana ny fahafenoana, fa jesosy kristy manana, fa jesosy kristy manana. Ary zay zany a teolojia lalina be, mila tadidin'ny olona rehetra mihitsy. Ary zany nanoratan'i Paoly azy eto, efa sitraka ny ray ho ao aminy a ny sin'ny fahafenoana ny amin'ny zavatra rehetra. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ndriavana? Ao amin'i Jesosy rehavana ny misy ny fahafenoana rehetra. Ary zany eny nahatonga ny Davide ilaza manao hoe Jehovah ny mpiandry aho izy tsy hanantsava mahory a, amin'ny teny frantsay je ne manquerai de rien, tsisy manque ny fiainako raha Jehovah ny mpiandry aho, satria fantany fa ao amin'io Jehovah koa ny misy ny fahafenoana rehetra amin'ny zavatra rehetra. Dia tahaka izany koa isika amin'izao fotoana izao malaza be zany hoe tsy ampy fitiavany ray aman-dreny, na inona inona aloha ataonao tsisy ray aman-dreny ahavitameny fitiavana anao zany, misy fahabangana foana eo, tsy maintsy izy fahabangana foana. Ary araka ny fampianarana zay ny raisinay ravana, raha ohatra ka teraka ny zaza ka amin'iny voalohany iny fotsiny iony no tsy eo le dadany, na tsy mandray an'le zaza le dadany, de efa misy impacta sadany am'le zaza zay, fa misy impacta sadany am'le zaza zay, fa misy fahabangana teraka zay sadany aminy any. Ka aiza moa ny afahanao tena hoe andeha ameno ny fitiavana atretra? Misy ao ny sasany de mbola kely, de efa kamboty ray kamboty reny, de aiza zany le fahafenoana fitiavana? Eny, mety isy zany, mety isy ny fahabangana eto amin'ity izao tontolo izao ty, fa ao amin'i Jesosy kristy tsika ny mameno azy, ao amin'i Jesosy kristy tsika ny manovo ny banga rehetrarehetra eo amin'ny fiainatsika. De le fitiavana ao amin'izany fiainatsika izany, Jesosy kristy ryhavana, i Jesosy kristy ryhavana manana n'izany fitiavana zany, izay azo hamenoana ny tsy fahampiana fitiavana rehetrarehetra eo amin'io fiainatsika io. De tahako izany koa, mety misy tsy fahampiana amin'ny lafi ny fahendrena ao anatinao ao, ao amin'i Jesosy kristy no misy ny fahendrena rehetra, ao amin'i Jesosy kristy no manana an'izany fahalalana rehetrarehetra zany izy, ary afaka tena manovo an'izany ao aminy ianao, ny fahaizana sy ny fahendrena rehetra ananany zany, ary afaka mandray izany ao aminytsika. Ny kelihery ozy de homeny herbe ao anatin'izany tsy fahasalamana ananan'ny zany. Ary zany mahatonga antsika ilaza manao hoe ny dokoteranay de mitsabo hoe fa Jesosy kristy ny manasitrana, satria ao aminy no misy ny fahasalamana, ao aminy no misy ny fanasitranana rehetra, afaka manasitrana sy manafaka ny olona rehetra mizavatra rehetra izy. Ny tsy fahalalana, ninoninona fahabangana, ozany hoe ka ny azo ny bangano ny fiainako aloha zany sao de resabola, tsy ampyny volako, manana an'izany ve izy? E, izy ny tompony arena. Zany mahatonga anyirantsika hoe ry tompony arena ao, ao aminy ny arena rehetrarehetra, azo ny volamena sy ny volafotsy, azo zao rehetra zao. Ny zavatra misy manko am'izao fotoana zao de izao, mitady ameno an'io banga io ny olona amin-javatra rehetra mihitsy, ary mitady an'io any am'izao tontolo zao izy, de mitady an'izany any amin'ny zava-mahadomelona ny sasany, mitady an'izany any amin'ny filokana sy ny filalovan-dratsy ary ny fandihizana ny sasany, mitady an'izany any amin'ny fitsangatsangana sy ny zavatra samihafa ny sasany,
any ve anao no mitady fiadanana raha tsapanao fa tsy manam-piadanana ianao, raha misy an'izany fahabangana zany eo amin'ny fiainanao, mandehana manofo an'izany eo amin'i Jesosy, fa izy ny manana ny fahafinoana amin'ny zavatra rehetra e. Fa raha vao tsy eo amin'i Jesosy antsika dia miraparapa mitady zavatra hafa, kanefa zavatra izay tsy mahafeno antsika akory, fa vao mainka mandavaka sy mandoka ny fiainantsika aza, ary mampiditra antsika ao anatin'ny kizo lalina, dia kizo lalina tsy fananana sy ny voamaika aza fampitehana amin'ny farafahampiainana. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao dia izao: inona ny zavatra banga sy tsy ampy amin'ny fiainanao? Ao amin'i Jesosy Kristy ry havana, manana omenanao izy, manana menona ny bango amin'ny fiainanao izy, fa manatona azy amin'ny tian'io ity. Mitranganao hanantona azy dia hiteny aminao Jesosy: reto ny zavatra banga amin'ny fiainako, ianao ilay manana ny fahafenoana amin'ireo, ianao no anampy aho. Izany nambarany teniny oabolantsika: ny tsy ampiketsa ao izy mivezivezy, ny very ondry manara-morona, ao amin'i Jesosy Kristy mitady, fa manana hamenona ny ketsa tsy ampy ao amin'ny fiainanao izy. Ny famaritana farany izay hitantsika eto anefa ny dia izao hoe: ny ran'i Jesosy Kristy no nampiavanana ny zavatra rehetra, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany. Hoy Paoly: ny ran'i Jesosy Kristy no nampiavanana ny zavatra rehetra, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany. Hoy Paoly. Hitantsika izany amin'ny andininy faharoapolo raha verina vakina, dia ozy izy manao hoe: sady izy no hampiavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano to aminazo fijaliana no nanaovany fampiavanana. Eny, izy hoy izao no fampiavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Hetsika ravana dia mahita fa i Jesosy Kristy dia nahavita mission lehibe, dia ny mission an'ny fampiavanana. Nampiavana izy, nampiavana ny zavatra rehetra izy tamin'Andriamanitra, ary nampiavana ny zavatra rehetra tamin'ny tenany koa. Tao amin'ny testamenta taloha ry havana, dia be dia be ny zavatra izay nahatonga ny olona ho tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ao anatin'izany izao ny fahotana: rehefa nanota tamin'Ezeva dia niala tamin'Andriamanitra, nitsoaka ny hery, simba ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia tsy maintsy naka biby novonoana na latsadra mba hahafahana manakona sy mampitafy any Adama sy Eva. Dia rehefa voatafy Adama sy Eva, lefa maty le biby a, dia ny fahafatesany iny biby iny no anisany nampiavana indray ka nahafahany Adama sy Eva niseho indray teo anatrehan'Andriamanitra. Avy eo nandeha ny testamenta taloha rehetrarehetra, dia izany ny zavatra nampianarin'Andriamanitra ny olona hoe: tsy maintsy mitady anareo a substitut na hoe biby hoentina alatsadra, ka ny rany ny biby izay milatsaka iny no solo ny ra izay tokony nalatsaka taminareo, dia afaka niavana ihany isika, dia afaka niavana. Ary izany natokan'Andriamanitra afaka nitoetra teo anivon'ny Israely, afaka niara-nonina tamin'ny Israely. Raha jerevanao ny Eksôdôsy, dia nisy ilay tabernakely, afaka niara-nonina tamin'ny olombelon'Andriamanitra, afaka niara-mipetraka niavana tamin'ny olombelon'Andriamanitra. Fa tao ambadik'izay, isan'andro isan'andro, misy fanatitra dorana foana eo amin'io tempoly io, misy fanatitra dorana foana, dia fanatitra noho ny ota ho fanadiovana mba hahafahan'Andriamanitra mitoetra sy miavana amin'ny olombelona. Dia nisy fanatitra nydorana foana to isan'andro isan'andro. Ary inona? Taty amin'ny testamenta vaovao, rehefa tonga Jesosy Kristy, dia ozy Andriamanitra hoe: ity ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Ny rany Jesosy Kristy, ny ran'ilay Andriamanitra no nilatsaka, ka n'iza n'iza nanaiky aniny ra nilatsaka iny ho fanadiovana azy, dia mandray ilay famelan-keloka, vita fiavanana amin'Andriamanitra, miombona sy hamarinin'Andriamanitra. Ary izay no mahatokany hoe ny ran'i Jesosy Kristy no nampiavana ny olona tamin'Andriamanitra. Dia tsy misy tsony izany rana biby ny ilaina, fa ny ran'i Jesosy Kristy dia ampy ampiavanana. Ary fanatitra sorina indray mandeha io, tsy miverina tsony. Satria nahoana? Satria matanjaka be ny heri ny sorina io, matanjaka be ny heri ny rano latsaka io. Fa tsy ran'olombelona io na rana biby, fa rana Andriamanitra, rana Dieu. Ary izay no mahatonga an'io mahavita manaisitra ny fahotany izao tontolo izao: Dieu no nandatsaka ny rany mba ho fampiavanana. Ary n'iza n'iza manantona an'i Jesosy Kristy ka mandray an'io rani Jesosy Kristy io, dia tsy hoe miavana amin'Andriamanitra fotsiny izy, fa lasa miavana amin'izy samy izy koa izy. Ary izany ny ravana ny dikany azo fijaliana io e:
iny mitsangana iny a dia maneho fa jesosy kristy no nampiavana olombelona tamin'andriamanitra ary ilay mitsivalana dia maneho fa ny olombelona samy olona koa dia nampiavaniny tamin'ny fahafatesany teo ambinazy fijaliana ary zany ny teo no jilalina be zay ambary zany zany ny esy ny tanjako jesosy kristy zany zany ny fahefana nentiny zany inona ny lesina antsika tsoahana avy amin'izany tsy mbola miovy zany fa niza niza manantona an'i jesosy kristy mandraka ankehitriny izao dia miavana amin'andriamanitra tafakambana amin'andriamanitra izay rehetra manantona azy angamba anao ry havana mety tafasaraka tamin'andriamanitra ianao noho ny fahotana mety be deaibe ny zavatra tsy netina ataonao mety efa hatramin'izay ianao tsy nivavaka mety efa nanadino an'andriamanitra e fa mahita n'izao afatra izao anao namandre an'izao toriteny izao anao dia miaino mangilana ny sofinao amin'io afaka niavana amin'andriamanitra ianao raha mino ny asa mpamonjena zay nataony jesosy teo ambonazy fijaliana ny rano manadio anao amin'ny tsy fahatanterahanao rehetra ny rano manafaka anao ka rehefa izay dia voavela heloka ianao ary tafakambana vita fiavanana amin'andriamanitra anio dia anio ihany dia azonao raisiny zany raha mino anao amin'ny finoanao i andriamanitra mpanota mangataka ny rany jesosy kristy zanakao anadio ah de raiso hoan'ny tenanao ny rany kristy mba hahafahanao miavana amin'andriamanitra ary rehefa manana n'izany finoana izany ny olona ry havana dia tena manana fahasahina mihitsy manantona an'andriamanitra tsy misy fanamialohantena zany ozy paoly ho an'izay ao amin'ny kristy jesosy ary zany mahatonga ny bokyny hebreo milaza mihitsy hoe manatona amin'ny fahasahina amin'izay eo amin'ny siza fiandranan'andriamanitra e efa nisy mpisorona be tao izy ny alohantsika dia jesosy kristy izay nitondra ny ranony fanekena ho teo amin'ny tenany dia izy ny nanadio ny lalantsika tamin'ny rany dia afaka manantona an'andriamanitra amin'izay ntsika ary afaka manantona tsy misy pentipentina manantona voadio noho ny amin'izany ranony zanak'ondry nalatsaka teo amin'azy fijaliana zany fa etiko aravana dehide tarika atsika fa isika samysika koa dia ampiavanin'andriamanitra ny mahatonga ny olona miady mantsy na mpivadyo na mpiraitapo io dia satria tsy mety manantona an'andriamanitra ny olona fa raha tena manantona an'i jesosy kristy ianao raha tena manantona an'azy fijaliana ianao ka manantona an'i jesosy kristy tsy maintsy miavana ny olona manodidina anao ianao fa tsisy an'izany hoe manantona an'i jesosy mivavaka sy manaraka an'i jesosy nefa tafasaraka fa ny mahatonga ny olona ohatra fotsiny izao ny mpivady isara-panambadiana dia satria tsy jesosy kristy no tena ivo fa raha jesosy kristy ny tena ivo ny tokantrano mampifandray azy dia tsy tafasaraka io ry havana tsy tafasaraka io ary tahaka izany koa eo amintsika kristianina samy kristianina manantona an'i jesosy kristy tsika nefa miady sy mifanao antoko mizarazara sy mifankala ary mifanenjika zava-dozana izany lasa le fitorina filazany tsara lay rahan' jesosy kristy mihitsy ny lasa ohatrany hoe fangara tsisy heriny amretolo reto ny rahan' jesosy kristy ny latsaka ny to miady midaholo izy mianakavy nefa nampiavana azy samy izy ane jesosy kristy teo avinazy fijaliana nampiavana antsika jesosy kristy midikan'izay tsao ny nahafatesan' jesosy teo ambinazy fijaliana dia ny mba hahatonga antsika hiavana sy hifankaty zay ny nahafatesan'ny teo ambinazy fijaliana ka raha ohatra anao ka tsy mety hiavana na tsy mety hifankaty ampino namanao mazava ho azy fa manda sy manao tsinitsinina ny asa mpamonjena zay nataon'i jesosy teo ambonazy fijaliana izany fa rehefa tena manantona anazy fijaliana ny olona ka mandray famelan-keloka moramora aminy mamela ny eloky ny hafa mamela eloky ny namany satria natsiaro voavela eloka izy ka mba firy moa ny fahotana vitanao raha hoarina amin'ny fahotana zay nataony namanao taminao tsy mety avelanao eloka io mba firy azo ampitahina ve zany ka raha nandray famelan-keloka atao amin'ny rahan'i jesosy kristy ianao raha nahatsapany zany dia ho moramora aminao ny anomeko ho famelan-keloka satria sambatra zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany sambatra zay tsy isain' jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy ny fantaniana mipetraka amikosa aminao zany dia izao hoe manaiky hiavana ve sika hiavana amin'andriamanitra hiavana amin'ny manodidina ry havana mitaonanao aho filazantsara ny fampihavanana ny filazantsara toriana naiza naiza toriana ny nahafatesan'i jesosy teo ambin'azy fijaliana dia toriana eo amin'izany toeran'izany ny fihavanana mampiavana antsika amin'andriamanitra mankeo azo fijaliana io fa mampiavana antsika samysika koa torio ny fitiavana torio ny fitiavana raha fitinina izay rehetra nambara teo dia hitantsika toeravana fa voalohany a voalohany lay matoa
ary lo i Jesosy Kristy hoy Paoly, ataovy amin'izay toerana izay Jesosy ho fiainanao. Izy no meo ilay toerana voalohany, izy no ataovy amin'ny toerana ambony indrindra. Dia ny teniny sy ny fibakiony aloha ny voalohany vao ny teniny sy ny fibakiony izao tontolo izao. Eny, izay vao ny safidinao koa aza ny an'i Jesosy aloha. Fa rehefa mipetraka amin'izay toerana voalohany izay Jesosy, dia izay vao milamina ny fiainantsika. Fa raha mbola izy ny ataontsika any amin'ny farany any, dia mitsorotana foana io, satria tsy mbola ara-dalàna izany a ilay plasin'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Ny faharoa dia izao, hitoeran'ny fahafenoana rehetra Jesosy hoy Paoly, ao aminy ny misy ny fahafenoana rehetra e, ninoninona fahampangana aminao a, aza misalasala mihitsy manantona azy, na inona io na inona, na inona io na inona, dia manantona azy fa manana omena anao izy, hamenona ny bangy eo amin'ny fiainanao. Ary ny farany, ny rahan'i Jesosy nampiavana ny zavatra rehetra, na ny aty ambonin'ny tany na ny any an-danitra hoy Paoly, dia mbola izany andriavana mandraka ankehitriny izao. Mandao anatony anazy fijaliana isika, dia angataka ilay rahany hanadio antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra, mba hananantsika firaisana amin'andriamanitra. Aza mitoetra ao anatin'ny ota, fa meteza ho diovin'i Jesosy amin'ny rahany, ary miteza mela eloka, satria izany nahafatesany teo aminazy fijaliana ny ananantsika fihavanana, andehanantsika amin'ny fitiavana sy ny fihavanana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

0: Ry Jesosy Kristy, tomponay eo misaotra indrindra ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay. Misaotra noho ny amin'ny afatra, misaotra noho ny amin'ny fananarana, fa mandinika ny teninao tokoa izay, kanefa matetika no tsy mahazo fanambarana avy aminao, tsy mahazo ny famonjena, tsy mahazo ny finoana marina mba hanarahana ianao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia mifonamonao zahay, meo anay an-trany Jesosy Kristy tompony, fanahinao masina mba hanazava ny teninao, meo anay an-trany fanahinao masina, azahoanay mamantatra ny sitraponao, meo anay an-trany tompo, ny fanahinao masina, lay fanahy mahery tsy azon'izao tontolo izao raisana, satria tsy hitany na fantany, fa ianao no mahafantatra azy. Dia omeo anay tompo, mba azahoanay mijoro amin'ny finoana marina, mizotra ho amin'ny lalana mahitsy, mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay, satria mamonjy ny teninao Andriamanitra. Dia ianao izany Jesosy Kristy lay teny tonga nofo kanonina taminay, ianao no mpamonjy anay, ianao no mpanavotra anay. De metezy anao andray an-tanana ny fiainanay ankehitriny, mba azahoanay ny fiainana mandrakizay amin'ny andro ho avy. Mangataka aminao zahay ireo olona maro izay antsiadinny adin-tsaina, tsy mahita vaaolana ny akamaroan'ny olona, dia tareo lalana izy tompo mba handinika ny teninao ary andray ny fanambarana avy amin'ny teninao, satria mpamonjy ianao. Tareo lalana izy a mba hino anao, atoky anao amin'ny andro avy rehetra. Ao ihany koa ireo zay tsy salama, na ny an-tokantrano any zany, na ny amin'ny toeram-pitsaboana, ianao Andriamanitra, ianao no irinay a mba hitsabo azy ireny ary hanasitrana azy ireny, hanome azy ireny ny fahasalamana tanteraka. Ry Jesosy Kristy tomponay, mametraka izany vavaka izany eo aminao zahay, ary dia manantena valim-bavaka avy aminao amin'ny andro ho avy. Da io ny firenenay, mandalo fizaontoetra, mandalo fitsapahana, fahasahiranana, ianao Andriamanitra hanome vaaolana, anome ny tena fiainana ho an'ireo mpitondra anay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo ametranay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no fanononanay izay vavaka nampianaranao anay manao.
1: Ataonay sitraponao, izay tamin'ny tarihinao.

0: Raiso ny tso-drano izay tononona ho anareo ary raiso amin'ny finoana zany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra ny fanantenanane hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen.
1: Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.
2: Amen.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika zao dia pastora Rakoto Noel Raymond, pastora misotro ronono.
2: Amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasany teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombohanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindram-po. Koa raha maiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka nihetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toam-pamorona sy mpanavitra anay eo, masiny ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Reto izay mpanota mahantra manetry tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny eloko rehetra eto anatrehanao. Natovaotaseloko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very so elohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindram fo aminay ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Misaotra indray izay nampamendrika antsika hanana tsara milovany olona masina ao mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefahany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika.

aoka isika rehetra hivavaka. Andriamanitra tompon'ainay an-danitro, noho ny famindramponao lehibe dia nambaranao taminay tamin'ny alalan'i Kristy fa tsy te hitsara na nameloko anay fa tahamela ny helokay rehetra aza noho ny fahasoavanao lehibe ka manome anay izay rehetra ilainay na ny ho an'ny tenanay na ny ho an'ny fanahinay. Ary dia mangataka aminao zahay mba homeo anay ny fahatokiana izany fahasoavanao izany ary mba hampianaro hamindra fo amin'ny namany izahay ka tsy hitsara na hanameloka azy fa maika hamela ny helony ary aoka mba hitsara teny zahay ka hitoetra finaritra amin'ny fahatahorana anao amin'ny alalan'ny zanaka ao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay izay miara-bela sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoko retsika ry havana ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny bokyn' Isaia toko fahavalo amby dimapolo ny andiny fahaenina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo. Isaia toko fahavalo amby dimapolo ny andiny fahaenina ka hatramin'ny andiny faharoa ambin'ny folo ary dia toizana ao amin'ny epistily nosoratin'ny Paoly ho an'ny Romanina toko faharoa. Romanina toko faharoa ny andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy amby roapolo. Romanina toko faharoa andiny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andiny fahasivy amby roapolo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako dia ny hamahany famatoran'ny faharatsiana sy hanaboraka ny fehin'ny zioga sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioga rehetra? Moa tsy ny zara nofona ho anona va sy ny ampiatrahon'ny oromanjenjena ary mba hanafihinao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirimbelona amin'ny namanao ianao? Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavahany maraina ny fahazavahanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. Ny fahamarinanao ho loha lalanao ary ny voninahitr'i Jehovah ho vody lalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehovah hamaly. Eny, hanandratra ny feonao ianao ary izy ianao hoe inti aho. Raha isoronao tsy eo aminao ny zioga sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenan'ny ratsy ary afoinao ho anonona izay hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavahanao ary ny aizim-pitonao ho tahaka ny mitatao vovonana. Ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva sady hahavoky ny fanahinao amin'ny tany karakaina sy ampahatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny sahavotondrano ianao sy ho tahaka ny loharano boiboka izay tsy mety ritra. Ary izay taranakao no hanangana ny efa rahavela ary nahorinahitry ny fony fahagola no amboarinao. Ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana honenana amin'ny tany. Fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria efa nampianarina lalàna ianao ary mahatokony tenanao ho mpitarika any jamba fanazavanany eo amin'ny maizina mpananatra ny adala, mpampianatra ny bodo satria ianao manana ny lalàna ho mariky ny fahalalana sy ny fahamarinana. Ka moa ianao izay mampianatra ny sasany tsy mba mampianatra ny tenanao koa va? Ianao izay mitory hoe aza mangalatra mba mangalatra ihany ve ianao? Ianao izay manao hoe aza mijangajanga mba mijangajanga ihany ve ianao? Ianao izay mametaveta ny sampy mba mandroba tempoly ihany ve ianao? Ianao izay manao ny lalàna ho reharehanao mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany ve ianao amin'ny andikanao ny lalàna? Faraka ny voasoratra dia ianareo no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Fa ny famorana mahasoa tokoa raha makatoa ny lalàna ianao. Fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao a dia efa tonga toy ny tsy voafora na dia efa voafora aza. Ary raha makatoa ny fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora, tsy atao isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora aza? Ary tsy hoelohiny tsy mifora izay makatoa ny lalàna ve ianao izay mpandika ny lalàna na dia manana ny soratra sy ny famorana azy ianao? Fa tsy izay araka ny miseho no jiosy ary tsy izay miseho amin'ny nofo no famorana, fa izay araka ny miafina no jiosy ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra. Ny fiderana ireny tsy avy amin'olona fa avy amin'Andriamanitra. Amen.

Aoko retsika ravana ny filazantsara araka ny Lioka toko fahaenina ny andiny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo. Filazantsara masina araka ny Lioka toko fahaenina ny andiny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny roa amby efapolo izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoko mpamindra fo ianareo mba ho tahaka anyrainareo mpamindra fo, ary aza mitsara dia ho tsotsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo, mamelahy dia mba havely ianareo, omeo dia mba homeny ianareo. Fatra tsara sady ahitsana no fatratra, ka mihoatra no omeny ho ampofonareo. Fa izay fatra taonareo no amarana ho anareo kosa. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy koa hoe, ny jamba va mahataridalana ny jamba? Tsy enjerany akady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nohoana ianao no mijery ny sombonkazo eo amin'ny masony rahalahinao, nefa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao akory? Ary ahoana no ilazahnao amin'ny rahalahinao hoe, rahalahy, aoka esoriko ny sombonkazo eo amin'ny masonao nefa tsy mba hitanao ny andro eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsihy, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anesoranao ny sombonkazo eo amin'ny masony rahalahinao. Amen.

0: Oksika iaraka hanaiky sy anambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra maneran'izao tontolo izao riavana araka ny fanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra ary isopanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raisto, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

ivavaka isika. Ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masino, izay namorona sy namonjy ary manamasina anay, misaotra anao indray zahay raha nahatratra izao alahady fahaefatra manaraka ny trinite izao. Misaotra raha nahatratra izao andro voalohany amin'ny herinandro ahatserovanay ny namonjenanay tamin'ny alalan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izao. Dia misaotra anao koa zahay raha mbola navelanao hitoetra eto amin'ity tany fantalovana ity. Tsy miafina aminao nefa Andriamanitro fa misedra ady sarotra izahay amin'izao fiainanay eto amin'ity tany fandalovana ity izao, eo amin'ny fanarahandianao sy fanaovana ny sitraponao. Matoky anefa izahay manana anao Jesosy, fa ianao de efa niteny hoe matoky efa zaho efa naharesy izao tontolo izao. Dia taio ny teninao izay omenao anay indray androany mba ho ero anay, ho entinay mandresy ny zavatra maro samihafa, ny sedra maro samihafa izay tsy maintsy ho sedrainay amin'ny mahampanaradianao anay. Dia mifanahinao masina no angatahanay ary hanazava sametraka ny teninao ao am-ponay tsirairay avy, ka mokaran'izany teninao izany eo amin'ny andavanandro mpiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho ampianarana sy hotoriana amintsika ry havana amin'izao alahady fahaefatra manaraka ny trinite izao dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsara masina araka ny Matio toko fahadimy ny andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo. Filazantsara masina araka ny Matio toko fahadimy ny andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo, toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify, fa za kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy anao, fa nazovonazovony mamely ny tahamaina ny takolaka ao akavanana atolory azo koa ny anankiray, ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avela ho azo koa ny lambanao, ary nazovonazovony hanery anao andeha maily ray mandehana miaraka aminy maily roa, omeo izay mangataka aminao ary azy ilao za miodina izay te hisambotra aminao. Ry ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Araka ny antsika teo ry havana dia ao amin'ny filazantsara masina araka ny Matio toko fahadimy no misy ny perikopa izay anjarantsika amin'izao alahady fahefatra manaraka ny trinite izao. Ny filazantsara Matio toko fahadimy dia mitantara indrindra ny toriteny nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra, ary tamin'izany toriteny izany ny zava-dehibe tamin'izany toriteny izany dia ny filazana ny fahasambaran'ny olona miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Lazainy koa nefa fa misy toetra tokony hananan'ny olona izay miditra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Raha mijery ohatra sika ny andiny fahavalo amin'io Matio toko fahadimy io dia lazainy fa izay madio am-poa no ahitan'Andriamanitra, ary izay mpampiavana ihany koa no atao hoe zanak'Andriamanitra ka afaka miditra n'izany lanitra izany, ary mila miaritra fanenjehana noho ny fahamarinana ny olona izay te hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, hoy ny andininy fahafolo, ka hanana fahasambarana amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Arak'izany dia misy toetra takiana amin'ny olona te hiditra ny fanjakan'ny lanitra ka hisitraka izany fahasambarana ao an-danitra ao izany. Io nahatonga Jesosy niteny hoe isika kristiana dia fanasin'ny tany ary fahazavan'izao tontolo izao, izay tsy azo afenina, izany hoe raha ny marina manana toetra ny kristianina izay toetra tsy tokony azo afenina manoloana ny fiatrehana ny fiainana eto amin'izao tontolo izao sy ny tsy mino eto amin'izao tontolo izao. Ary dia lazain'i Jesosy eo amin'io Matio toko fahadimy io ny andiny fahaenambinifolo fa tokony hazava eo mason'ny olona ny fahazavantsika mba hahafantarany fa zanak'Andriamanitra tokoa ntsika, zanak'ilay raintsika eo an-danitra, ka hakalazany an'izany raintsika izany. Manana andraikitra ary isika eo amin'ny fankatoavana sy fanajana ny sitrapon'Andriamanitra,
fanajana izany lalana napetraka andriamanitra ka tokony iainany zanak'andriamanitra zany. Io no nahatonga Jesosy niteny eo amin'ny 17:70 amin'ity Matio toko fahadimy ity hoe: aza ataonareo fa ho tonga andrava ny lalàna sy ny mpaminany aho, tsy tonga andrava aho izy fa hanatanteraka. Ka dia hoy izy eo amin'ny 17:20 hoe amin'n'ity Matio toko fahadimy ity: aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra, aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo. Hoy ny filazantsaramasina novakiana tamintsika tao amin'ny Lioka toko fahenina ny 17:30. Izao tenin'Andriamanitra anjarantsika androany izao ary riavana dia antso antsika kristianina mba ho mpamindra fo tahaka an'Andriamanitra raintsika isika, ka hahatonga fiovana ho an'ny jentilisa, ho an'ny fahavalo sy ny mpanao ratsy atsika. Eto amin'ity perikompanjarantsika ity, Jesosy dia mampianatra fomba vaovao sy mahagaga ho entintsika mpanaradia azy hamaliana ny tsirariny. Tsy ny hamaly ratsy amin'ny ratso no asainy atao, fa ny hanapaka ny rojo mampifamatotra ny ratsy sy ny valy faty. Mifamatotra mako ireo, misy rojo matanjaka mampifamatotra ny ratsy sy ny valy faty. Ka raha vao misy olona manao ratsy dia tsy maintsisy zany ny valy faty setrin'izay ho valin'izany ratsy natao zany, satria eo ilay rojo mamatotra andreo rototareo dia ny ratsy sy ny valy faty. Izay no mahatonga ilay fiteny hoe: mbola ho tratrako ianao, kodiaratsarety ny fiainana eto an-tany, sy ny sisa sy ny sisa, tahaka ny hoe anao ny 5:70 andro fa ny ray andro kosa anay. Resaka fifamatorany ratsy sy ny valy faty daholo no ambadika izany rehetrarehetra izany. Kanefa izany indrindra no tiany Jesosy ho tapahantsika kristianina, io rojo mamatotra ny ratsy sy ny valy faty io, amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika androany izao. Ka amin'ny alalan'ny fahasoavana sy ny fifehezan-tena ary ny fitiavana izay fahatanterahan'ny lalàna no tiany Jesosy hamalintsika ny ratsy atao amintsika zanak'Andriamanitra. Tsy midika akory izany anefa riavana hoe manaiky ny ratsy Jesosy fa mampirisika antsika kosa mba hiezaka handresin'ny ratsy amin'ny alalan'ny tsara. Dia lazainy ary eto amin'ny 17:37 amin'ny anjarantsika eto fa efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, fa za kosa milaza aminareo i Jesosy hoe aza manohitra izay manisy ratsy ianareo. Ny hoe efa renareo fa voalaza hoe dia manambara fa ny mpianatra izay nilazany Jesosy izao fampianarana izao sy ny vahoaka nanatrika teo koa dia mahalala tsara ny voasoratry ny lalàna ao amin'ny Eksodosy 20:24: maso solon'ny maso, nify solon'ny nify. Lalàna ny valy faty hita ao amin'ny testamenta taloha tokoa io naverin'i Jesosy io. Fa ny lalàna ny valy faty ao amin'ny testamenta taloha riavana dia natao mba hamerana ny famaliana diso tafahoatra loatra. Ohatra hoe sendra nisy ady natao ka potsitra ny mason'ilay nediana, dia tokony ho masony ihany koa no potsirina ho setrin'izay, fa tsy sanatria maso no potsiriny nefa dia loha no notapahana, ho valiny zany nanapotsirany ny maso izany. Famerana ny famaliana diso tafahoatra ary fitaizana no ambadika io valy faty ambarany testamenta taloha io. Koa eto Jesosy dia mandroso lavidavitra kokoa amin'ny tena fahatanterahan'ny lalàna. Mandrara ny mpianana izy tsy hitady amaly faty manokana. Inona ary no tokony ataontsika? Aza mamaly teny ratsy amin'ny teny ratsy, aza mitahiry lolopo ao am-po, mialà amin'ny faniriana hampijaly na hampanonitra ny mpanao ratsy. Inona no antony anaovantsika an'izany? Izao, rehefa mandatsy anao valy faty isika mpino dia misoroka ny fitombon'ny fifandirana ary manokatra lalana ho amin'ny fampiavanana. Ny tena kristianina riavana dia tsy mpamafy sy mpizarady sy fifandirana, fa mpizara fihavanana, mpizara fitiavana.
io na tonga Jesosy manohy ny fampianarana eto amin'ny andiny manaraka dia ny andiny fahasivyampitelopolo hoe nazovy nazovy no mamely tahamaina ny takolaka ao akavanana atolory azy koa ny anankiray tsy fangatahana ny hanaiky fotsiny na ho resiny herisetra izany fa fiangaviana antsika kosa mba tsy hamaly ami'paka halana sy amin'nykerisetra ny zavatra atao amintsika inona ny tiany Jesosy ampitaina amintsika amin'izany tiany Jesosy isika mba hitahiry ny fahamendrehana ena maha zanak'Andriamanitra antsika ny zavatra ataon'olona amintsika manko ry havana dia tsy mba mpahafirina hazo an'i Jesosy izany e tsy hampahafirina anjoan'i Jesosy ka izay no tokony hanekentsika izao taridalana sy faporisiana ataon'i Jesosy izao koa aza manaiky ho voasariky ny fomba fisainan'ny mpanao ratsy ary fa asehoy kosa fa tsy ny herisetra no mibaiko ny fitondrantenantsika tena kristiana zanak'Andriamanitra tsy ny herisetra no mibaiko ny fitondrantenantsika tompoko fa lay toetra mahazanak'Andriamanitra antsika dia zanak'ilay Andriamanitra mpamindra fosy mpiantra ary be fitiavana ny fanaovantsika izany dia mety hahatonga ny mpanao ratsy handiny tena handinika ny zavatra nataony satria fihetsika tsy napoziny no atrehiny raha valy faty no nandrasany ary miandry fatratra an'izany izy dia tsy izany kosa no hitany fa fitiavana sy famindram-po ka hahalasa saina azy sy hampandiny tena azy izany zavatra izany mbola fanamafisana izany fanehonao fihetsika tsy ampoziny fahavalo izany mba ho fampandinia tena azy no anoizan'i Jesosy ny fampianarany amin'ny andiny fahefapolo manaraka eo ry havana izao ny voalazany izany amin'ny anaran'i Jesosy ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avelao ho azo koa ny lambanao mianatso antsika mpianan'i Jesosy eto mba hanana fahalalan-tanana mihoatra noho izay takiana amintsika sao mba hahavonjy fanahavery a ny famoizantsika an'izany raha ny akanjo sy ny lamba fohinao manko dia tsisy dikany ny santany izany raha ampitahaina amin'ny fanahan'ilay olona izay te hiady aminao ka maka ny akanjonao ka dia avelao ho azy koa ny lambanao ahafantarany fa manana fahafoizana ianao amin'ny zavatra rehetra raha ilaina izany te ilaza aminao ary Jesosy androany ry havana hoe aza dia mifikitra mafy amin'ny zonao manokana e rehefa misy zava-tsoa lehibe sarobidy kokoa azo tratrarina dia ny fanovana toetra ratsy sy famonjena fanahavery asehoy fa tsy ny fananana ranofo ny manjaka ao am-ponao fa afaka mizara zany tsara mpifaliana sy fiadanam-po ianao na dia tsy terena aza koa dia valiana amin'ny fahalalan-tanana ny fanerena hanome fa tsy amin'ny alahelo sy amin'ny katezerana matetika ry havana izany toetsain' izany no manala ny herin'ny mpanohitra satria hitany fa misy hery sy fahafahana tsy hainy hazavaina ao anatina ho ao hoe maninona ty olony ity efa tereko anao an'izao tereko ohatra anao ohatran'izao a nefa dia mihoatra lavitra noho izany aza no ataony ary amin'ny mpifaliana sy amin'ny mpitsikitsikiana no anolorany an'izany fa tsy amin'ny mpahatezerana mahalasa saina lalilazy io hery anaty anananao io ary izany no hitarika azy handiny tena arak'izany dia tena zava-dehibe tokoa ry havana ny fahatsapahan'ny mpanao ratsy ny fananantsika io hery sy fahafahana tsy hainy hazavainao anatintsika io satria mahatonga azy hanontany tena sy andiny tena izany ka antenaina hitondra fiovana ho azy ary io fiovana io io no tanjona lehibe tsy ny ampifaliny nofontsika fa ny ampifaliny ao an-danitra ao fantatsika tsara ilay teny hoe ny ao an-danitra mifaly raha misy miova fo ka manoloana ny herisetra sy mifanerena maro.

ny zavatra bajintsika dia ny hisiny fifaliana ao an-danitra ao fa tsy ny hisiny fifaliana tena antsika na ny nofontsika hoe amaly faty ao ary dia ho mpandresy dia izay no hiteraka ny fifaliana ao antsika tsy le fandresentsika mivaly faty atao no tokony hiteraka fifaliana ao antsika fa ny fisiny fifaliana ao an-danitra satria misy mpanota anankiray mibebaka tsy mahagaga ry havana raha mafisin'i Jesosy eo amin'ny andiny manaraka indray dia ny andiny faraika amby efapolo ny famporisena antsika hanana fahafoizantenany sitrapo fa hoy izy eo amin'ny andiny faraika amby efapolo hoe ary nazovona nery anao andeha maily ray na andeha kilometra iray a dia mandehana miaraka amin'ny kilometra roa tamin'ny andron'i Jesosy a dia tsara ny afantarantsika fa azo ny miaramila romana no terena hitondra ny entany mandrisy ny alavirandalana voafetra ny olom-pirenena tsirairay tao amin'ny firenena zanataniny na ihany koa ny olom-pirenena romanina dia io fomba fanao teo amin'ny miaramila romanina io io no averin'i Jesosy eto saingy ny tenin'andriamanitra androany kosa dia mampirisika antsika mpanaradian'i Jesosy mba hanova ny fanerenantsika ho lasa safidy any sitrapo marina fa fanerena no anaovantsika ilay zavatra fa avadio ho lasa zavatra ny sitrapo ny fanaovanan' izany a ka hiteraka fifaliana sy fiadanam-po anao ary fampieritreretana ho an'ilay manery anao handeha ray kilometatra ohatra araka ny voalaza eto tsy mihevitra ny tenantsika ho lasibatra antsika amin'izay fa mandray kosa ilay olona manery antsika handeha ho mila fanampiana raisy hoe mila fanampiana aminao le olona fa azaraisina hoe manery anao ka dia ampitiavana no anatanterahanao ilay fanampiana azy amin'izay fotoana izay fa tsy ampahatezerana amin'ny fanaovana ilay zavatra ampanaoviny raha manao izany isika dia ho very ny ampahany amin'ny fahefahan'ny papahory satria tsy voafehiny intsony toetsain'ilay olona tereny hanao zavatra raha mieritreritra izy ary ny andry fa olona tezitra no hamaly ny baiko izay ataony tsy izany kosa nefa no hitany fa tare miramirana no manatanteraka ny baiko izay nataony ary eo dia very tanteraka ny ampahany amin'ilay fahefana nananany satria tsy noho ny fahefany amintsika no anatatera lasa mivadika ho fanampiana azy amin'ny mpitiavana dia faranan'i Jesosy amin'ny andiny faharoa amby efapolo izany fandresen-dahatra antsika sy fampirisiana antsika hamaly soa ny ratsy atao amintsika izany raha miteny izy hoe omeo izay mangataka aminao ary azy iloza miodina izay te hisambotra aminao ny fahalalatanana sy ny atsara-panahy ry havana dia fitaovam-piadiana ara-panahy mahery vaika io nahoana moa izany no manala ny herin'ny mpanao ratsy ny ratsy ry havana dia manantena ho valiana ratsy mandrakariva izay ny fahamarinana misy amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny fahakahalana dia manantena valiana fahakahalana ny fitiavatena dia miandro valiana fitiavatena koa rehefa mamaly amin'ny hatsara-panahy ny olona ray isika dia mandravo io fomba mahazatra io ka maneho fa misy lalana hafany azo ale dia ny lalan'ny fitiavany izany izany nahatonga ny paoly apôstôly a ny teny amin'ny romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny faraika amby roapolo hoe aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseho amin'ny tsara ny ratsy raha fitinina ry havana izay rehetra voalaza izay dia izao no dia ny lalan'ny fitiavany izany izany nahatonga ny paoly apôstôly a ny teny amin'ny romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny faraika amby roapolo hoe aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseho amin'ny tsara ny ratsy.

ny fitondrantena antsika izany. Izany mahatonga Jesosy mampirisika antsika androany hisafidy ny hamaly amin'ny fahamendrena sy ny fahasoavana ary amin'ny fitiavana ny zava-dratsy atao amintsika. Amin'ny alalan'ny fahamalintsika amin'ny fahamendrena sy fahasoavana ary fitiavana ny zava-dratsy atao amintsika manko no hahafahantsika manapaka ny rojo mampifamatotra ny ratsy sy ny valifaty ka hahafahantsika manaisotra ny herin'ny mpanao ratsy eo aminy. Hahafahantsika koa maneho ny toetran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia ny toetran'ilay Andriamanitra mpamindra fo sy mianatra, ary koa hahafahantsika manokatra lalana ho amin'ny fiadanam-po ho antsika, satria tsy noho ny fanerena no hanaovantsika zavatra anankiray na noho ny faharesena ny fahatsapana fankirifiriana no hamalintsika zavatra anankiray fa amin'ny mpitiavana ary amin'ny mpangorahana sy famindram-po. Antenaina koa fa io fanehontsika ny toetran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika io no hitondra fiovam-po ho an'ny mpanao ratsy. Izany no tanjon'ny fahaporosian'i Jesosy antsika tsy hanao herisetra na non violence hoy ny fomba fiteny mahazatra amin'izao perikopa anjarantsika izao, koa engany heriavana ho voatafy hery avy amin'ny tompo Jesosy isika mba handresentsika ny fitiavantenany nofo fa hametrahantsika ho zava-dehibe kosa ny famonjenany fanahiny hafa na dia hitondra fahatiantoka sy fahambaraka ary fanaintainany nofontsika azy izany raha toa ka izany no lalana hahafahana mamonjy fanahy tsy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amena.

aoksika isaotra sy ivavaka. Misaotra anao zahery Andriamanitra ray io, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao zahery Jesosy Kristy io, noho nitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao zahery fanahy masino, noho nanomezanao anay zany finoany zany eo am-ponay, dia ny tsy hafantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay vao omby tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, meo anay ny fahasoavanao, mba inoanay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary azavao amin'ny fanahy masina ny fonay.

0: mba hialanay isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy ampialanay amin'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinanay ny anaranao, ho tonganay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'izay anona sahaza ao anay, ary mamelàny ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay. Fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina. Ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rakotonoely Raymond, pastora misotro ronono.

Fanuizana ni fanpompovana protestanta ezetari ni FZKM. Wanzerietra malala n'Andriamanitra sady voantsono masina ampitompoina ho aminareo ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompony. Amen. Hidera sy ankalaza n'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo ao, Andriamanitra tsotoa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay, iza no tsy atahotra ary iza no tsy ankalaza ny anaranao tompo ao, fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy ankohaka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Amen.

Andesika ivavaka hideran'Andriamanitra. Rirainay izay any an-danitro, misaotra anao sy midera ny anaranao masina izay, noho ny halehibe ny famondram-ponao, noho ny izao fotoana izao izay azahoanay mivavaka aminao. Misaotra anao izay noho ny amin'ny filazantsaranao, izay nimposahan'ny mazava avy any amin'ny avo ary amirapiratra amin'izay mipetraka eo amin'ny maizina sy eo amin'ny aloko ny fahafatesana. Misaotra anao izay noho ny amin'ny fahefanao izay mitantana sy mitondra izao tontolo izao, ary misaotra indrindra noho ny nanomezanao tomponandro ny fiangonanao izay fanasina sy fahazavana ary tanàna miorona ho tapitendrombohitra ka mijoro vavolombelona amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra. Mangataka aminao izay, omeo anay hatrany ny fanahinao masina, mba hampahafantatra anay izay fahasoavan-dehibe raisinay avy amin'Andriamanitra izany, ary mba ho hitanay fa mahafiorona ny finoanay ary androso hatrany ho amin'ny famonjena izahay. Ka na inona zava-miseho sy fisedrana tsy maintsy atao dia omeo anay hatrany ny fomazoto mandroso ho amin'ny famonjena hatrany hatrany, ka hitombonay lalandava mba hara-patonga ny fahataperiny izao tontolo izao. Aoka izay ry Tompo, ho vonjena eo anatrehanao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zanaka malalanao izay miara-belona sy miara-manjaka aminao ao amin'ny fanahymasina. Ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahymasinao, misaotra indrindra fa tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany ianao, ary tompony fahefana rehetra teo aloha ary mandraka ankehitriny sy ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amena.

0: Hivavaka isika. Andriamanitra harainay io, misaotranao zay no ity fotoana ity, izay hamakinay ny soratra masina, ary andrenesanay ny teninao Andriamanitra, satria manako lazaina aminay isan'andro ianao. Koa omeo anay an-tany ary ny fananao masina, azahoanay mamantatra tany izany sitraponao izany, azahoanay rehefa zavana eo anatianao ka mba ho mazava eo mason'ny olona rehetra ny fahazavanay, ary ho hitany fa mpanomponao izay natoky anao. De ianao Jesosy Kristy tomponao anjaka tanteraka amin'ny isan'ny tokantrano n'izao fotoana izao, ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen. Hamaky ny soratra masina isika sy haino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita amin'ny tantara voalohany, toko fahenina ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Tantara voalohany, toko fahenina ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Efa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ry firenena manomezan'i Jehovah, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanisa eo anatrehany, miankofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiainjoana masina, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Izao rehetra izao voahorina ka tsy hetsika, akofan'ny lanitra ary ho ravin'ny tany, ary ao koa lazaina any amin'ny firenena hoe Jehovah no mpanjaka. Aoka irondroana ny ranomasina sy zay rehetra ao aminy, aoka ho faly ny sa sy zay rehetra ao aminy. De Iôby eo anatrehan'i Jehovah amin'izay ny hazo ananala, fa avy tsara ny tany izy, mideran' Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Ary manaova hoe vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjenanay io, ary angony izahay ka vonjeo tsy ho azon'ny jentilisa mba hisaoranay ny anaranao masina ka ho reharehanay ny fideranaanao. Isaoranay Jehovah Andriamanitra ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, ary ny olona rehetra nanao hoe amenina sady ny dera any Jehovah. Amen. Fanoizana ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny Marka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo. Filazantsara araka ny Marka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanantona an'i Jesosy ny mpanoran-dalà anankiray izay efa nahare ny niadiny hevitra tamin'ny Saduseo ka naalala fa namaly azy tsara izy. Dia nanontany azy hoe nididy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra. Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao, mianoa ry Israely, Jehovah Andriamanitrao iray ihany, ko tiavan' Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia toy izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo, ary ho ilay mpanoran-dalàna taminy marina izany tompo. Tsara ny lazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy, ary ny hoti azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny hoti ny namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy izy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary tsy nisy sahy nanontany azy intsony.
1: Amen. Ary farany dia ny Kolosiana toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Kolosiana toko voalohany ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana, izy no voalohany dia ny lahy matoa amin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo ambony azy fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy ho izao no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Amen.
2: Ray Maso, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Alohan'ny tondrana ny afatr'Andriamanitra dia ataontsika ny hira.

aminao ilay ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io tiravana dia arak'izay hitantsika amin'ny kolosiana toko voalohany andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Kolosiana toko voalohany andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo: izy no endrik'andriamanitra tsy hita, nilay matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no naharinany zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no naharinany zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izy no talohany zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra, ary izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana, izy ny voalohany dia ny lay matota maty mba holohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no hampiavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano toy aminazy fijaliana no nanaovan'ny fampiavanana. Eny, izy hoy izao no mampifampiavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra, amen. Araka izany drivana dia ny fanambaran'ny Paoly an'i Jesosy Kristy, izany no hitantsika amin'izao ampahatsoratra masina izay ny soratany ho an'ny kristiana tany Kolosy izao, ary famarinana telo rihavana no azontsika tsoahana avy amin'izany. Ny famarinana voalohany izay hitantsika eto rihavana dia izao hoe: voalohany lay matoa ary loha i Jesosy Kristy hoy Paoly. Voalohany lay matoa ary loha i Jesosy Kristy hoy Paoly. Hitantsika izany ny andininy fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Entsika ravana dia mahita fa manazava moa Paoly anatin'ity epistily ity izay nysoratana amin'ny kristiana tany Kolosia ny amin'i Jesosy Kristy. Ahoana ny fahalehibiazany sy ny voninahitra an'i Jesosy Kristy izany? Dia io toerana hoe ambony dia ambony ananan'i Jesosy Kristy io. Izy ny voalohany, izy ny loha, izy no lay matoa. Eo amin'ny andininy fadimy ambin'ny folo izao dia izany ny ambarany: izy no lay matoa talohan'izao rehetra izao. Lay matoa talohan'izao rehetra izao, le lay matoa zao dia efa ilazana hoe voalohany. Dia tahaka izany koa andininy fa enina ambin'ny folo: izy no naharina ny zavatra rehetra. Izany hoe mialohan'ny faharina zany dia efa teo izy, maneho ilay toerana lehibe ananany zany, ary ny zavatra rehetra dia natao ho azy. Dia tahaka izao koa ny andininy fa fito ambin'ny folo: izy no taloha, le taloha manko avy amin'ny teny hoe aloha, izy no taloha ny zavatra rehetra. Tsy mbola nisy zavatra hary akory dia efa teo izy. Izy ny taloha, talohan'ny Adama sy Eva, talohan'ny fahariana rehetra dia efa teo Jesosy Kristy. Andininy fa valo ambin'ny folo: izy no lohan'ny tena. Ny loha zany zavatra any ambony zany, zany no mitarika, zany ny ankina ny zavatra rehetrarehetra. Dia i Jesosy Kristy no loha mitarika ozy izy ny fiangonana, mitarika ny fiangonana. Izy ny voalohany, mbola ambarana zany andininy fahavalo ambin'ny folo a, dia ny lay matoa tamin'ny maty. Izy ny lay matoa tamin'ny maty, entiny ilazany zany a ilay fitsanganana voalohany, izay izy ny nanomboka an'izay fitsanganana maty izay, dia ho arahany rehetra ihany koa rehefa avy eo, mba holohany amin'ny zavatra rehetra izy. Izany ny amarana anazy amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo: mba holohany amin'ny zavatra rehetra izy, lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Izy izany no manana ny toerana ambony indrindra, izy no mitarika amin'ny zavatra rehetrarehetra, izy no eo aloha. Tsy misy olona zany afaka hoe ialohan'i Jesosy Kristy fa izy mandrakariva no eo aloha. Ary zay le anatiny toeram-boninahitra zay, zay le hery sy fahefana zay, izay le fanomezana voninahitra lehibe an'i Jesosy Kristy zay le hoe fametrahana azy aloha amin'ny zavatra rehetra zay. Ohatra ny tsisy hafa amin'ireny manam-pahefana ireny, tsy maintsy any aloha foana manam-pahefana napetraka, ary mipetraka eo aloha eo satria manam-pahefana. Dia izay Jesosy Kristy manana izay toerana voalohany izay izy. Ary io ny havana dia namafisin'ny Jaona io any amin'ny Apokalipsy: izy no voalohany sy farany, alfa sy omega, le fiandohana sy fiafarana ozy.
izany ny fanambarana nambarany jaona azy, ary zay le jesosy kristy zay, zay izy, izy lay voalohany a, izy lay lamatoa, izy lay lohany amin'ny zavatra rehetra, izy no mitarika ny fiangonana. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miova ry havana io toerana misy an'i jesosy kristy io, ary tokony mbola amerina ametraka azy amin'io toerana io daholo sika rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ohatra fotsiny zao faran'izay tsotra kely, rehefa mifoy ianao de jesosy ve lo, jesosy ve ny voalohany antsoinao sy resahanao, sa rehefa afaka avadin'ny filateoriana anao vao miresaka aminy? Zany zao de efa mitrahana an'i jesosy olohany zany amin'ny zavatra rehetra ozy izy, na hanompoka anao asa ianao atompoko miaraka amin'i jesosy kristy ve? Raha andray fanapa-kevitra ianao manontany hevitr' jesosy ve aloha sa tonga dia mandeha amin'izao fotsiny? Zany zavatra zany manko a, nlay eo amin'la pratika an'lay izy tena amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra mihitsy, de mametraka an'i jesosy olohany foana. Raha manao trano ny olona dia oentina mbavaka aloha, zay le fanomezam-boninahitra an'i jesosy kristy. Rehefa nokana trano ndray a, de mbola entina hotokanana ankasitrahana an'i jesosy kristy aloha. Ary zay ny mahazava-dozany hoe rehefa nanao trano de nivavaka, rehefa hanokana trano de lasa ndray aloha mandeha manontany mpanandro mangataka daty. Tsy mety, tsy mety, fa jesosy kristy aloha izy ny voalohany. Ka zay sitraka jesosy kristy natao, fa tsy hoe aha anao tsy maintsy asiana an'izao de le fivavahana ndray zany no asianao anaraka an'izay daty atoron'ny mpanandro avy any. Tsia, tsy mila maka an'izany tsony tsika kristiana rehavana. Ary tahaka an'izany ko ny fiainantsika, be deibe any ny karazana filôzofia sy fahendreny zao tontolo zao hoe zay mitondra ny fiainan'ny olona, de neniza no ambony indrindra aminao, neniza ny teny voalohany, ny tenin'i jesosy kristy sa ny teny zao tontolo zao sy ny fahendreny zao tontolo zao? Fa raha mbola nihevitr' zao tontolo zao sy ny filôzofia n'zao tontolo zao, mbola tsy mipetraka amin'la toerana voalohany amin'ny fiainanao zany jesosy kristy, mbola tsy lohany amin'ny zavatra rehetra, mbola tsy mitarika aminao izany dikany. Ary fotoana zao amerenana an'i jesosy amin'izay toerana voninahitra lehibe izay tokony isy azy eo amin'ny fiainantsika izay, eo amin'ny asa fanompoana izay ataontsika anatin'ny fiangonana any, tena mandeha lova jesosy kristy. Sao dia mbola ny fitadiavana e, sao dia mbola ny fiahinan'izao fiainana izao e, sao dia mbola zany ny mandeha loha, fa tsy jesosy kristy no apetrantsika amin'ny toerana ambony indrindra. De raha izay no mitranga de mbola tsy tafavoaka isika. Ary zany mahatonga azy ny teny hoe katsao alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, de anampo anareo zany rehetra zany, mandehana aloha mivavaka. Fa tsy misy an'izany hoe ah ka za anao examen, mpianatra zao manko efa hiatrika examen, ah ianao examen de tsy andeha hivavaka mihitsy aloha, ajanona daholo aloha ny zohatra rehetrarehetra zao. Katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany, ataovy priorité ny dikan'izany Andriamanitra. Hitanao fa manaraka ho azy ny zavatra rehetra, na ny hery sy tanjaka hitanao ala fanadinana nga anananao zany raha tsy Andriamanitra nanomeanao an'izany, fa ngana nahavita fanadinana sy examen sy nahavita revision takaninina azy ianao, manana hery anga ianao entina manala fanadinana raha tsy avy amin'Andriamanitra ny hery hoentinao makany? Tsia, tena ao amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra, ka omeo azy ny voninahitra, omeo azy ny toerana izay tokony isy azy eo amin'ny fiainantsika. Mbola be deibe ny ohatra azo lasaina, fanjaranao mandinika hoe inavy ny zavatra azoko aminy tokony hovaina amin'ny fiainako, mba hahafahako mametraka an'i jesosy olohany amin'ny zavatra rehetra amin'izay rehetra ataoko. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao zany zao hoe manana an'izany toerana ambony sy lehibe ary voalohany amin'ny fiainanao zany ve jesosy? Mitaona anao ary havana amin'nytian'io ity, mba handiny tena eritreritra hanova zay tokony hovaina hoe Andriamanitro, jesosy ty tokoa le zanako, izy no lohany mizavatra rehetra, izy no mitarika, de avelako ny fiainako tarihiny. Fa ho hitanao fa raha izy no mitarika, raha izy no aloha, raha izy no mpamilo ny fiainanao, tsy andeha ho any amin'ny fahaverezana zany ny fiainanao io, fa taritinao any amin'ny fiainana sy fiadanana io. Ary zany nambarany, izaho ny lalana sy famarinana ary fiainanao izy, zay manaraka any tsy andeha amin'ny aizana, fanana fahazavanaina. De angataony fanahy masina ary hoe fanahy masinao ampio a, mba afahako matakatra sy mampiatra izany teny zany, ka ahatonga an'i jesosy olohany eo amin'ny fiainako. Ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny dezao ravana hoe itoeran'ny fahafenonana rehetra jesosy hoy paoly, itoeran'ny fahafenonana rehetra jesosy hoy paoly.
hitantsika izany amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo raha verina vakina toy izy manao hoe fa sitraky ny ray ko ao aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra. Eto ravana dia hitantsika indray hoe jesosy kristy a lay nambara tia hoe mpitarika lo lamato voalohany a dia tsy manana toerana voalohany fotsiny izy fa izy raha teo koa no manana ny zavatra rehetra itoerany fahafenoana sitraky ny ray ho ao aminy ozy izy ary zay no mahandriamanitra azy. Ao aminy zany tsy misy fahabangana, tsy misy an'izany hoe tsy fahampiana, fa ao aminy zany de misy ny fahatanterahana complet ao am' jesosy kristy zany. Ohatranyireny tavoangy reny a, rehefa tena hoe feno rano tanteraka ny tavoangy tsisy banga mihitsy, de ohatran'izay zany jesosy kristy. Ao aminy zany misy ny fahafenoana ny amin'ny zavatra rehetra, ary ho zavatra rehetrarehetra io a de tena ami'ny lafin-javatra rehetra io. Tsisy zany na inona ny zavatra domaine hoe azo teneniny io, na fahalalana io, na fitiavany io, na voninahitra io, na hery io, na fahefany io, na inona dia ao aminy daolo misy ny fahafenoana rehetra. Tsisy olombelona anana n'izany toerany zany, ary zay ny mahandriamanitra azy, satria ny olombelona tsy maintsy misy foana le fahabangana, tsy maintsy misy foana le fahabangana amin'ny maha olombelona. Tsisy manana ny ampy izy ny fitenenana, tsisy manana ny ampy, zany hoe tsisy manana ny fahafenoana, fa jesosy kristy manana. Ary zay zany a teolojia lalina be, mila tadidin'ny olona rehetra mihitsy. Ary zany nanao raha tamin'ny paoly azy eto, efa sitraky ny ray ao aminy a ny sin'ny fahafenoana ny amin'ny zavatra rehetra. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ndriavana? Ao amin'i jesosy avana ny misy ny fahafenoana rehetra. Ary zany enona tonga ny davide ilaza manao hoe jehovah ny mpiandry aho izy tsy hanantsava mahory a, amin'ny teny frantsay je ne manquerai de rien, tsisy manque ny fiainako raha jehovah ny mpiandry aho, satria fantany fa ao amin'io jehovah koa ny misy ny fahafenoana rehetra amin'ny zavatra rehetra. De tahaka izany koa isika amin'izao fotoana izao, zao malaza be zany hoe tsy ampy fitiavany ray aman-dreny, na inona aloha ataonao tsisy ray aman-dreny avitameny fitiavana anao zany, misy fahabangana foany eo, tsy maintsy izy fahabangana foana. Ary araka ny fampianarana zay nyraisinay ravana, raha ohatra ka teraka ny zaza ka amin'iny voalohany iny fotsiny iony no tsy eo le dadany, na tsy mandray an'le zaza le dadany, de efa misy impacta sady any am'le zaza zay, fa misy fahabangana teraka zay sady any aminy any. Ka aiza moa ny afahanao tena hoe andeha meno ny fitiavana atretra? Misy ony sasany de mbola kely, de efa kamboty ray kamboty reny, de aiza zany le fahafenoana fitiavana? Eny, mety isy zany, mety isy ny fahabangana eto amin'ity zao tontolo zao ty, fa ao amin'i jesosy kristy tsika ny mameno azy, ao amin'i jesosy kristy tsika ny manovo ny banga rehetrarehetra eo amin'ny fiainatsika. De le fitiavana ao amin'izany fiainatsika izany, jesosy kristy ry havana, i jesosy kristy ry havana manana n'izany fitiavana zany, izay azo hamenoana ny tsy fahampiana fitiavana rehetrarehetra eo amin'ny fiainatsika io. De tahako izany koa, mety misy tsy fahampiana amin'ny lafiny fahendrena ao anatinao ao, ao amin'i jesosy kristy no misy ny fahendrena rehetra, ao amin'i jesosy kristy no manana an'izany fahalalana rehetrarehetra zany izy, ary afaka tena manovo an'izany ao aminy ianao, ny fahaizana sy ny fahendrena rehetra ananany zany, ary afaka mandray izany ao aminytsika. Ny kely hery izy dia homeny herbe, ao anatin'izany tsy fahasalamana ananany zany. Ary zany mahatonga antsika ilaza manao hoe ny dokoterana de mitsabo hoe fa jesosy kristy ny manasitrana, satria ao aminy no misy ny fahasalamana, ao aminy no misy ny fanasitranana rehetra, afaka manasitrana sy manafaka ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra izy. Ny tsy fahalalana, ninninona fahabangana, ozany hoe ka ny azo ny bangano fiainako aloha zany zao de resa bola, tsy ampy ny volako, manana an'izany ve izy? E, izy ny tompon'ny arena. Zany mahatonga anilantsika hoe ry tompony arena ao, ao amin'ny arena rehetrarehetra, azo ny volamena sy ny volafotsy, azo zao rehetra zao. Ny zavatra misy manko am'izao fotoana zao de izao, mitady ameno an'io banga io ny olona amin'nyzavatra rehetra mihitsy, ary mitady an'io any am'izao tontolo zao izy, de mitady an'izany any amin'ny zava-mahadomelona ny sasany, mitady an'izany any amin'ny filokana sy ny filalovan-dratsy ary ny fandihizana ny sasany, mitady an'izany any amin'ny fitsangatsangana sy ny zavatra samihafa ny sasany,
any ve anao no mitady fiadanana raha tsapanao fa tsy manam-piadanana ianao, raha misy an'izany fahabangana zany eo fiainanao, mandehana manofo an'izany eo amin'i Jesosy, fa izy ny manana ny fahafinoana amin'ny zavatra rehetra. Fa raha vao tsy eo amin'i Jesosy antsika dia miraparapa mitady zavatra hafa, kanefa zavatra izay tsy mahafeno antsika akory, fa vao mainka mandavaka sy mandoka ny fiainantsika aza, ary mampiditra antsika ao anatin'ny kizo lalina, dia kizo lalina tsy fananana sy ny vo mainka aza fampitehana amin'ny farafahampiainana. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao dia izao: inona ny zavatra banga sy tsy ampy amin'ny fiainanao? Ao amin'i Jesosy Kristy ry havana, manana omenanao izy, manana menona ny bango amin'ny fiainanao izy, fa manatona azy amin'ity anio ity. Mitrananao hanantona azy, dia hiteny amin'io Jesosy: reto ny zavatra banga amin'ny fiainako, ianao ilay manana ny fahafenoana amin'ireo, ianao no hanampy aho. Izany ny anambarany teniny oabolantsika: ny tsy ampiketsa ao izy mivezivezy, ny very ondry manara-morona, ao amin'i Jesosy Kristy mitady, fa manana hamenona ny ketsa tsy ampy eo amin'ny fiainanao izy. Ny famaritana farany izay hitantsika eto anefa ny dia izao hoe: ny rahan'i Jesosy Kristy no nampiavanana ny zavatra rehetra, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany. Hoy Paoly: ny rahan'i Jesosy Kristy no nampiavanana ny zavatra rehetra, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany. Ny famaritana farany izay hitantsika eto anefa ny dia izao hoe: ny rahan'i Jesosy Kristy no nampiavanana ny zavatra rehetra, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany. Hoy Paoly: ny rahan'i Jesosy Kristy.

fiavanana. Eny, izy hoy izao no fampiavanana izany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Eto tsara avy anao dia mahita fa i Jesosy Kristy dia nahavita mission lehibe, dia ny mission an'ny fampiavanana. Nampiavana izy, nampiavana ny zavatra rehetra izy tamin'Andriamanitra, ary nampiavana ny zavatra rehetra tamin'ny tenany koa. Tao amin'ny testamenta taloha avy anao dia be dehibe ny zavatra izay nahatonga ny olona ho tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ao anatin'izany zao ny fahotana. Rehefa nanota tamin'Eva dia niala tamin'Andriamanitra, nitsoaka, nihery, simba ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia tsy maintsy naka biby novonoina, nalatsa-drà mba ahafahana manakona sy mampitafy any Adama sy Eva. Dia rehefa voatafy Adama sy Eva, rehefa maty ilay biby a, dia ny fahafatesan'iny biby iny no anisany nampiavana indray ka nahafahany Adama sy Eva niseho indray teo anatrehan'Andriamanitra. Avy eo nandeha ny testamenta taloha rehetrarehetra dia izany ny zavatra nampianarin'Andriamanitra ny olona hoe tsy maintsy mitady ianareo a substitut na hoe biby hoentina alatsa-drà, ka ny rany ny biby izay milatsaka iny ny solo ny ra izay tokony alatsaka taminareo, dia afaka niavana ihany isika, dia afaka niavana. Ary izany natokan'Andriamanitra afaka nitoetra teo anivon'ny Israely, afaka niara-nonina tamin'ny Israely. Raha jerevanao ny Eksôdôsy dia nisy ilay taberna kely, afaka niara-nonina tamin'ny olombelon'Andriamanitra, afaka niara-mipetraka niavana tamin'ny olombelon'Andriamanitra. Fa tao ambadik'izay isan'andro isan'andro misy fanatitra dorana foana eo amin'io tempoly io, misy fanatitra dorana foana, dia fanatitra noho ny ota ho fanadiovana mba hahafahan'Andriamanitra mitoetra sy miavana amin'ny olombelona. Dia nisy fanatitra nydorana foana tao isan'andro isan'andro. Ary inona taty amin'ny testamenta vaovao, rehefa tonga Jesosy Kristy, dia ozy Andriamanitra hoe ity ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Ny rany Jesosy Kristy, ny ran'ilay Andriamanitra no nilatsaka, ka niza niza nanaiky aniny rany latsaka iny ho fanadiovana azy, dia mandray ilay famelan-keloka, vita fiavanana amin'Andriamanitra, miombona sy hamarinin'Andriamanitra. Ary izay no mahatokany hoe ny rany Jesosy Kristy no nampiavanany olona tamin'Andriamanitra. Dia tsy misy tsony izany rana biby ny ilaina, fa ny rany Jesosy Kristy dia ampy ampiavanana. Ary fanatitra sorona indray mandeha io tsy miverina ntsony. Satria nahoana? Satria matanjaka be ny herin'io sorona io, matanjaka be ny herin'io rany latsaka io. Fa tsy ran'olombelona io na rana biby, fa rana Andriamanitra, rana Dieu. Ary izay no mahatonga an'io mahavita manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Dieu no nandatsaka ny rany mba ho fampiavanana. Ary niza niza manantona an'i Jesosy Kristy ka mandray an'io rany Jesosy Kristy io, dia tsy hoe miavana amin'Andriamanitra fotsiny izy, fa lasa miavana amin'izy samizy koa izy. Ary izany niravana ny dikan'io azo fijaliana io e, iny mitsangana iny a dia maneho fa Jesosy Kristy no nampiavana olombelona tamin'Andriamanitra. Ary lay mitsivalana dia maneho fa ny olombelona samy olona koa dia nampiavaniny tamin'ny fahafatesany teo ambony azo fijaliana. Ary izany ny teolojia lalina be izay ambary izany, izany ny esy ny tanjaka Jesosy Kristy izany, izany ny fahefana nentiny izany. Inona ny lesina antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miovy izany, fa niza niza manantona an'i Jesosy Kristy mandraka ankehitriny izao dia miavana amin'Andriamanitra, tafakambana amin'Andriamanitra izay rehetra manantona azy. Angamba ianao ry havana mety tafasaraka tamin'Andriamanitra ianao noho ny fahotana. Mety be dehibe ny zavatra tsy nentina ataonao, mety efa hatramin'izay ianao tsy nivavaka, mety efa nanadino an'Andriamanitra e, fa mahita an'izao afatra izao anao, namandre an'izao toriteny izao anao, dia miaino mangilanao ny sofinao. Amin'io afaka niavana amin'Andriamanitra ianao raha mino ny asa mpamonjena izay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, ny rano manadio anao amin'ny tsy fahatanterahanao rehetra, ny rano manafaka anao, ka rehefa izay dia voavela heloka ianao ary tafakambana vita fiavanana amin'Andriamanitra. Anio dia anio ihany dia azonao raisiny izany raha mino anao amin'ny finoanao Andriamanitra. Mpanota mangataka ny rani Jesosy Kristy zanakao, anadio ahy, dia raiso an'ny tenanao ny rani Kristy mba hahafahanao miavana amin'Andriamanitra. Ary rehefa manana izany finoana izany ny olona ryhavana, dia tena manana fahasahina mihitsy manatona an'Andriamanitra. Tsy misy fanamialoha tena izany hozy Paoly ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy,
ary zany mahatonga ny bokyny hebreo milaza mihitsy hoe manatona mifahasahina amin'izay eo amin'ny sizafiantranan'andriamanitra e efa nisy mpisorona

be tos ni edwa tsika di tsok sisi tunan ran fani kena wa te wam tenen. Te yis nana dun lala tsika tam ran te afaka manantuna nandri mantam se tsika. Ara afaka manantuna tsimi spent penten. Manantuna vwa diw nuni am zan ran zana kunti na latsika tom na spitali na zan. Fa et kwa ravana te te tarka tsika. Fa isika sam sika kute api avan nandri mant. Ima tunga nyu la miad mant na pfadu na preta puyo. Tisa tisa mety manantuna n'Andriamanitra ny olona fa raha tena manantona an'i Jesosy Kristy ianao raha tena manantona ny hazofijaliana ianao ka manantona an'i Jesosy Kristy tsy maintsy miavana ny olona manodidina anao ianao fa tsisy an'izany hoe manantona an'i Jesosy mivavaka sy manaraka an'i Jesosy nefa tafasaraka fa ny mahatonga ny olona ohatra fotsiny izao ny mpivady hisara-panambadiana dia satria tsy Jesosy Kristy no tena ivo fa raha Jesosy Kristy ny tena ivo ny tokantrano mampifandray azy de tsy tafasaraka io ry havana tsy tafasaraka io ary tahaka izany ko eo amintsika kristianina samy kristianina manantona an'i Jesosy Kristy tsika nefa miady sy mifanao antoko mizarazara sy mifankala ary mifanenjika zava-dozany izany lasa le fitorina filazantsara lay rahan' Jesosy Kristy mihitsy ny lasa ohatrany hoe fangara tsy hiseriny amin'ireto olo reto ny rahan' Jesosy Kristy ny latsaka ny to miady midaholo izy mianakavy nefa nampiavana azy samy izy ane Jesosy Kristy teo avinazy fijaliana nampiavana antsika Jesosy Kristy nidika zay tsao ny nahafatesan'i Jesosy teo avinazy fijaliana dia ny mba hahatonga antsika hiavana sy hifankaty zay ny nahafatesany teo avinazy fijaliana ka raha ohatra anao ka tsy mety hiavana na tsy mety hifankaty ampino namanao mazava ho azy fa manda sy manao tsinitsinina ny asa-pamonjena zay nataon'i Jesosy teo ambonazy fijaliana izany fa rehefa tena manantona anazy fijaliana ny olona ka mandray famelan-keloka moramora aminy mamela ny eloky ny hafa mamela eloky ny namany satria natsiary voavela eloka izy ka mba firy moa ny fahotana vitanao raha oarina amin'ny fahotana zay nataony ny namanao taminao tsy mety avelanao eloka io mba firy azo ampitahina ve zany ka raha nandray famelan-keloka teo amin'ny rahan'i Jesosy Kristy ianao raha nahatsapany zany de ho moramora aminao ny anomeko famelan-keloka satria sambatra zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany sambatra zay tsy isain' jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy ny fantaniana mipetraka amikosa aminao zany de izao hoe manaiky hiavana ve sika hiavana amin'andriamanitra hiavana amin'ny manodidina ry havana mitaona anao a filazantsara ny fampiavanana ny filazantsara toriana naiza naiza toriana ny nahafatesan'i Jesosy teo ambonazy fijaliana de toriana amin'izany toerana izany ny fiavanana mampiavana antsika amin'andriamanitra mankeo azo fijaliana io fa mampiavana antsika samysika koa torio ny fitiavana torio ny fitiavana raha fitinina zay rehetra nambara teo de hitantsika toeravana fa voalohany a voalohany lay mato ary lo i Jesosy Kristy hoy Paoly ataovy amin'izay toerana izay Jesosy amin'ny fiainanao izy no miola toerana voalohany izy nataovy amin'ny toerana ambony indrindra de ny teniny sy ny fibakiony aloha ny voalohany vo ny teny sy ny fibakiony izao tontolo izao eny izay vao ny safidinao koa azy ny an' Jesosy aloha fa rehefa mipetraka amin'izay toerana voalohany izay Jesosy de zay vao milamina ny fiainantsika fa raha mbola izy ny ataontsika any amin'ny farany any de mitsorotana foana io satria tsy mbola ara-dalàna zany a lay plasin'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika ny faharoa de izao hitoeran'ny fahafenoana rehetra Jesosy hoy Paoly ao aminy ny misy ny fahafenoana rehetra e ninoninona fahabangana aminao a aza misalasala mihitsy manantona azy na inona io na inona na inona io na inona de manatona azy fa manana omenanao izy hamenona ny bangy eo amin'ny fiainanao ary ny farany ny rahan' Jesosy ny nampiavana ny zavatra rehetra na ny aty ambonin'ny tany na ny any an-danitra hoy Paoly de mbola izany andriavana mandraka ankehitriny izao mandao anatony anazy fijaliana isika de angataka le rahany hanadio atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra mba hananantsika firaisana amin'andriamanitra aza mitoetra ao anatin'ny otra fa meteza ho diovin'i Jesosy amin'ny rahany ary miteza mela eloka satria izany no nahafatesany teo ambonazy fijaliana ny ananantsika fiavanana andehanantsika amin'ny fitiavana sy ny fiavanana ho an'andriamanitra irery ranony voninahitra amen.

Ry Jesosy Kristy, tomponay eo amin'ny saotra indrindra, ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay. Misaotra noho ny amin'ny afatra, misaotra noho ny amin'ny fananarana, fa mandinika ny teninao tokoa izay, kanefa matetika no tsy mahazo fanambarana avy aminao, tsy mahazo ny famonjena, tsy mahazo ny finoana marina mba hanarahana ianao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia mifonamonao zahay, meo anay an-trany Jesosy Kristy tompony, fanahinao masina mba hanazava ny teninao. Meo anay an-trany fanahinao masina, azahoanay mamantatra ny sitraponao. Meo anay an-trany Tompo, ny fanahinao masina, ilay fanahy mahery tsy azon'izao tontolo izao raisana, satria tsy hitany na fantany, fa ianao no mahafantatra azy. Dia omeo anay Tompo, mba azahoanay mijoro amin'ny finoana marina, mizotra ho amin'ny lalana mahitsy, mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay, satria mamonjy ny teninao Andriamanitra. Dia ianao izany Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo kanonina taminay, ianao no mpamonjy anay, ianao no mpanavitra anay. De metezy ianao andray an-tanana ny fiainanay ankehitriny, mba azahoanay ny fiainana mandrakizay amin'ny andro ho avy. Mangataka aminao zahay ireo olona maro izay anjadinny adin-tsaina, tsy mahita vaaolana ny akamaroan'ny olona, dia tario lalana izy Tompo, mba handinika ny teninao ary andray ny fanambarana avy amin'ny teninao, satria mpamonjy ianao. Tario lalana izy a, mba hino anao, atoky anao amin'ny andro avy rehetra. Ao ihany koa ireo izay tsy salama, na ny an-tokantrano any izany, na ny amin'ny toeram-pitsaboana, ianao Andriamanitra, ianao no irinay a mba hitsabo azy ireny ary hanasitrana azy ireny, hanome azy ireny ny fahasalamana tanteraka. Ry Jesosy Kristy tomponay, mametraka izany vavaka izany eo aminao izahay, ary dia manantena valim-bavaka avy aminao amin'ny andro ho avy. Da io ny firenenay, mandalo fizahoan'ny toetra, mandalo fitsapahana, fahasahiranana, ianao Andriamanitra hanome vaaolana, anome ny tena fiainana ho an'ireo mpitondra anay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ametranay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no fanononanay izay vavaka nampianaranao anay manao.

0: Raso ny tsodrano izay tononona ho anareo ary raiso amin'ny finoana zany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra ny fanantenanane hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen.
1: Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio 28 Jona. Notanterahina tao Ambatovinaky ny fahatsiarovana ny Jobily faharaika amin'ny 50 taona ny asan'ny pastora Ra Josefa Rakotovao mivady tao amin'ny FLM Ambatovinaky. Raha tsy ahivina, pastora Ra Josefa Rakotovao dia isan'ny pastora malagasy voalohany teo amin'ny fiangonana loterana malagasy. Izay nandray ny filazantsara masina avy tamin'ireo misionery ka nanolo tena ny hanao ny asan'ny pastora. Ka dia nankalazainy tao Ambatovinaky ny taona 77 ny Jobily tamin'izay niasany izany ray aman-dreny pastora izany. 78 nahafatesany Clarisse Ratsifandrihary Manana. Izy dia fantatry ny maro amin'ny mahampanoratra azy, ary anisan'izay mampiavaka azy indrindra dia isan'ny mpanoratra izay tafiditra ao anatin'ny programa mpampianarana malagasy ny asa sorany sy ny fandiniana momba ireo asa izay efa vitany. Efa membra tao amin'ny akademia malagasy ihany koa ny tenany, ary nanoratra boky maro sy asa soratra teatraly maro izy. Ireto ny sanganasana izay ahafantarany ny olona azy, toy ny Lavakombarika, ny Zanako, Amboara, Tany Vao sy ny hafa izay maro tsy voatanisa fa sombony ihany ireo izay nolazaina teo ireo.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

mpamenatra miendry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery mandehana ho ianao ary eto ny jiro azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo.

0: Favy no mideran'ny tompo.
1: Favy mideran'ny tompo. Fandarana arainao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady fahefatra manomboka amin'ny rora tolakandro. Ampafantarana anao ireo tarika ao anatin'ny fikambanana Favy evangelika.
0: Tompona andraikitra sipana totosa rava.
2: Mila manaiky isika fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra ary azy irery ny fahefana.

Yala batsika rehetra indray antratra an'izao alahady tolakandro izao nifandarana fava miderana tompony mandroso tokatranonareo yala batsika rehetra ny anaran'i Jesosy. Tony mazatra dia mandray vahiny nifandaratsika tovolakely anankiray izay indray izay ao anatin'ny fikambanana fava evangelika no vahintsika eto androany. Famelohany afantarantsika hoe iza ary izay olo izay dia angataka hira anankiray avy hatrany tsika amin'ny teknisianina.

0: Eny azy, avy nanaraka ny nira teo iny tsika dia araka ny nandrenesantsika azy teo dia tovolahy kely vao eritreriny mihitsiny no vahintsika androany tovolahy kely anankiray izay nanolo tena anao ny asa fitoriana ny hira ara-pilazantsara miaraba ny andiny aina.
1: Faly maraba ny zokiravaka izay nanolotra ny fandarana an'io, dia faly miaraba ny teknisianina koa. De zaho moko groupe ondinienao amin'ny tariko ondinienne zay natsony tompo manokana itory filazantsara kira.
0: Ye, natsony tompo manokana ozy izy andiniaina izy teo anao ny asa fitoriana ny irana mpilazantsara. Tena mahafinaritra be zany satria zany mihitsy ny ilayntsika tsy hoe miandry rehefa lehibe rehefa lasa antitra be fa hoe anao ny asany tompo a, fa amin'izao taona anao zao mihitsyny a dia ilaina amma hoe groupe andiniaina anazy a dia manana tarika olona firo anareo mandravitra an'izay tarika misy anao zay.
1: Eny tompoko, sy ny olona ao anatin'ny tarika moa musicien naky dimy, claveriste anankiray a, gitara solo anankiray, pitehany gitariste solo, de gitara basy, de batteur, de miampy vocal anaky enina moa zany zay no anatin'ny tarika amin'izao. Mbola tsy de misy cœur satria mbola voatarika vo aingana koa no sokatra no forina de vo andalana mpana mboara fanangonana ny ekipa.
0: Arak'izay hoe vo ny sforina zay ny tarika anareo mazava ho azy moa zany hoe mbola tena hoe andalany vao hoe manangana an'ilay groupe mihitsy andiniaina de efa tena mpanakanto feny ihany zany andiniaina satria efa misy mpitendry efa nitantarainao tao daholy a. Tiako fantarina kely fotsiny andiniaina hoe marina fefa nylazainao teo hoe antsony tompo le izy a, de nateora lay antsony tompo de andiniaina ve tsy nitrehitra hoe ndehanao zavatra hafa mihitsiny a fa tsy ndehanao ira evangelika kozy e, satria za mahay mihira za tsy haiko iza mamorina ny iranareo. Inona ny tena nandresy lahatra ny andiniaina hoe aloha tena anao hira ara-pilazantsara mihitsy no ataoko e?
1: Za aloha tamin'ny voalohany vao nanomboka ny hira, tamin'izany mbola rantsana fifoazana atao amin'ny FGKM Philadelphia Tsirabe, mbola enina ambin'ny folo taona tamin'izany vao tena tepo nanomboka ny hirahira ny terana sy nankalazan'Andriamanitra. De teo amin'ny fahavalo ambin'ny folo taonako teo nanomboka nianatra ny hira mihitsiny a, de efa nahay ny hira kely moa zany mbola de hoe nahay tamin'ny nanomboka tamin'ny valo ambinyfolo taona. De nanomboka tao amin'ny fahasiroapolo taonako teo tao an-trano tamin'izay, de nisy fanampitsika de nanomboka teo namoronako hira. De ny hira niforoniko voalohany a mamela le hira efa ela be tamin'iza classe de terminal. De fatalohan'izay a tamin'ny alalan'ny diny de rakony tompo.
0: Eny ary, arak'izay ary a, de dao tonga de tsy ampindrasitsika ny mpiaino andiniaina fa ho ampianontsika andry zareo avy hatrany ary zay hira hoe mamela zay. Dao ary.

0: Ye, fanaraka ilay raha niandry niaina tantsika dia mbola ety any izandry malala kelintsika miaraka amintsika eto dia kopatana manokana alohan-dry zareo amin'ny FGK amin'ny Philadelphia niandry niaina satria anisany hoe voatonona teo ihany anareo izay nitaiza anatiny izao niandry niaina dia fantanina kely andry niaina hoe tsika anatin'ny fandarana favy miderany tompo dia ianao koa izany ao anatin'ny fikambanana inona zavatra andrasany andry niaina ao anatin'ilay fikambanana nanova inona sy nitondra inona teo amin'ny fiainana andry niaina indrindra teo amin'ny lafiny mozika ny fidirana atao amin'ny favy evangelika
1: Tena tondra zavatra satria amin'izao mankony tsy mahavita tena ny artista anankiray tsy mitovy amin'ny talotsy mankony amin'izao fiainana izao fa tsy maintsy mifanampy amin'ny namana mpiarabelona tsy raim-pikambana zay vao tafita amina objectif anankiray Ny antony tena ny direkto amin'ny fikambanana moa dia nisy ny tarika namana tao amin'ny rantsana fanantenana mpiara-mivavaka tamin'ilay en fila dia izy no nitarika anahy dia izay no natonga resa lahatra hoe hiditra tao ny fonany tarika moa dia roa taona amin'ity
0: ianatra Iandiny aina mbola mianatra dia ohatrohatra ny ahoana ny fomba ifehezany andiny aina ny hoe sady ataony hira ianao raha teo koa mamorona ozy izy ianao teo manahoana ny fomba fandanjalanjanao ny fotoana satria rehefa miditra anatin'ilay sehatra koa dia misy koa ny fanasana maro samihafa ataon'ny fiangonana ataona sekoly dia ohatrohatra ny ahoana ny fomba andanjalanjanao hoe sady mianatra no amorikira no andeha ho aria ianao manko hitako ihany ah ohatra ny tena zazalahy tovolahy mavitrika kely mihitsany tantara kely aminay hoe ohatra ny ahoana fandrindranao amin'ny programa
1: Ny fandaminako ny programako moa izany dia mianatra amin'ny maraina dia ny après-midi na ny atoandro mamorikira rehefa tonga ny aingam-panahy dia vita izay famorona kira izay dia mitendry mozika mitendry piano izany satria ao anatin'ny mozika daholo izay dia sady mitendry piano no mitady feon'ilay hira dia vita izay dia irairaiko amin'izay izy folahako mivava dia ohatr'izay hatrany hatrany ny fomba fiainako andavanandro ankoatra amin'ny fianarana
0: arak'izay dia nampanakanto feno izy izy tena mboalohany ity vahintsika androany ity dia andao ihanyko anatin'ny fankafizana ny zanykanto ataony andiniany zanytsika sady ihany koa andraisantsika hafatra satria ny fitoriana koa tsy vitany hoe mitoriteny fotsiny tsika fa ataontsika mitoriteny ankira dia mora raisina kokoa ley izy andao raha ntsika ny ira manaraka raha andiniana

0: Enare, hai, da tika amin'izany fa tena hoe tsara dia tsara mihitsy ny any kanto entiny ity zandry kelitsika ity androany a, tena hita mihitsy hoe tena miasa ao aminazy ny fanemasina afaka mamorona, dia te antany kely andi ny aina androany hoe misy manampy ve anao amin'ilay famoronana, satria ianao teo hoe mamorona i raha miainga ny aingam-panao izy izy andi ny aina teo, fa tsy mivoaka toy ireny ilay izy raha tsisy hoe mandrafitra anazy, misy hoe mandrindra ao anatiny, dia ohatrohatra ianao na fiaramiasa anao a mampivoaka an'ireny kanto ireny a toy ireny.
1: Ny famoronana moa de zahay any mamorona nyra rehetrarehetra na feo anna notony de miara-masa amina studio anankiray a fanasina production iamandany resaka izay namoako ira prehistoirany le ira telo le anaraka anao de le vavaka de le soiany samy mamorona le izy moaraka le nteneniko teo fa ny ao an-trano manitsy zay mba tiany ahitsy anatin'la tonokia fanampy zany zasy ny ao an-trano amin'ny resaka famoronana.
0: Ye, hitantsika amin'izany fa tena hoe tsy mandeha rery andiny aina vao mahavita zavatra tsara toy ireny a, dia hitany andiny aina rehefa ohatrany hoe dia tsy hoe tehirizina ao an-trano fotsiny le kanto hoe fa mila hoe alefa miparitaka mihitsy ny amin'ny hoe hitory isika hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra, dia aiza ho aiza ny fampisehoana efa vitany andiny aina, dia inona indray ny tetikasa amin'ity taona ity a, ny taona koa moa efa nifaraparana raha teo a, dia manahoana fiaraha-miasa ny andiny aina amin'ny resaka hoe fanasana, amin'ny resaka fisehoanan-tsehatra, efa navita firy teo izay andiny aina tao anatin'izay rotony izay amin'ny resaka fisehoanan-tsehatra.
1: Efa navita maromaro tao ny fiangonana Philadelphia moa ny olona nanasana tamin'izay, de efa navitako fampisehoana niaraka tamin'ny fa evangelika izay nafantaran'ny olona nabebe kokoa.
0: Eny ary kadona ohatrany ahoana zany nofoiziny andiny aina ao anatin'izay kanto a ataony andiny an'izay
1: kadona ony zay kadona misy amin'izao fotoany fa ny rapy ihany tsy ataoko fa ny akoatra ny rapo de efa ataoko daholo satria amin'izao fotoana azo idiranany tompo daholo na kadona rekena kontsoi rehetrarehetra zay misy eto amintsika satria kanto daholo reny de ampiasaina amin'ny hitorina ny filazantsara.
0: Anisan'izany a ity hira anankiray izay ho atolotra andiny aina ho antsika zao ty a, hira nampitondrany lohateny hoe vavaka le izy a, dia ohatrany tiako hoe zavazafainy andiny aina kely fotsiny a, ohatrany ahoana ny mahatonga le tonkira ho tonga aminao a, araka le fandraisantsika teo hoe miasa ny fanemasina, dia ohatrany ahoana ny fatateranao kely andehanao an'ity a, dia ty no soratako a, dia ohatrany ahoana ny gadona anaovako an'ity.
1: Ny mahatonga an'le tonkira ato amiko moa izany tsy maintsy miainga amin'ny tenin'Andriamanitra hoe misy tenin'Andriamanitra safidiko tsy tiako atolotro ny fanemasana ao amiko amin'ny baiboly hoe ty le tenin'Andriamanitra di ambonana ia de amin'ny alalan'iny a no vavaka, satria vavaka moa de ampiny ny fanemasina saina matsiro de amin'iny no tari amin'ny fanemasina ny saina de mandeha ny aingam-panahy.
2: Fa toy izao fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika zao dia pastora Rakoto Noel Raymond, pastora misotro ronono.
2: Amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masino, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay, mba hosokavy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasany teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Ary tombohanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindram-po. Koa raha maiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka nyetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toam-pamorona sy mpanavitra anay eo, masiny ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Reto izay mpanota mahantra manetry tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny eloko rehetra eto anatrehanao. Natovaotaseloko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very so elohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindram fo aminay ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitombony amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay.

Misaotra indray izay nampamendrika antsika hanana tsara milovan'ny olona masina ao mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefahany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika.

aoka isika rehetra hivavaka. Andriamanitra tompon'ainay any an-danitro, noho ny famindramponao lehibe dia nambaranao taminay tamin'ny alalan'i Kristy fa tsy te hitsara na nameloko anay, fa tahamela ny helokay rehetra aza noho ny fahasoavanao lehibe ka manome anay izay rehetra ilainay, na no an'ny tenanay na no an'ny fanahinay. Ary dia mangataka aminao zahay mba homeo anay ny fahatokiana izany fahasoavanao izany, ary mba hampianaro hamindra fo amin'ny namany izahay ka tsy hitsara na hanameloka azy, fa maika hamelany helony, ary aoka mba hitsara teny izahay ka hitoetra finaritra amin'ny fahatahorana anao amin'ny alalan'ny zanaka ao malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabela sy miara-manjaka aminao sy ny fanahymasina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoko retsika ry havana ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny bokyn' Isaia toko fahavalo amby dimapolo ny andiny fahaenina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo. Isaia toko fahavalo amby dimapolo ny andiny fahaenina ka hatramin'ny andiny faharoa ambin'ny folo, ary dia toizana ao amin'ny epistily nosoratin'ny Paoly ho an'ny Romanina toko faharoa. Romanina toko faharoa ny andiny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy amby roapolo. Romanina toko faharoa andiny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andiny fahasivy amby roapolo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako, dia ny hamahany famatorany faharatsiana sy hanaboraka ny fehiny zioga sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioga rehetra? Moa tsy ny izarany mofona ho anona va sy ny ampiatrahon'ny oromanjenjena, ary mba hanafihinao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirimbelona amin'ny namanao ianao? Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavahany maraina ny fahazavahanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. Ny fahamarinanao ho loha lalanao, ary ny voninahitr'i Jehovah ho vody lalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao, ary Jehovah hamaly. Eny, hanandratra ny feonao ianao, ary izy ianao hoe inti aho. Raha isoronao tsy eo aminao ny zioga sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy, ary afoinao ho anonona izay hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavahanao, ary ny aizim-pitonao ho tahaka ny tataovovonana. Ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva, sady hahavoky ny fanahinao amin'ny tany karakaina sy ampahatanjaka ny taolanao. Dia ho tahaka ny sahavoton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano boiboka izay tsy mety ritra. Ary izay taranakao no hanangana ny efa rahavela, ary nahorinahitry ny fony fahagola no amboarinao. Ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana honenana amin'ny tany. Fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao, ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria efa nampianarina lalàna ianao, ary mahatokony tenanao ho mpitarika any jamba fanazavana ny ao amin'ny maizina, mpananatra ny adala, mpampianatra ny bodo, satria ianao manana ny lalàna ho mariky ny fahalalana sy ny fahamarinana, ka moa ianao izay mampianatra ny sasany tsy mba mampianatra ny tenanao koa va? Ianao izay mitory hoe aza mangalatra mba mangalatra ihany ve ianao? Ianao izay manao hoe aza mijangajanga mba mijangajanga ihany ve ianao? Ianao izay mametavetany sampy mba mandroba tempoly ihany ve ianao? Ianao izay manao ny lalàna ho reharehanao mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany ve ianao amin'ny andikanao ny lalàna? Faraka ny voasoratra dia ianareo no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Fa ny famorana mahasoa tokoa raha makatoa ny lalàna ianao, fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao dia efa tonga toy ny tsy voafora na dia efa voafora aza. Ary raha mankatoa ny fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora, tsy atao ho isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora aza? Ary tsy hoelohin'ny tsy mifora izay mankatoa ny lalàna ve ianao, izay mpandika ny lalàna na dia manana ny soratra sy ny famorana azy ianao? Fa tsy izay araka ny miseho no jiosy, ary tsy izay miseho amin'ny nofo no famorana, fa izay araka ny miafina ny jiosy, ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra. Ny fiderana ireny tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Amen.

Aoko retsikeravana ny filazantsara araka ny Lioka toko fahaenina ny andiny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo. Filazantsara masina araka ny Lioka toko fahaenina ny andiny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny roa amby efapolo izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoko mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo, ary aza mitsara dia ho tsotsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho elohiny ianareo, mamelahy dia mba havely ianareo, omeo dia mba omeny ianareo. Fatra tsara sady ahitsana nao fatratra, ka mihoatra no omeny ho ampofonareo. Fa izay fatra taonareo no marana ho anareo kosa. Ary Jesosy nanao fanoharana taminy koa hoe, ny jamba va mahataridalana ny jamba? Tsy enjerana kady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa izay rehetra tanteraka dia ho tahaka ny mpampianatra azy ihany. Ary nahoana ianao no mijery ny sombonkazo eo amin'ny masony rahalahinao, nefa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao akory? Ary ahoana no ilazahanao amin'ny rahalahinao hoe, rahalahy, aoka esoriko ny sombonkazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andro eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsihy, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara ny anesoranao ny sombonkazo eo amin'ny masony rahalahinao.

0: Oksika iaraka hanaikitra anambara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra maneran'izao tontolo izao riavana araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ary sopanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Kristo, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

ivavaka isika. Ry Andriamanitra raisanaka ary fanahy masino, izay namorona sy namonjy ary manamasina anay. Misaotra anao indray zahay raha nahatratra izao alahady fahaefatra manaraka ny trinite izao. Misaotra raha nahatratra izao andro voalohany amin'ny herinandro ahatserovanay ny namonjenanay tamin'ny alalan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izao. Dia misaotra anao koa zahay raha mbola navelanao hitoetra eto amin'ity tany fantalovana ity. Tsy miafina aminao nefa Andriamanitro fa misedra ady sarotra izahay amin'izao fiainanay eto amin'ity tany fandalovana ity izao, eo amin'ny fanarahandianao sy fanaovana ny sitraponao. Matoky anefa izahay manana anao Jesosy, fa ianao de efa niteny hoe matoky efa zaho efa naharesy izao tontolo izao. Dia taio ny teninao izay omenao anay indray androany mba ho ero anay, ho entinay mandresy ny zavatra maro samihafa, ny sedra maro samihafa izay tsy maintsy ho sedrainay amin'ny mahampanaradianao anay. Dia mifanahinao masina no angatahanay ary hanazava sametraka ny teninao ao am-ponay tsirairay avy, ka mokaran'izany teninao izany eo amin'ny andavanandro mpiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho ampianarana sy hotoriana amintsika ry havana amin'izao alahady fahaefatra manaraka ny trinite izao dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsara masina araka ny Matio toko fahadimy ny andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo. Filazantsara masina araka ny Matio toko fahadimy ny andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo, toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify, fa za kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy anao, fa nazovonazovony mamely ny tahamaina ny takolaka ao akavanana atolory azo koa ny anankiray, ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avela ho azo koa ny lambanao, ary nazovonazovony anery anao andeha maily ray mandehana miaraka aminy maily roa, omeo izay mangataka aminao ary azy ilao za miodina izay te hisambotra aminao. Ry ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Araka ny antsika teo ry havana dia ao amin'ny filazantsara masina araka ny Matio toko fahadimy no misy ny perikopa izay anjarantsika amin'izao alahady fahefatra manaraka ny trinite izao. Ny filazantsara Matio toko fahadimy dia mitantara indrindra ny toriteny nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra, ary tamin'izany toriteny izany ny zava-dehibe tamin'izany toriteny izany dia ny filazana ny fahasambaran'ny olona miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Lazainy koa nefa fa misy toetra tokony hananan'ny olona izay miditra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Raha mijery ohatra sika ny andiny fahavalo amin'io Matio toko fahadimy io dia lazainy fa izay madio am-poa no ahitan'Andriamanitra, ary izay mpampiavana ihany koa no atao hoe zanak'Andriamanitra ka afaka miditra n'izany lanitra izany, ary mila miaritra fanenjehana noho ny fahamarinana ny olona izay te hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra hoy ny andininy fahafolo ka hanana fahasambarana amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Arak'izany dia misy toetra takiana amin'ny olona te hiditra ny fanjakan'ny lanitra ka hisitraka izany fahasambarana ao an-danitra ao izany. Io nahatonga Jesosy niteny hoe isika kristiana dia fanasin'ny tany ary fahazavan'izao tontolo izao, izay tsy azo afenina, izany hoe raha ny marina manana toetra ny kristianina izay toetra sy tokony azo afenina manoloana ny fiatrehana ny fiainana eto amin'izao tontolo izao sy ny tsy mino eto amin'izao tontolo izao. Ary dia lazain'i Jesosy eo amin'io Matio toko fahadimy io ny andiny fahaenina ambin'ny folo fa tokony hazava eo mason'ny olona ny fahazavantsika mba hahafantarany fa zanak'Andriamanitra tokoa ntsika, zanak'ilayraintsika eo an-danitra ka hakalazany an'izany raintsika izany. Manana andraikitra ary isika eo amin'ny fankatoavana sy fanajana ny sitrapon'Andriamanitra,
fanajana izany lalana napetrak'Andriamanitra ka tokony iaina ny zanak'Andriamanitra izany. Io no nahatonga Jesosy niteny eo amin'ny 17:70 amin'ity Matio toko fahadimy ity hoe: aza ataonareo fa ho tonga andrava ny lalàna sy ny mpaminany aho? Tsy tonga andrava aho izy fa hanatanteraka. Ka dia hoy izy eo amin'ny 17:20 hoe amin'n'ity Matio toko fahadimy ity: aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo. Hoy ny filazantsaramasina novakiana tamintsika tao amin'ny Lioka toko fahenina ny 17:30. Izao tenin'Andriamanitra anjarantsika androany izao ary riavana dia antso antsika kristianina mba ho mpamindra fo tahaka an'Andriamanitra raintsika isika, ka hahatonga fiovana ho an'ny jentilisa, ho an'ny fahavalo sy ny mpanao ratsy antsika. Eto amin'ity perikompanjarantsika ity, Jesosy dia mampianatra fomba vaovao sy mahagaga ho entintsika mpanaradia azy hamaliana ny tsirariny. Tsy ny hamaly ratsy amin'ny ratsy no asainy atao, fa ny hanapaka ny rojo mampifamatotra ny ratsy sy ny valy faty. Mifamatotra mako ireo, misy rojo matanjaka mampifamatotra ny ratsy sy ny valy faty. Ka raha vao misy olona manao ratsy dia tsy maintsisy izany ny valy faty setrin'izay ho valin'izany ratsy natao izany, satria eo ilay rojo mamatotra andreo rototareo dia ny ratsy sy ny valy faty. Izay no mahatonga ilay fiteny hoe: mbola ho tratrako ianao, kodiaratsarety ny fiainana eto an-tany, sy ny sisa sy ny sisa, tahaka ny hoe anao ny 5:70 andro fa ny ray andro kosa anay. Resaka fifamatorany ratsy sy ny valy faty daholo no ambadika izany rehetrarehetra izany. Kanefa izany indrindra no tiany Jesosy ho tapahantsika kristianina, io rojo mamatotra ny ratsy sy ny valy faty io, amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika androany izao. Ka amin'ny alalan'ny fahasoavana sy ny fifehezan-tena ary ny fitiavana izay fahatanterahan'ny lalàna no tiany Jesosy hamalintsika ny ratsy atao amintsika zanak'Andriamanitra. Tsy midika akory izany anefa riavana hoe manaiky ny ratsy Jesosy fa mampirisika antsika kosa mba hiezaka handresin'ny ratsy amin'ny alalan'ny tsara. Dia lazainy ary eto amin'ny 17:37 amin'ny anjarantsika eto fa: efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, fa za kosa milaza aminareo i Jesosy hoe aza manohitra izay manisy ratsy ianareo. Ny hoe efa renareo fa voalaza hoe dia manambara fa ny mpianatra izay nilazany Jesosy izao fampianarana izao sy ny vahoaka nanatrika teo koa dia mahalala tsara ny voasoratry ny lalàna ao amin'ny Eksodosy 20:24: maso solon'ny maso, nify solon'ny nify. Lalàna ny valy faty hita ao amin'ny testamenta taloha tokoa io naverin'i Jesosy io. Fa ny lalàna ny valy faty ao amin'ny testamenta taloha riavana dia natao mba hamerana ny famaliana diso tafahoatra loatra. Ohatra hoe sendra nisy ady natao ka potsitra ny mason'ilay nedina, dia tokony ho masony ihany koa no potsirina ho setrin'izay, fa tsy sanatria maso no potsiriny nefa dia loha no notapahana, ho valiny izany nanapotsirany ny maso izany. Famerana ny famaliana diso tafahoatra ary fitaizana no ambadika io valy faty ambarany testamenta taloha io. Koa eto Jesosy dia mandroso lavidavitra kokoa amin'ny tena fahatanterahan'ny lalàna. Mandrara ny mpianana izy tsy hitady amaly faty manokana. Inona ary no tokony ataontsika? Aza mamaly teny ratsy amin'ny teny ratsy, aza mitahiry lolopo ao am-po, mialà amin'ny faniriana hampijaly na hampanonitra ny mpanao ratsy. Inona no antony anaovantsika an'izany? Izao, rehefa mandatsy anao valy faty isika mpino dia misoroka ny fitombon'ny fifandirana ary manokatra lalana ho amin'ny fampiavanana. Ny tena kristianina riavana dia tsy mpamafy sy mpizarady sy fifandirana, fa mpizara fihavanana, mpizara fitiavana.
io na tonga Jesosy manohy ny fampianarana eto amin'ny andiny manaraka dia ny andiny fahasivyampitelopolo hoe nazovy nazovy ny mamely tahamaina ny takolaka ao akavanana atolory azy koa ny anankiray. Tsy fangatahana ny hanaiky fotsiny na ho resiny herisetra izany, fa fiangaviana antsika kosa mba tsy hamaly ami'pahakahalana sy amin'nykerisetra ny zavatra atao amintsika. Inona ny tiany Jesosy ampitaina amintsika amin'izany? Tiany Jesosy isika mba hitahiry ny fahamendrehana mahazanak'Andriamanitra antsika, na dia eo aza ny fanalambaraka sy ny tsirariny atao amintsika, dia ho tehirizintsika foana ny fahendrena sy fahamendrehana mahazanak'Andriamanitra antsika. Ny zavatra ataon'olona amintsika manko ry havana dia tsy mba mpahafirina hazo an'i Jesosy izany e, tsy mpahafirina anjoan'i Jesosy. Ka izay no tokony hanekentsika izao taridalana sy faporisiana ataon'i Jesosy izao. Koa aza manaiky voasariky ny fomba fisainan'ny mpanao ratsy ary, fa asehoy kosa fa tsy ny herisetra no mibaiko ny fitondrantenantsika tena kristiana zanak'Andriamanitra. Tsy ny herisetra no mibaiko ny fitondrantenantsika tompoko, fa lay toetra mahazanak'Andriamanitra antsika dia zanak'ilay Andriamanitra mpamindra fosy mpiantra ary be fitiavana. Ny fanaovantsika izany dia mety hahatonga ny mpanao ratsy handiny tena handinika ny zavatra nataony, satria fihetsika tsy napoiziny no atrehiny. Raha valifaty no nandrasany ary miandry fatratra an'izany izy, dia tsy izany kosa no hitany fa fitiavana sy famindram-po, ka hahalasa saina azy sy hampandiny tena azy izany zavatra izany. Mbola fanamafisana izany fanehoana fihetsika tsy apoziny fahavalo izany mba ho fampandinia tena azy no anoizan'i Jesosy ny fampianarany amin'ny andiny fahefapolo manaraka eo ry havana. Izao ny voalazany izany amin'ny anaran'i Jesosy: ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avela ho azo koa ny lambanao. Miantso antsika mpianan'i Jesosy eto mba hanana fahalalan-tanana mihoatra noho izay takiana amintsika, sao mba havonjy fanahivery a ny famoizantsika an'izany. Raha ny akanjo sy ny lamba fohinao manko dia tsisy dikany ny santany izany raha ampitahaina amin'ny fanahin'ilay olona izay te hiady aminao ka maka ny akanjonao. Ka dia avela ho azy koa ny lambanao, ahafantarany fa manana fahafoizana ianao amin'ny zavatra rehetra raha ilaina izany. Te hilaza aminao ary Jesosy androany ry havana hoe: aza dia mifikitra mafy amin'ny zonao manokana e, rehefa misy zava-tsoa lehibe sarobidy kokoa azo tratrarina dia ny fanovana toetra ratsy sy famonjena fanahivery. Asehoy fa tsy ny fananana ranofo ny manjaka ao am-ponao, fa afaka mizara zany tsara mpifaliana sy fiadanam-po ianao na dia tsy terena aza. Koa dia valiana amin'ny fahalalan-tanana ny fanerena hanome, fa tsy amin'ny alahelo sy amin'ny katezerana. Matetika ry havana izany toetsainy izany no manala ny herin'ny mpanohitra, satria hitany fa misy hery sy fahafahana tsy hainy hazavaina ao anatina ho ao, hoe maninona ty olony ity, efa tereko anao an'izao, tereko ohatra anao ohatran'izao a, nefa dia mihoatra lavitra noho izany aza no ataony. Ary amin'ny mpifaliana sy amin'ny mpitsikitsikiana no anolorany an'izany fa tsy amin'ny mpahatezerana. Mahalasa saina lalilazy io hery anaty anananao io, ary izany no hitarika azy handiny tena. Arak'izany dia tena zava-dehibe tokoa ry havana ny fahatsapahan'ny mpanao ratsy ny fananantsika io hery sy fahafahana tsy hainy hazavainao anatintsika io, satria mahatonga azy hanontany tena sy handiny tena izany ka antenaina hitondra fiovana ho azy. Ary io fiovana io, io no tanjona lehibe tsy ny ampifaliny nofontsika fa ny ampifaliny ao an-danitra ao. Fantatsika tsara ilay teny hoe ny ao an-danitra mifaly raha misy miova fo. Ka manoloana ny herisetra
sy ny fanerena mahazo antsika dia ny zavatra bajintsika dia ny hisiny fifaliana ao an-danitra ao fa tsy ny hisiny fifaliana tena antsika na ny nofontsika hoe amaly faty ao ary dia ho mpandresy dia izay no hiteraka ny fifaliana ao antsika tsy le fandresentsika amin'ny valy faty atao no tokony hiteraka fifaliana ao antsika fa ny fisiny fifaliana ao an-danitra satria misy mpanota anankiray mibebaka tsy mahagaga ry havana raha mafisin'i Jesosy eo amin'ny andiny manaraka indray dia ny andiny faraika amby efapolo ny fampirosiana antsika hanana fahafoizantena ny sitrapo fa hoy izy eo amin'ny andiny faraika amby efapolo hoe ary nazovona nery anao andeha maily ray na andeha kilometra iray a dia mandehana miaraka amin'ny kilometra roa tamin'ny andron'i Jesosy a dia tsara ny afantarantsika fa azo ny miaramila romana no terena hitondra ny entany mandrisy ny alavirandalana voafetra ny olom-pirenena tsirairay tao amin'ny firenena zanataniny na ihany koa ny olom-pirenena romanina dia io fomba fanao teo amin'ny miaramila romanina io io no averin'i Jesosy eto saingy ny tenin'andriamanitra androany kosa dia mampirisika antsika mpanaradian'i Jesosy mba hanova ny fanerenantsika ho lasa safidy an'ny sitrapo marina fa fanerena no anaovantsika ilay zavatra fa avadiho ho lasa zavatra ny sitrapo ny fanaovana an'izany a ka hiteraka fifaliana sy fiadanam-po anao ary fampieritreretana ho an'ilay manery anao handeha ray kilometatra ohatra araka ny voalaza eto tsy mihevitra ny tenantsika ho lasibatra antsika amin'izay fa mandray kosa ilay olona manery antsika handeha ho mila fanampiana raisy hoe mila fanampiana aminao le olona fa aza araisina hoe manery anao ka dia ampitiavana no anatanterahanao ilay fanampiana azy amin'izay fotoana izay fa tsy ampahatezerana amin'ny fanaovana ilay zavatra ampanaoviny raha manao izany isika dia ho very ny ampahany amin'ny fahefahan'ny papahory satria tsy voafehiny intsony toetsain'ilay olona tereny hanao zavatra raha mieritreritra izy ary ny andry fa olona tezitra no hamali ny baiko izay ataony tsy izany kosa nefa no hitany fa tare miramirana no manatanteraka ny baiko izay nataony ary eo dia very tanteraka ny ampahany amin'ilay fahefana nanana satria tsy noho ny fahefany amintsika no anatanterahantsika ilay zavatra amin'izay fa lasa mivadika ho fanampiana azy amin'ny mpitiavana dia faranan'i Jesosy amin'ny andiny faharoa amby efapolo izany fandresen-dahatra antsika sy fampirosiana antsika hamaly soa ny ratsy atao amintsika izany raha ny teny izy hoe omeo izay mangataka aminao ary azy iloza miodina izay te hisambotra aminao ny fahalalatanana sy ny atsara-panahy ry havana dia fitaovam-piadiana ara-panahy mahery vaika io nahoana moa izany manala ny herin'ny mpanao ratsy ny ratsy ry havana dia manantena ho valiana ratsy mandrakariva zay ny fahamarinana misy amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny fahakahalana dia manantena valiana fahakahalana ny fitiavatena dia miandro valiana fitiavatena koa rehefa mamaly amin'ny hatsara-panahy ny olona ray isika dia mandravo io fomba mahazatra io ka maneho fa misy lalana hafany azo ale dia ny lalan'ny fitiavany izany izany nahatonga ny paoly apôstôly a ny teny amin'ny romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny faharaika amby roapolo hoe aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseo amin'ny tsara ny ratsy raha fitinina ry havana izay rehetra voalaza izay dia izao no tsara ho tadidintsika ny fandavana ny hamaly ratsy ny ratsy ataon'ny olona amintsika kristianina dia tsy fahalemena na fahatahorana sanatria fa hery ara-panahy lehibe kosa io satria fandavana tsy hamelan'ny ratsy hibaiko ny fitondrantenantsika izany izany mahatonga Jesosy mampirisika antsika androany hisafidy
ny hamaly amin'ny fahamendrena sy ny fahasoavana ary amin'ny fitiavana ny zava-dratsy atao amintsika. Amin'ny alalan'ny famalintsika amin'ny fahamendrena sy fahasoavana ary fitiavana ny zava-dratsy atao amintsika manko no hahafahantsika manapaka ny rojo mampifamatotra ny ratsy sy ny valifaty ka hahafahantsika manaisotra ny herin'ny mpanao ratsy eo aminy. Hahafahantsika koa maneho ny toetran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia ny toetran'ilay Andriamanitra mpamindra fo sy mianatra, ary koa hahafahantsika manokatra lalana ho amin'ny fiadanam-po ho antsika, satria tsy noho ny fanerena no anaovantsika zavatra anankiray, na noho ny faharesena ny fahatsapana fankirifiriana no hamalintsika zavatra anankiray, fa amin'ny mpitiavana ary amin'ny mpangorahana sy famindram-po. Antenaina koa fa io fanehontsika ny toetran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika io no hitondra fiovam-po ho an'ny mpanao ratsy. Izany no tanjon'ny fahaporosian'i Jesosy antsika tsy hanao herisetra na non violence, hoy ny fomba fiteny mahazatra amin'izao perikopa anjarantsika izao. Koa engany heriavana ho voatafy hery avy amin'ny tompo Jesosy isika mba handresentsika ny fitiavantenany nofo, fa hametrahantsika ho zava-dehibe kosa ny famonjenany fanahiny hafa, na dia hitondra fahatiantoka sy fahambaraka ary fanaintainany nofontsika azy zany, raha toa ka izany no lalana hahafahana mamonjy fanahy tsy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amena.

0: aoka isika hisaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray io, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy io, noho nitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao izay ry fanahy masino, noho nanomezanao anay izany finoana izany eo am-ponay dia nitsy hafantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay vao omby tamin'ny hazo fijaliana. Andriamanitro, meo anay ny fahasoavanao mba inoanay tokoa ny famelana ny heloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary azavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialanay isan'andro amin'ny fahotana noho ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay amin'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga any ny fanjakanao, atao any ny sitraponao etỳa tany tahakany any an-danitra. Omeo anay ny izay any nasaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

Fanoizana ny fanompom-pivavahana protestanta izay tarihin'ny FJKM. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantsono masina, ampitomboina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompony. Amen. Hidera sy ankalaza an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo ô, Andriamanitra tsoto, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay, izany tsy atahotra ary izany tsy ankalaza ny anaranao Tompo ô, fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy ankohaka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Amen.

Andesika I vavaka hideran'Andriamanitra. Riranay izay any an-danitro, misaotra anao sy midera ny anaranao masina izay, no ny alehibe ny famindram-ponao, no ny izao fotoana izao izay azahoanay mivavaka aminao. Misaotra anao izay noho ny amin'ny filazantsaranao, izay nimposahan'ny mazava avy any amin'ny avo ary amirapiratra amin'izay mipetraka eo amin'ny maizina sy eo amin'ny aloko ny fahafatesana. Misaotra anao izay noho ny amin'ny fahefanao izay mitantana sy mitondra izao tontolo izao, ary misaotra indrindra noho ny nanomezanao tomponandro ny fiangonanao izay fanasana sy fahazavana ary tanàna miorona ao tampon-tendrombohitra ka mijoro vavolombelona amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra. Mangataka aminao izay, omeo anay hatrany ny fanahinao masina, mba hampahafantatra anay izay fahasoavan-dehibe raisinay avy amin'Andriamanitra izany, ary mba ho hitanay fa mahafiorina ny finoanay ary androso hatrany ho amin'ny famonjena izahay. Ka na inona na inona zava-miseho sy fisedrana tsy maintsy atao dia omeo anay hatrany ny fomazoto mandroso ho amin'ny famonjena hatrany hatrany, ka hitombonay lalandava mba rapatonga ny fahataperin'izao tontolo izao. Aoko izay ry Tompo, ho vonjena eo anatrehanao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zanaka malalanao, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao ao amin'ny fanahymasina. Ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahymasinao, misaotra indrindra fa tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany ianao, ary tompon'ny fahefana rehetra teo aloha ary mandraka ankehitriny sy ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amena.

Asta de o mine liturgie ni tenna de manta isikan ka nihira enina sy roanjato andininy faharoa sy ny andininy faefatra no ataontsika de izy nivavaka ary ovakina ny soratra masina.

0: Hivavaka isika. Andriamanitra harainay eo, misaotra anao izay no ity fotoana ity, izay hamakinay ny soratra masina, ary andrenesanay ny teninao Andriamanitra, satria manako lazaina aminay isan'andro isan'andro ianao. Koa omeo anay an-tany ary ny fananao masina, azahoanay mamantatra hatrany izany sitraponao izany. Azahoanay rehefa hazavana eo anatrehanao ianao ka mba ho mazava eo mason'ny olona rehetra ny fahazavanay, ary ho hitany fa fanomponao izay izay natoky ianao. De ianao Jesosy Kristy tompono anjaka tanteraka amin'ny isan'ny tokantrano n'izao fotoana izao, eo ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen. Hamaky ny soratra masina isika sy haino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita amin'ny tantara voalohany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Tantara voalohany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Efa hita dia ovakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany: ry firenena manomeza an'i Jehovah, eny manomeza voninahitra sy hery an'i Jehovah, manomeza an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesa eo anatrehany, miankofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiaindrona masina, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra, izao rehetra izao voahorina ka tsy hetsika, akofan'ny lanitra ary ho ravin'ny tany, ary aoka lazaina any amin'ny firenena hoe Jehovah no mpanjaka. Aoka irondroana ny ranomasina sy zay rehetra ao aminy, aoka ho faly ny saha sy zay rehetra ao aminy. De Iôby eo anatrehan'i Jehovah amin'izay ny hazo ananala, fa avy tsara ny tany izy, miderahan'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Ary manaova hoe vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjenanay eo, ary angony izahay ka vonjeo tsy ho azon'ny jentilisa mba hisaoranay ny anaranao masina ka horeharehanay ny fideranaanao. Isaorana ane Jehovah Andriamanitra ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ary ny olona rehetra nanao hoe amenina sady ny dera any Jehovah. Amen. Fanoizana ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny Marka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo. Filazantsara araka ny Marka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy: dia nanantona an'i Jesosy ny mpanoran-dalà anankiray izay efa nahare ny adiny efitra tamin'ny saduseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy. Dia nanontany azy hoe nididy manao ahoana ny voalohany amin'izy rehetra? A Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mianoa ry Israely, Jehovah Andriamanitrao iray ihany, ko tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia toy izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo, ary olo mpanoran-dalàna taminy marina izany tompo. Tsara ny lazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy, ary ny hoti azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny hoti ny namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary tsy nisy sahy nanontany azy intsony.
1: Amen. Ary farany dia ny Kolosiana toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Kolosiana toko voalohany ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, izy no endrik'Andriamanitra tsy hita lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana, izy no voalohany de ny lahy matoa amin'ny maty mba holohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo ambony azy fitsaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy izao no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Amen.
2: Ray maso manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Alohan'ny tondrana ny afatr'Andriamanitra dia ataontsika ny hira.

Omnone ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tenin'io tiravana dia arak'izay hitantsika amin'ny Kolosiana toko voalohany andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Kolosiana toko voalohany andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, nilay matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no naharinany zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no naharinany zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izy no andeha ho any amin'ny fahaverezana izany io fiainanao io. Fa taritinao any amin'ny fiainana sy fiadanana io, ary izany nambarany, izao ny lalana sy famaritana ary fiainanao izy, izay manaraka any tsy andeha amin'ny aizana, fanana fahazavanay. Dia angatao ny fanahy masina ary hoe fanahy masinao ampio aho mba hahafahako mahatakatra sy mampiatra izany teny izany ka ahatonga an'i Jesosy olohany eo amin'ny fiainako. Ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny dia izao ravana hoe hitoeran'ny fahafenoana rehetra Jesosy hoy Paoly. Hitoeran'ny fahafenoana rehetra Jesosy hoy Paoly. Hitantsika izany amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Raha verina vakiana tozy izy manao hoe fa sitraka ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra. Eto ravana dia hitantsika indray hoe Jesosy Kristy a ilay nambara tia hoe mpitarika lo lahy matoa voalohany a dia tsy hoe manana ny toerana voalohany fotsiny izy, fa izy raha teo koa no manana ny zavatra rehetra, hitoeran'ny fahafenoana, sitraka ny ray ho ao aminy ozy izy, ary izay no mahandriamanitra azy. Ao aminy izany tsy misy fahabangana, tsy misy an'izany hoe tsy fahampiana, fa ao aminy izany dia misy ny fahatanterahana complet ao amin'i Jesosy Kristy izany. Ohatran'ireny tavoahangy ireny a, rehefa tena hoe feno rano tanteraka ny tavoahangy tsisy banga mihitsy, dia ohatran'izay izany Jesosy Kristy. Ao aminy izany misy ny fahafenoana ny amin'ny zavatra rehetra, ary ny zavatra rehetra rehetra io a dia tena amin'ny lafin-javatra rehetra io. Tsisy zany na inona ny zavatra domaine hoe azo teneniny io, na fahalalany io, na fitiavany io, na voninahitry io, na hery io, na fahefany io, na inona na inona, dia ao aminy daholo misy ny fahafenoana rehetra. Tsisy olombelona anana zany toerany zany, ary zay ny mahandriamanitra azy, satria ny olombelona tsy maintsy misy foana le fahabangana, tsy maintsy misy foana le fahabangana amin'ny maha olombelona. Tsisy manana ny ampy io izy ny fitenenana, tsisy manana ny ampy, izany hoe tsisy manana ny fahafenoana, fa Jesosy Kristy manana. Ary izay zany a teolojia lalina be mila tadidin'ny olona rehetra mihitsy. Ary izany nanoratan'i Paoly azy eto, efa sitraka ny ray ho ao aminy a ny sin'ny fahafenoana ny amin'ny zavatra rehetra. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ravana? Ao amin'i Jesosy rehavana ny misy ny fahafenoana rehetra. Ary izany eny nahatonga ny Davide ilaza manao hoe Jehovah ny mpiandry aho izy, tsy hanantsava mahory a, amin'ny teny frantsay, je ne manquerai de rien, tsisy manque ny fiainako raha Jehovah ny mpiandry aho, satria fantany fa ao amin'io Jehovah koa ny misy ny fahafenoana rehetra amin'ny zavatra rehetra. Dia tahaka izany koa isika amin'izao fotoana izao malaza be izany hoe tsy ampy fitiavany ray aman-dreny, na inona aloha ataonao tsisy ray aman-dreny avitameny fitiavana anao izany, misy fahabangana foana eo, tsy maintsy izy fahabangana foana. Ary araka ny fampianarana izay nyraisinay ravana, raha ohatra ka teraka ny zaza ka amin'iny voalohany iny fotsiny iony no tsy eo le dadany, na tsy mandray an'le zaza le dadany, dia efa misy impacta sady any amin'le zaza izay, efa misy fahabangana teraka izay sady any aminy any. Ka aiza moa ny hahafahanao teny hoe andeha ameno ny fitiavana atretra? Misy zao ny sasany dia mbola kely, dia efa kamboty raiky, kamboty reny. Dia aiza izany le fahafenoana fitiavana? Eny, mety isy izany, mety isy ny fahabangana eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa ao amin'i Jesosy Kristy tsika ny mameno azy, ao amin'i Jesosy Kristy tsika ny manovo ny

angaretra rehetra eo amin'ny fiainantsika de le fitiavana ao amin'izany fiainantsika izany. Jesosy Kristy ryavana, i Jesosy Kristy ryavana manana an'izany fitiavana izany izay azo hamenona ny tsy fahampiana fitiavana rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika io. De tahaka izany koa, mety misy tsy fahampiana amin'ny lafiny fahendrena ao anatinao ao, ao amin'i Jesosy Kristy no misy ny fahendrena rehetra. Ao amin'i Jesosy Kristy no manana an'izany fahalalana rehetrarehetra izany izy, ary afaka tena manovo an'izany ao aminy ianao, ny fahaizana sy ny fahendrena rehetra ananany izany, ary afaka mandray izany ao amintsika. Ny kely hery izy dia omeny herbe ao anatin'izany tsy fahasalamana ananany izany, ary izany mahatonga antsika ilaza manao hoe ny dokotera anie dia mitsabo hoe fa Jesosy Kristy no manasitrana, satria ao aminy no misy ny fahasalamana, ao aminy no misy ny fanasitranana rehetra, afaka manasitrana sy manafaka ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra izy. Ny tsy fahalalana, ninoninona fahabangana, ozanao hoe ka ny azo ny banga ny fiainako aloha zany zao de resabola, tsy ampy ny volako, manana an'izany ve izy? E, izy ny tompony arena. Izany mahatonga anjirantsika ry tompony arena ao, ao amin'ny arena rehetrarehetra, azo ny volamena sy ny volafotsy, azo zao rehetra zao. Ny zavatra misy manko amin'izao fotoana izao dia izao, mitady amenao an'io banga io ny olona amin'nyzavatra rehetra mihitsy, ary mitady an'io any amin'izao tontolo izao izy. Dia mitady an'izany any amin'ny zava-mahadomelina ny sasany, mitady an'izany any amin'ny filokana sy ny filalaovan-dratsy ary ny fandihizana ny sasany, mitady an'izany any amin'ny fitsangatsangana sy ny zavatra samihafa ny sasany. Any ve anao no mitady fiadanana? Raha tsapanao fa tsy manam-piadanana ianao, raha misy an'izany fahabangana izany eo amin'ny fiainanao, mandehana manofo an'izany eo amin'i Jesosy, fa izy ny manana ny fahafinoana amin'ny zavatra rehetra. Fa raha vao tsy eo amin'i Jesosy antsika dia miraparapa mitady zavatra hafa, kanefa zavatra izay tsy mahafeno antsika akory, fa vao mainka mandavaka sy mandoka ny fiainantsika aza, ary mampiditra antsika ao anatin'ny kizo lalina, dia kizo lalina tsy fananana sy ny vo mainka aza fampitehana amin'ny farafahampiainana. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao dia izao, inona ny zavatra banga sy tsy ampy amin'ny fiainanao? Ao amin'i Jesosy Kristy ryavana, manana omenanao izy, manana amenona ny bango amin'ny fiainanao izy, fa manatona azy amin'ity anio ity. Mitranganao hanantona azy, dia hiteny amin'io Jesosy, reto ny zavatra banga amin'ny fiainako, ianao ilay manana ny fahafenoana amin'ireo, ianao no hanampy aho. Izany ny anambarany teniny oabolantsika, ny tsy ampiketsa ao izy mivezivezy, ny very ondry manara-mora, ao amin'i Jesosy Kristy mitady fa manana hamenona ny ketsa tsy ampy eo amin'ny fiainanao izy. Ny famaritana farany izay hitantsika eto anefa ny dia izao hoe ny rano Jesosy Kristy no nampiavanana ny zavatra rehetra, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany. Hoy Paoly, ny rano Jesosy Kristy no nampiavanana ny zavatra rehetra, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany. Hoy Paoly. Hitantsika izany amin'ny andininy faharoapolo raha verina vakina, dia ozy izy manao hoe sady izy no hampiavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano to aminazo fijaliana no nanaovany fampiavanana. Eny, izy hoy izao no fampiavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Etsika ravanahy dia mahita fa i Jesosy Kristy dia nahavita mission lehibe, dia ny mission any fampiavanana. Nampiavana izy, nampiavana ny zavatra rehetra izy tamin'Andriamanitra, ary nampiavana ny zavatra rehetra tamin'ny tenany koa. Tao amin'ny testamenta taloha ryavana dia be dehibe ny zavatra izay nahatonga ny olona ho tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ao anatin'izany zao ny fahotana, rehefa nanota tamin'ny sefa dia niala tamin'Andriamanitra, nitsoaka ny hery, simba ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia tsy maintsy naka biby novonoana na latsadra mba hahafahana manakona sy mampitafy any Adama sy Eva. De rehefa voatafy Adama sy Eva, le fa maty le biby a, dia ny fahafatesan'iny biby iny no anisany nampiavana indray ka nahafahany Adama sy Eva niseho indray teo anatrehan'Andriamanitra. Avy eo nandeha ny testamenta taloha rehetrarehetra, dia izany ny zavatra nampianarin'Andriamanitra ny olona hoe tsy maintsy mitady anareo a substitut na hoe biby hoentina alatsadra, ka ny rany ny biby zay milatsaka iny ny solo ny ra zay tokony nalatsaka taminareo, dia afaka niavana ihany isika, dia afaka niavana. Ary izany natokan'Andriamanitra afaka nitoetra teo anivon'ny Israely
afaka niaran'ny nonna tamin'ny Israely. Hajerevanao ny Eksodosy, dia nisy ilay taberna kely. Afaka niaran'ny nonna tamin'ny olombelona Andriamanitra. Afaka niara-mipetraka niavana tamin'ny olombelona Andriamanitra. Fa tao ambadiko izay, isan'andro isan'andro, misy fanatitra dorana foana eo amin'io tempoly io. Misy fanatitra dorana foana dia fanatitra noho ny ota ho fanadiovana mba hahafahan'Andriamanitra mitoetra sy miavana amin'ny olombelona. Dia nisy fanatitra dorana foana tao isan'andro isan'andro. Ary inona? Taty amin'ny testamenta vaovao, rehefa tonga Jesosy Kristy, dia ozy Andriamanitra hoe ity ilay zanak'orin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Ny rany Jesosy Kristy, ny ran'ilay Andriamanitra no nilatsaka. Ka n'iza n'iza nanaiky aniny rany latsaka iny ho fanadiovana azy dia mandray ilay famelan-keloka, vita fiavanana amin'Andriamanitra, miombona sy hamarinin'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga ny hoe ny rany Jesosy Kristy no nampiavanany olona tamin'Andriamanitra. Dia tsy misy tsony izany rana biby ny ilaina fa ny rany Jesosy Kristy dia ampy ampiavanana. Ary fanatitra sorina indray mandeha io tsy miverina ntsony. Satria nahoana? Satria matanjaka be ny herin'io sorina io, matanjaka be ny herin'io rany latsaka io. Fa tsy ran'olombelona io na rana biby fa rana Andriamanitra, rana Dieu. Ary zay no mahatonga an'io mahavita manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Dieu no nandatsaka ny rany mba ho fampiavanana. Ary n'iza n'iza manantona an'i Jesosy Kristy ka mandray an'io rany Jesosy Kristy io dia tsy hoe miavana amin'Andriamanitra fotsiny izy fa lasa miavana amin'izy samy izy koa izy. Ary izany miravana ny dikany azo fijaliana io e. Iny mitsangana iny a dia maneho fa Jesosy Kristy no nampiavana olombelona tamin'Andriamanitra. Ary lay mitsivalana dia maneho fa ny olombelona samy olona koa dia nampiavaniny tamin'ny fahafatesany teo ambony azo fijaliana. Ary izany ny teolojia lalina be izay ambary izany. Izany ny esy ny tanjaka Jesosy Kristy izany, izany ny fahefana nentiny izany. Inona ny lesina antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miovy izany fa n'iza n'iza manantona an'i Jesosy Kristy mandraka ankehitriny izao dia miavana amin'Andriamanitra, tafakambana amin'Andriamanitra izay rehetra manantona azy. Angamba ianao ry havana mety tafasaraka tamin'Andriamanitra ianao noho ny fahotana. Mety be dia be ny zavatra tsy nety nataonao. Mety efa hatramin'izay ianao tsy nivavaka. Mety efa nanadino an'Andriamanitra e. Fa mahita an'izao afatra izao anao, namandre an'izao toriteny izao anao, dia mihaino mangilana ny sofinao. Amin'io afaka niavana amin'Andriamanitra ianao raha mino ny asa mpamonjena izay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ny rano manadio anao amin'ny tsy fahatanteranao rehetra. Ny rano manafaka anao ka rehefa izay dia voavela heloka ianao ary tafakambana vita fiavanana amin'Andriamanitra. Anio dia anio ihany dia azonao raisiny izany raha mino anao amin'ny finoanao Andriamanitra. Mpanota mangataka ny ran'i Jesosy Kristy zanakao anadio aho. Dia raiso amin'ny tenanao ny ran'i Kristy mba hahafahanao miavana amin'Andriamanitra. Ary rehefa manana izany finoana izany ny olona rehavana dia tena manana fahasahiana mihitsy manatona an'Andriamanitra. Tsy misy fanameloha-tena izany hozy Paoly ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary izany mahatonga ny bokyn'ny Hebreo milaza mihitsy hoe manatona amin'ny fahasahina amin'izay eo amin'nysiza fiandranan'Andriamanitra e. Efa nisy mpisorona be tao izy ny alohantsika dia Jesosy Kristy izay nitondra ny ranony fanekena ho teo amin'ny tenany. Dia izy ny nanadio ny lalantsika tamin'ny rany dia afaka manantona an'Andriamanitra amin'izay ntsika. Ary afaka manantona tsy misy pentipentina, manantona voadio noho ny amin'izany rany ny zanak'ondry nalatsaka teo amin'azy fijaliana izany. Fa etiko ravana dia detarika antsika fa isika samysika koa dia ampiavanin'Andriamanitra. Ny mahatonga ny olona miady mantsy na mpivady na mpiraitam-po io dia satria tsy mety manantona an'Andriamanitra ny olona. Fa raha tena manantona an'i Jesosy Kristy ianao, raha tena manantona an'azy fijaliana ianao ka manantona an'i Jesosy Kristy, tsy maintsy miavana ny olona manodidina anao ianao. Fa tsy izay izany hoe manantona an'i Jesosy mivavaka sy manaraka an'i Jesosy nefa tafasaraka. Fa ny mahatonga ny olona ohatra fotsiny izao ny mpivady isara-panambadiana dia satria tsy Jesosy Kristy no tena ivo. Fa raha Jesosy Kristy ny tena ivo ny tokantrano mampifandray azy dia tsy tafasaraka io ry havana, tsy tafasaraka io. Ary tahaka izany koa eo amintsika kristianina samy kristianina manantona an'i Jesosy Kristy tsika nefa miady sy mifanao antoko, mizarazara sy mifankala ary mifanenjika, zava-dozana izany.
lasa le fitorina filazantsara ilay rany jesosy kristy mihitsy ny lasa ohatrany hoe fangara tsisy heriny amreto olo reto ny rany jesosy kristy ny latsaka noto miady midaholo izy mianakavy nefa nampiavana azy samy izy ane jesosy kristy teo avinazy fijaliana nampiavana antsika jesosy kristy nidikan'izay tsao ny nahafatesan'i jesosy teo ambonazy fijaliana de ny mba hahatonga antsika hiavana sy hifankaty zay ny nahafatesany teo ambonazy fijaliana ka raha ohatra anao ka tsy mety hiavana na tsy mety hifankaty ampino namanao mazava ho azy fa manda sy manao tsinitsinina ny asa-pamonjena zay nataony jesosy teo ambonazy fijaliana zany fa rehefa tena manatona anazy fijaliana ny olona ka mandray famelan-keloka moramora aminy mamela ny eloky ny hafa mamela eloky ny namany satria natsiary voavela eloka izy ka mba firy moa ny fahotana vitanao raha oarina amin'ny fahotana zay nataony namanao taminao tsy mety avelanao eloka io mba firy azo ampitahina ve zany ka raha nandray famelan-keloka teo amin'ny rahan'i jesosy kristy anao raha nahatsapany zany de ho moramora aminao ny anomeko famelan-keloka satria sambatra zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana sambatra zay tsy isain' jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy ny fantaniana mipetraka amikosa aminao zany de izao hoe manaiky hiavana ve sika hiavana amin'andriamanitra hiavana amin'ny manodidina ry havana mitaona anao a filazantsara ny fampihavanana ny filazantsara toriana naiza naiza toriana ny nahafatesan'i jesosy teo ambin'azy fijaliana de toriana o amin'izany toeran'izany ny fihavanana mampiavana antsika amin'andriamanitra mankeo azo fijaliana io fa mampiavana antsika samysika koa torio ny fitiavana torio ny fitiavana raha fitinina zay rehetra nambara teo de hitantsika toeravana fa voalohany a voalohany lay mato ary lo i jesosy kristy hoy paoly ataovy amin'izay toerana zay jesosyko mifiainanao izy nomeo ilay toerana voalohany izy nataovy amin'ny toerana ambony indrindra de ny teniny sy ny fibakiony aloha ny voalohany vo ny teny sy ny fibakiony izao tontolo izao eny zay vao ny safidinao koa azy ny an' jesosy aloha fa rehefa mipetraka amin'izay toerana voalohan'izay jesosy de zay vao milamina ny fiainantsika fa raha mbola izy ny ataontsika any amin'ny farany any de mitsorotana foana io satria tsy mbola ara-dalàna zany a lay plasin'i jesosy eo amin'ny fiainantsika ny faharoa de izao hitoeran'ny fahafenoana rehetra jesosy hoy paoly ao aminy ny misy ny fahafenoana rehetra e ninoninona fahabangana aminao a aza misalasala mihitsy manantona azy na inona io na inona na inona io na inona de manatona azy fa manana homenanao izy hamenona ny bangy eo amin'ny fiainanao ary ny farany ny rahan' jesosy ny nampiavana ny zavatra rehetra na ny aty ambonin'ny tany na ny any an-danitra hoy paoly de mbola izany andriavana mandraka kehitriny izao mandao anatony anazy fijaliana isika de angataka le rany hanadio atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra mba nanantsika firaisana amin'andriamanitra aza mitoetra ao anatin'ny ota fa meteza ho diovin'i jesosy amin'ny rany ary miteza mela eloka satria izany no nahafatesany teo ambonazy fijaliana ny ananantsika fihavanana andehanantsika amin'ny fitiavana sy ny fihavanana ho an'andriamanitra irerany ny voninahitra

Ry Jesosy Kristy, tomponay eo amin'ny saotra indrindra, ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay. Misaotra noho ny amin'ny afatra, misaotra noho ny amin'ny fananarana. Fa mandinika ny teninao tokoa izay, kanefa matetika no tsy mahazo fanambarana avy aminao, tsy mahazo ny famonjena, tsy mahazo ny finoana marina mba hanarahana ianao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia mifona aminao izahay, meo anay an-trany Jesosy Kristy Tompony, fanahinao masina mba hanazava ny teninao. Meo anay an-trany fanahinao masina, aza honay mamantatra ny sitraponao. Meo anay an-trany Tompo, ny fanahinao masina, ilay fanahy mahery tsy azon'izao tontolo izao raisana, satria tsy hitany na fantany, fa ianao no mahafantatra azy. Dia omeo anay Tompo, mba azahoanay a mijoro amin'ny finoana marina, mizotra ho amin'ny lalana mahitsy, mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay, satria mamonjy ny teninao Andriamanitra. Dia ianao izany Jesosy Kristy lay teny tonga nofo kanonina taminay, ianao no mpamonjy anay, ianao no mpanavitra anay. De metezy anao andray an-tanana ny fiainanay ankehitriny, mba azahoanay a ny fiainana mandrakizay amin'ny andro ho avy. Mangataka aminao zahay ireo olona maro izay anjadinny adin-tsaina, tsy mahita vaaolana ny akamaron'ny olona, dia tareo lalana izy Tompo, mba andinika ny teninao ary andray ny fanambarana avy amin'ny teninao, satria mpamonjy ianao. Tareo lalana izy a mba hino anao, atoky anao amin'ny andro avy rehetra. Ao ihany koa ireo izay tsy salama, na ny an-tokantrano any izany, na ny amin'ny toeram-pitsaboana, ianao Andriamanitra, ianao no irinay a mba hitsabo azy ireny ary hanasitrana azy ireny, hanome azy ireny ny fahasalamana tanteraka. Ry Jesosy Kristy tomponay, mametraka izany vavaka izany eo aminao izahay, ary dia manantena valim-bavaka avy aminao amin'ny andro ho avy. Da io ny firenenay, mandalo fizaontoetra, mandalo fitsapahana, fahasahiranana, ianao Andriamanitra hanome vaaolana, anome ny tena fiainana ho an'ireo mpitondra anay. No ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ametranay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no fanononanay izay vavaka nampianaranao anay manao.

0: Lasao ny tso-drano izay tononona ho anareo ary raiso amin'ny finoana zany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra ny fanantenanane hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen.
1: Ho an'Andriamanitra irery any ane ny voninahitra
2: amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny Radio Feon'ny Filazantzara.
2: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
3: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
1: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny Radio Feon'ny Filazantzara.
4: Radio Fen Filazantzara FM 91.2 MHz.
5: Fanarabadika rehetra ny tokantrano indray any dia fiaraka aminay atao anatin'ny fandaharana kalon'ny ankizy a. Namana Tina sy Tatiana indray no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana. Namana Gabin ho ao amin'ny lafin'ny teknika, miaraka amin'ireto sekolalady avy ao amin'ny fiangonana loterana mandrosoa isika amin'izao tolakandro mahafinaritra be izao a. Manahoana daholo zakizy?
6: Salam!
5: Fala ora hoy izy ireo tamiko?
6: Andeha isika ho anetrany Jehova.
5: Dao ary loha iza no hivavaka nomboantsika ny fandaharana e? Mendrika, ndao ary mendrika tomboy ary ny hivavaka antsika e.
7: Jesosy Tompo tianay, saotranao izahay ny amin'ny tianyity izay menao anay. Mamindra fony milany alokay ary rahanao izao fandaharana izao izay ankizy madinika dia fanainao masina hialoha lalana anay. Saotra Jesosy eo. Amen.
5: Saotra ny mendrika tsika, ndao ataontsika ary nitehaka izay anaovantsika ny fandaharana e. Enare, iresadresaka amin'ireto ankizy ireto tsika rehefa avy eo fa ndao aloha asiantsika iraray ary dia ataontsika izay resadresaka izay rehefa aorianan'ity iraray ity.

0: Iza ny anarandri?
1: Marianne.
0: Marianne. Firy taona Marianne?
1: Sivy.
0: Sivy taona. De klasy fafiry Marianne ao amin'ny sekoly alahady?
1: Bien.
0: Bien. E Marianne ve afaka miteny lesona izay anaranareo ao amin'ny bien mba hoenina ankizy rehetra rehetra? Inona ohatra ny didy voalohany?
1: Aza manan'Andriamanika fa faizao ihany.
0: Aza manan'Andriamanika fa faizao ihany. Aha, de iza ny anaran'ny mpampianatra sekoly alahady amin'ny Marianne?
1: Madame Lalo sy Madame Iaingo.
0: Madame Lalo sy Madame Iaingo. Mahafinaritra be ve Madame Lalo sy Madame Iaingo? Ye, mento, mahafinaritra be. Aha, inona ary no atolotra ny Marianne ho an'ny ankizy namantsika? Hira sa hira nataon'i Marianne? Alefa sara e, ataovy mafy be mba hoenina ankizy rehetra rehetra.

0: sitraka ny Andriana, mahay mihira be ihany koa ny Andriana. Ndao mentsika ary niteraka ho any Andriana. Mira be daholo ireto ankizy avy ao amin'ny FLM mandro soa ireto a. Ndao resigna indray ny namantsika manaraka re. Iza kiny anarandry?
1: Koloina.
0: Koloina, firy taona koloina?
1: Raika ambin'ny folo.
0: Raika ambin'ny folo, klasy fa firy koloina ao amin'ny sekolalady ao?
1: Bien.
0: Bien ihany koa. Iza ny anaran'ny mpampianatra ny koloina?
1: Madame Yengs, Madame Lalao.
0: Madame Yengs, Madame Lalao. De koloina zany mazoto miara sekoly alahady be sa indraindray misy fotoana hoe kamo sa mazoto be foana?
1: Mazoto foana.
0: Mazoto foana, de isaky ny alahady maraina zany mianatra sekoly alahady foana koloina?
1: Ie.
0: De inona ary natolotra ny koloina ho an'ny namantsika? Anao tsy anjery sa hira sa akamatatra sa inona nataon'ny koloina?
1: Akamatatra.
0: Akamatatra? Aleva sarotra akamatatra ny koloina e?
1: Inona ary zany eo? Inona ny anana tiany kristianina indrindra?
0: Inona ny anana tiany kristianina indrindra? Misy mahay ve tsika raha kizy? Ie.
2: Fanahy masina?
1: Fanahy masina? Yes.
0: Anana amin'ny fiainana mandrakizay. Marina ve izay ki koloina sady izy? Marina. Ndao ary mentsika tehaka re. Ndao indray ary namantsika manaraka indray. Iza ny anarandry?
3: Nirakitra.
0: Nirakitra. Firy taona nirakitra?
3: Raika ambin'ny folo taona.
0: Raika ambin'ny folo taona. Klasy fahafiry ao amin'ny sekoly alahady ao?
3: B2.
0: De afaka miteny lesonao amin'ny anaranao amin'ny B2 ary ve nirakitra? Ohatra hoe inona no anaranareo rehefa ao amin'ny sekoly alahady ao? Mianatra didy folo ve? Mianatra momba ny fanekem-pinoana ve? Afaka miteny?
3: Mianatra ny fanekem-pinoana.
0: Ay, de afaka miteny kely fanekem-pinoana hain'ny nirakitra ary ve nirakitra?
3: Ny fanekem-pinoana voalohany dia mihinan'Andriamanitra resto fanalanitra sy ny tany aho.
0: Ahoana ary ny hevitra izany?
3: Mino aho fa Andriamanitra no namorona ahy mba ny zavaboary rehetra ka nanome ahy tena sy fanahy ary izay rehetra momba azy.
0: Ay, mahay be kay nirakitra. De inona ary nataon'ny nirakitra ho an'ny ankizy namantsika? Anao hira sa anao tsianjery sa anao akamantatra sa anao recitation sa inona ny ataon'ny nirakitra?
3: Anao hira.
0: Alefa sary ny hiran'ny nirakitra. Ataovy mafy be hoe an'ny ankizy namantsika.
3: Andri-

0: mahay mira vifandresiny domestika ny azy ary. Iza indray ny anarandri?
1: Mendrika.
0: Mendrika, firy taona mendrika?
1: Raika amin'ny roapolo taona.
0: Raika amin'ny roapolo taona. De klasy fahafiry mendrika ao amin'ny sekoly alahady ao?
1: Klasy F.
0: Klasy F. Ay, vao marina izany mendrika kay a. De afaka teneno mendrika ve hoe iza ny anaram-pampianatra anareo ao?
1: Monsieur Zaka sy Monsieur Dalala.
0: De afaka mba teneno mendrika kely anay ve hoe inona ny anaranareo ao amin'ny klasy F ao fa izay zao manko mbola vao klasy ety ambanimbany ety de mba te hahafantatra hoe inona ny anaranareo ao amin'ny klasy F ao?
1: Momba ny fiangonana.
0: Momba ny fiangonana. De afaka teneno mendrika kely ve hoe inona no atao mikasika an'izay hoe momba ny fiangonana zay?
1: Ny tanjona kendren'ny fiangonana de ny toriny filazantsara marina.
0: Ny toriny filazantsara marina. De neny klasy F koa ve isaky ny alady maraina ihany koa mianatra sekoly alady sa hoe misy fotoana ihany koa nareo mianatra ankoatra an'izay hoe alady zay?
1: Isaky ny alady maraina ihany.
0: Alady maraina ihany amin'ny sivy maraina moa izy tao?
1: Iny tompoko.
0: De inona indray inona ary nataony mendrika atolotra amin'ny mendrika ho an'ny ankizy namantsika?
1: Ankamantatra.
0: Ankamantatra. Alefa sary ny ankamantatra amin'ny mendrika e?
1: Inona ary izany? Rehefa mihinana izy dia velona foana fa rehefa misotro dia maty.
0: Rehefa mihinana izy dia velona foana fa rehefa misotro izy dia maty? Misy mahafantatra an'izay ve tsika raiky izy? Misy mahafantatra ve? Ary tsika ao an-tokantrano ve misy mahafantatra an'izay eo? Daoary anontanintsika amin'ny mendrika hoe inona ny valiny izay fa izay ato izao tena tsisy mahafantatra an'izay mihitsy. Inona mendrika ny valiny ary?
1: Afo.
0: Afo?
1: Yeah.
0: Afaka zavay mendrika ve inona mahatonga anazy hoe afo ny valiny?
1: Le hoe rehefa mihinana izy a, raha ohatra hoe charbon dia ampitsika charbon a dia mirehitra foana ny afo. Fa raha tondrantsika rano izy le hoe misotro a dia maty avy hatrany.
0: Marin'izay. Ary misy hafatra ve tiany mendrika mampitaina ao amin'ny ankizy rehetrarehetra mpianatra sekoly alahady izay mandre atsika amin'izao fotoana izao?
1: Eny tompoko.
0: Alefa sary.
1: Ny hafatra anay sekoly alahady izany a vao amin'ny loterana efa ilay mandrosoa dia manentana antsika ankizy rehetra na kely na lehibe ho tonga hianatra sekoly alahady fa misy fampianarana sazantsika foana ao a, indrindra fa ho antsika tanora na efa ao anatin'ny sampana na mbola tsy ao anatiny dia manentana antsika hatrany.
0: Sotra tompoko. Mankasitraka ny mendrika koa any amin'izay fanentanana teo izay. Noraisika indray ary namantsika manaraka. Dalome tsika tehaka mendrika ary namantsika manaraka indray ary noraisintsika. Iza ny anarandri?
2: Mitendry.
0: Nitendry, firy taona nitendry?
2: Telo amby folo taona.
0: Telo amby folo taona. Klasy fahafiry ao amin'ny sekoly alahady ao?
2: B4.
0: B4. Afaka miteny lesona kely ao amin'ny B4 ao indray ary ve mendrika? Nitendry, afaka miteny lesona ianaranareo ao indray ve nitendry?
2: Jesosy ao anatian'ny sinedrio.
0: Jesosy ao anatian'ny sinedriona? Afaka azavainy nitendry kely ve izay sa hoe
2: tsy afaka fatima tadidiny izy rehetra?
0: Tsy tadidiny nitendry izy rehetra. Enare, iza ny anaram-pampianatra sekoly alahady anareo ary nitendry?
2: Madame Isabelle sy Madame Voangy.
0: Madame Isabelle sy Madame Voangy. Mahafinaritra ve izany mpampianatra anareo izay?
2: Efa zareo mahay manazava lesona tsara.
0: Mahay manazava lesona tsara dia ndry izany mazoto mianatra sekoly alahady ve?
2: Ie, tompo.
0: Isaky ny alahady izany ry dia tonga ao foana?
2: Eny tompoko.
0: Eny ary mahafinaritra be izany. Inona ary natolotra nitendry ho an'ny namantsika rehetra e?
2: Ira.
0: Ira. Alefa sodray ary lira nitendry ataovy mafy be hoe ny namantsika tsara?

0: Ay, Maemi, rapé que mi tens, don me chica ni ayaré. Ndray namatsika manaraka ndray ary pandy kely ndray izany no namatsika manaraka eto izany anarany la
1: fanasina
0: fanasina firy taona fanasina
1: sivy taona
0: sivy taona klasy fa firy fanasina ao amin'ny sekolalady ao
1: bien
0: bien izany anarany mpampianatra sekolalady anareo
1: madame lalao sy madame iaingo
0: madame lalao sy madame iaingo afaka miteny lesina anankiray izay anaranareo ao ary ve nareo e
1: didy folo
0: fanasina izany no mahay didy voalohany hatramin'ny fahafolo
1: sasany tsy tadidy
0: sasany tsy tadidy didy fafiry ary ny tadidy ny fanasina e
1: didy voalohany
0: alefa sara
1: aza manana andriamanikafa fa izao ihany
0: aza manana andriamanikafa fa izao ihany dia inona no atolotra ny fanasina ho an'ny ankizy namatsika androany
1: ankamatatra
0: ataovy moramora ary amin'izay mba hainay a alefa sara
1: inona zany eo bazary anankiroa fampisarona
0: bazary anankiroa fampisarona misy mahay ve antsika rakiza inona izany dao anotanintsika nyfanasina ary valin'izay fa tena tsisy nahay zao zay ny ankizy any atokantrano any zao mahay an'izay fa zay eto aloha zany dia tsisy nahay ndao fanasina teny ana ary ny valiny e
1: lanitra sy ny tany
0: lanitra sy ny tany afaka zavai nyfanasina ary ve hoe fa maninona ny hoe lanitra sy ny tany ny valin'le hoe biby roa
1: mifamarinabazary
0: roa mifampisarina
1: satria mibazary anankiray eo ambony di lanitra dia mibazary anankiray ambany dia ny tany
0: dia mifampisarina izany ny tany sy ny lanitra
1: dia lasa boribory dia lasa tany sy ny lanitra
0: ay ve mahazava be izay ndao mentsika indray ary ny amin'ny fanasina e e mbola miverina indray izany ny rakitra inona indray no atolotra ny rakitra indray ary
1: tenin'andriamanitra
0: tenin'andriamanitra alefasa indray ary ny tenin'andriamanitra ny rakitra
1: sambatra ny madio ampo fa izy no ahitan'andriamanitra
0: sambatra ny madio ampo fa izy no ahitan'andriamanitra mahafinaritra be aizao anatin'ny filazantsara no misy an'izay tenin'andriamanitra dia izay ny rakitra
1: matio toko fahadimandiny fahavalo
0: matio toko fahadimandiny fahavalo ay mahay be ny rakitra mankasitraka ny rakitra ry ndao mentsika indray ny tehaka mafy be ho an'ny rakitra misaotra merina eto indray izany nitendry a nolotra ho antsika indray inona indray natolotra nitendry ho an'ny mpiainatsika
1: tenin'andriamanitra
0: tenin'andriamanitra ihany koa alefa sara tenin'andriamanitra indri
1: inona no avaliko an'i jehovah noho ny sorehetra nataony tamiko andrany kapoaka ny famonjena ao ka hiantso ny anaran'i jehovah
0: saotra ny nitendry any amin'izay tenin'andriamanitra izay ndao mentsika indray ary nitehaka ho an'ny nitendry misaotra
1: inona zany eo mana inanako anao
0: inona ary izany hony eo hoanao inanako anao izay nankamatatra ny fanasina maro be ho manangatana anato ndao ary
1: sakay
0: sakay maro ndao iarahantsika amin'ny teny mafy be valin'ilay izy teo ary
1: sakay
0: ay mahay be daholo ny akizy ndao mentsika tehaka mafy be ary fanasina zay indray izany loha ny fiarahantsika tamin'nyreto ankizy mahafinaritra be avy ao amin'ny fiangonan'ny loterana mandrosoa reto a sekolalahady mory zareo reto a mba tsika anaraka irairay a dia miaraka amin'ny tatiana indray tsika avy eo ao anatin'ny fampianarana.

Mba tsika ankizy sy tanora rehetra miaino fandarana kalina ankizy tonga amin'ny fampianarana isika. Androany isika dia resaka momba ny konfirmasiona araka ny fampianaran'ny fiangonana loterana malagasy. Inona no atao hoe konfirmasiona? Ny konfirmasiona dia fotoana iray anekeny ankizy sy ny tanora ampahibe maso fa mino an'i Jesosy Kristy izy ireo. Tamin'ny batisa dia ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka no nampanantena hitondra antsika amin'ny finoana izy ireo no nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Fa rehefa amin'ny konfirmasiona kosa dia isika mihitsy no milaza izany ampahibe maso ao am-piangonana. Noho izany dia fanamafisana ny konfirmasiona eo anatrehan'ny fiangonana, fanamafisana ny fanekeny batisa. Tsarovy fa amin'ny konfirmasiona dia tsy misy zavatra vaovao azonao mihoatra noho izay efa azonao tamin'ny batisa. Efa membra ny fiangonana kristianina ianao hatramin'ny andro nanaovana batisa anao. Tsarovy miteny ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Dita avy amin'iza ny batisa rak'izy raha izany teny vakitsika izany? Avy amin'ny Jesosy. Tao amin'ny batisa Andriamanitra dia nanaiky andray anao ho zanany, nampiray anao tamin'i Jesosy Kristy ary nanome ny Fanahy Masina ary ny ho zanak'Andriamanitra ihany koa. Izay rehetra vita batisa dia efa zanak'Andriamanitra. Amin'ny konfirmasiona dia ianao mihitsy no manaika eo anatrehan'ny fiangonana fa mbola tetoetra amin'izany mahazanak'Andriamanitra anao izany. Hojerentsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina. Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahenina no vakitsika. Romanina toko fahenina ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahenina mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany, koa niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina taminy tamin'ny endrika ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia miaraka nombona taminy hanombanany tena ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Amen. Izay no iraisantsika amin'ny alalan'ny batisa sy iraisantsika amin'i Jesosy dia efa nombona miaraka amin'i Jesosy ny fahotantsika afaka isika ny amin'izany. Mahakasika ny konfirmasiona dia tsy voalaza ny baiboly toy ny tantara rehetra mahakasika sy ny pratika miovaova ihany ny endriny nandritra ny taonjato maro nefa ny fotikeviny dia araka ny baiboly, satria dia fanamafisana ny fanekena tsara ho fampaherezana ny finoana. Noho izany dia manontany antsika toy izao ny pastora amin'ny andro ny konfirmasiona: moa ny fadiny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra va ianao? Mino an'Andriamanitra ray zanaka ary Fanahy Masina araka izay ataon'ny fiangonan'Andriamanitra va ianao? Maniry tokoa va ianao noho ny fahasoavan'Andriamanitra mba haharitra amin'izany amin'ny andronao rehetra?
de ampitao amin'izany izay fanekena natao tamin'ny batisa hatramin'ny vina ianao no membre ny fiangonana kristiana efa hatramin'ny batisa fa fanamafisana izany eo amin'ny confirmation mandritra ny fianarana confirmation isika antsoina hoe confirmanda dia misy ny fianarana tenin'andriamanitra ny didy folo ny fanekem-pinoana ny vavakaraina izay any an-danitra ary ny fomba fiainana kristiana matetika dia ny fotom-pianarana no ianarana mandritra izany fotoana izany izany rehetra izany dia manampy antsika ahafantatra tsara an'andriamanitra sy iorina amin'ny finoana rehefa mandray ny tenan'i jesosy sy ny ran'i jesosy isika dia voadio amin'ny fahotana ary mandray fibebahana ihany koa maro ny ankizy mbola tsy mahavita sekoly alahady efa te handray ny fanasan'ny tompo efa te confirmanda tsara arak'izy vitantsika hatramin'ny farany klasy eo amin'ny sekoly alahady fantatsika tsara ny rafitry ny fiangonana fantatsika tsara ny fotom-pianarana izay isika vao miroso amin'ny fianarana confirmanda indrindra ho any ankizy any amin'ny klasy D klasy E ao amin'ny sekoly alahady satria dia efa tandrify anareo izany na confirmanda izany izany rehetra izany dia manampy antsika fantatra tsara an'andriamanitra sy orina amin'ny finoana toy ny tenin'andriamanitra ao amin'ny salamo fasivy amin'ny folo amin'ny zato ny andinin'ny fahadimy amin'ny zato amin'ny anaran'i jesosy fanelon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao raha ampitenin'andriamanitra isika rak'izy dia manazava ny lalantsika isan'andro andriamanitra tenin'andriamanitra mitarika antsika amin'ny lalana tsara iantsoana isika izay hianatra konfirmasiona hivavaka hamaky baiboly hanatrika ny fotoam-pivavahana hanaja ray aman-dreny ary hiala amin'ny ratsy fanao rehefa vita kosa ny konfirmasiona ny tanora malala dia antsoina koa isika hiditra sampana misy sampana valo amin'ny fiangonana tsy hoe vita ny konfirmasiona dia vita ny fianarana dia manomboka tsy hita ho mpiangonana intsony isika mangava antsika ray aman-dreny anara-maso ireny zanantsika ireny any anaty sampana ny famolavolana azy ireny amin'ny finoana sy ny fitiavana an'andriamanitra koa dia midira sampana izay ampitombo antsika amin'izany fanompoana an'andriamanitra izany na mbola tanora azy isika dia afaka manompo an'andriamanitra manaraka an'i jesosy mila tanora jesosy ao amin'ny sampana mila tanora anao ny asany ihany koa ao amin'ny fiangonana afatra ho antsika rak'izy izay miaina ny konfirmasiona dia tsy faran'ny fianarana ao am-piangonana na faran'ny fandehanana any amin'ny sekoly alahady fiandohan'ny fiainana miaraka amin'i jesosy dia aoka isika hitoetra amin'ny finoana sy ny fitiavana an'andriamanitra isan'andro andriamanitra ny hitay antsika rehetra hiara hivavaka isika tompoko misaotra anao izahay andriamanitro ny amin'ny fampianarana androany ny amin'ny konfirmasiona taio ny tanora rehetra izay manana fikasana tsara ny amin'izany mba hitoetra amin'ny fitiavana sy ny fahatahorana anao hiditra ao anatin'ny sampana ary ny ray aman-dreny ihany koa anoro ny lalana tsara sy marina amin'ny ankizy rehetra ka mba ho ao ambalanao mandrakariva izy ireo jesosy fa tsy ho tarin'ny satana any ivelan'ny fiangonana arovo mandrakariva ny tanoranao rehetra amin'ny anaran'i jesosy amen ie tafiditra ao anatin'ny fampianarana ny boky ao amin'ny klasy di fanelon'ny tongotro ny mahakasika ny konfirmasiona satria rehefa mavita fianarana sekoly alahady ianareo dia miroso amin'izany dia tsara fantatrantsika ankizy any an-tokantrano any izay no tanjon'ny fampianarana androany misaotra antsika naharitra ny an'ny fampianarana andeha isika anjo ny fandarana an-trano.

0: Tunicare.
1: Inare de miaraka amin'ny mpampianatra sekolalady indray izany tsika izao resadresaka kely indray tsika miaraka amin'ny mpampianatra tonga eto namantsika eto miarabanao indray tonga soa.
2: Salama tompoko dia miaraba mpanolotra ny fandaharana eto amin'ny radio feo filazantsara ary miaraba tsika rehetra any an-tokantrano any indrindra fa ny sekolalady eto amin'ny sinodapartanina varatro mani.
1: Eny tompoko, daoatra zao mpahafantatra kely ny namantsika mpiaino ny ankizy rehetra hoe iza ilay miaraka amintsika?
2: Ny tenako moa izany dia madame Katerina, filohan'ny sekolalady ao amin'ny FLM Mandrosoa.
1: Miaraka amin'ny madame Katerina isika filohan'ny sekolalady ao amin'ny FLM Mandrosoa. Manao ahoana ny fikarakarana ireto sekolalady-tsika ireto ao amin'ny fiangonantsika ao?
2: Mahafinaritra ny fikarakarana ka.
1: Dia mitazona mampianatra kilasy fahafiry izany madame Katerina?
2: Za zany tsy mitazona kilasy fa mameno ny banga. Dia ohatra hoe misy mpampianatra tsy tonga na ao amin'ny kilasy madinika na ao amin'ny kilasy vavety dia mpandray an'izay tsisy mpampianatra.
1: Dia manao ahoana ny fandrindrana an'izay fampianarana sy ny fandaminana an'ireo mpampianatra sekolalady ao ireo?
2: Ny fandaminana moa dia efa manana ny andraikitra ny tsirairay zareo fa rehefa misy ohatra hoe tsy fahatongavana dia efa milaza miloa hoe hoe tsy ho avy izay fa mba raiso ny ankizy.
1: Dia ianao izany mandray ny ankizy amin'izay?
2: Mandray ny ankizy moa raha ohatra hoe misy maromaro ny mpampianatra tsy tonga ohatra dia atambatra ilay kilasy mitovitovy lesona atolotra azy.
1: Dia mety hoe ao amin'ny firy eo ny isan'ny mpampianatra sekolalady ao amin'ny FLM Mandrosoa izao?
2: 20 ny isan'ny mpampianatra ao aminay izao.
1: 20. Mahafinaritra be izany. Dia manao ahoana indray ny resaka hoe fiarahana amin'ny ankizy rehetrarehetra?
2: Ny fiarahana amin'ny ankizy moa dia mahafinaritra hatrany sady efa misy fiofanana makasika ny fiarahana amin'ny ankizy any amin'ny seminera izay vonjena isataona. Dia arak'izay hoe efa mahazo fiofanana izay dia efa hainy hoe ankizy ohatr'izao dia ohatr'izao no fiarahana aminy, ny ankizy sahala amin'izao dia ohatr'izao no fiarahana aminy.
1: Mankasitraka ny madame Katerina filohan'ny sekolalady ao amin'ny FLM Mandrosoa ny amin'izay resadresaka sy izay valim-panontaniana teo izay. Dia mankasitraka indrindra tompoko, dia mirary soa.
2: Misaotra indrindra tompoko.

0: Radio Femme-Villa-Sansal, FM 94.2.
1: Enazay farany eto indray izany ny fandaharantsika tamin'ity androany ity, mankasitraka antsika piano indrindra isika ankizy rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany. Dia ndao aloha nomentsika ny fanasina ary ny micro fa izy loha izany no isolotena hivavaka marina izao fandaharana izao. Ndao ary fanasina.
2: Misaotra Jesosy fa teraka amin'ny fotoana nataonay teto dia ody izahay. Amen.
1: Amen. Misaotra ny fanasina ny amin'izay vavaka izay. Azadino ary ny fandaharantsika isaky ny alarobia hariva dia efa merenana rehefa alahady. Dia ho antsika moa izany raha te hivahiny eto amin'ny fandaharana ny ankizy dia afaka manatona ny teknisianina isika. Namana Gabay no teknisianina niaraka tamintsika teto. Dia ny namana Tina sy Tatiana no teto amin'ny fanolorana. Manome fotoana ho antsika ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
3: Belo! Fandaharana kaliny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
4: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
5: Fato izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany Batjobery izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andino fahaenina ambin'ny folo. Amen.
3: Fandaharana kaliny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitra raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro soa.

Ampifaliana indray ry havana no iarabana antsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra izao andro anio izao dia ity alahady andro tsara andro fitsarana andro ny tompo ity isaorana ny tompo mampiray antsika indray amin'ny alalan'izao fandaharana antsampana izao amin'ity takariva ity ary dia ny tompo anio no omba sy hitay antsika hatrany eo mpamakivakina an'izao fiainana izao tenin'andriamanitra iray no andeha homena antsika etỳam-piandohana entina hanorenana izao fandaharana antsampana izao dia ny hebreo toko fahefatra ny andininy fa roa ambin'ny folo mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i jesosy fa velona sy mahery ny tenin'andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo amen hebreo toko faefatra ny andininy fa roambe folo hivavaka isika tompoko misaotra anao izahay jesosy kristy tomponay eo ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovaonio izao ahafahanay mpianakavy ny finoana midera sy mankalaza ary manome voninahitranao ary koa ahafahanay mandre ny teninao indray amin'ny alalan'izao fandaharana antsampana izao mamindra fo aminay tompo mamelany lokainy amin'tsy fantanterahanay ianao ary akininay sy apetraka ifeno ampelatananao izao fandaharana izao mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany fantatra efa manakambara aminay mandrakariva ianao ary mbola tsy mangina ianao fa mbola miteny aminay hatrany dia ny amin'ny teninao lay teny fiainana ho anay ny teninao lay fanilon'ny tongotray sy fanazavahana ny lalanay koa dia miteny anary ianao araka ny fombanao fa miaino anao zahay ary oka ny fanainao masina ny efa hialoha amponay sahady ahafantaranay indray izay sitrakao tokony ho ataonay amin'izao mbola fahavelomanay izao dia amin'ny anaranao mavonjy jesosy noentinay maniry sy mangataka ny vavaka amen ira iray eo amin'ny FFPM malarana fa sivy amin'ny dimampolo sy efajato jeso loha ranonaina izany no atolotra antsika ety ampiandohana ihany koa hosolom-pifandraisan-tanana ry havana ary anononana ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao

Aleluya, miteran Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Iza no mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehova, na matonina ny fiderana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety, ka manao ny marina mandrakariva. Jehova, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao, vangio amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azon'ny voafidinao, ifaliko amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Aleluya, midera, kristianina tanora luterana, feo ny fanantenana farafangana.

Faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Ny tongotray efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao ry Jerosalema, dia ianao ry Jerosalema izay efa vita, tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Any no iakaran'ny firenena, dia ireo firenen'i Jehovah. Lalàna amin'ny Israely izany mba hisaotra ny anaran'i Jehovah. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, dia ny seza fiandriana ny mpianakavin'i Davida. Avia, ka telema feonanjomara, ankofafalahy fianaratsoa.

Tompo, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao. Fony tsy mbola ary ny tendrombohitra na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Mamerina ny olona ho amin'ny vovoka ianao ka manao hoe miverena ry zanak'olombelona fa eo imasinao ny arivo taona dia toy ny fandalon'ny omaly ary tahaka ny fitaom-piambenana iray amin'ny alina. Izao hita maso izao, Katelema, Santa Fitorina, Amboimanambola.

Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy. Mba andrasan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany, dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Koa amin'izany, satria fantatsika ny fahatahorana ny Tompo, dia ny olona no ampanekenay. Fa amin'Andriamanitra kosa dia efa voaseho rahateo izahay, ary manantenao fa voaseho ao amin'ny fieritreretanareo koa. Azavariana, koraly fanasina amboimena betafo.

Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy ihany koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo izay hanova ny tenany fietrehantenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny izay hahaizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Lovako, katekabe morondava.

Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosimban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Miova, ka telem manjomaran'i Lotera antsiranana.

Indro lehibe Andriamanitra kanefa tsy mba mamingavinga. Lehibe amin'ny herin'ny fahalalana izy. Tsy mitsimbina ny aina ratsy fanahy izy, fa manome rariny ho an'ny ory. Tsy mampiala ny masony amin'ny marina izy. Eo amin'ny mpanjaka ambonin'ny seza fiandrianany no ampitoerany azy ho mandrakizay ka dia ho tafasandratra. Jesosy anie, asemekri, estepel la kamisy ambomaa.

ary noho ny afaka ny afotoana dia tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, efa nataoko mpitily ho an'ny taranak' Israely ianao ka dia hohenoinao ny teny avy amin'ny vavako ary avy amiko no ananaranao azy. Mananjara ry Jesosy ity ny feo mamatonalina.

Isaorana ne ny tompo izay mitondra ny entantsika isanandro isanandro. Eny, Andriamanitra izay famonjenantsika. Andriamanitra no Andriamanitra ny famonjena ho antsika. Ary an'i Jehovah tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana. Fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo. Tsy horesy, ka telema iraky ny lanitra amboibonana.

Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky ao fa na fahafatesana na fiainana, na anjely na ireo fanampahana, na zavatra kehitriny na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Mpandresy, ka telema antso ny famonjena mahatsinjo na anjely na ireo fanampahana, na zavatra kehitriny na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy.

naharitra hatramin'ny farany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka, ary ny fiadana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra kosa hotononona ho aminao sy ny ankohonanao. Eto ampamaranana dia manasanao hiaraka hivavaka isika hisaotra ny Tompo. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy Tomponay io, fa tanteraka indray ny fandarana ny sampana tamin'ity takariva ny alahady ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra, misaotra ny amin'ny fanainao miasa mandrakariva ty anatinay. Ary engane Tompo, ny teninao rehetra izay nafafinao teto mba tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa ambinina sy mahatanteraka amin'izay rehetra nampandehanana ho azy. Dia ampio ihany koa izahay Tompo mba ho mpiaino mpankatòa izay ambaran'ny teninao, fa tsy ho sanatria ho mpiaino mpanadino ka mety hamitaka ny tenanay. Dia tehirizo mandrakariva ty anatinay ary ireny teninao ireny mba hitombonay amin'ny finoana sy ny fitiavana anao, hitombonay amin'ny fanolorantena ho anao, azahoanay mandova ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao mavonjy netina maniry sy mangataka ny vavaka, amen. Ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ho aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanolorantsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah. Amen.

Ny farana eto indray ry havana ny fandarana antsampanahy tamin'ity takariva ny alahady ity. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fatanterahana izany fotoana izany ary ianao mpiaino ihany koa isaorana toy

0: mpihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, voahirana randria miarosoa.

0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina. Famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
0: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Ary mpiaino anjaina fifaliana trano no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mbola manaraka ny fandaharana inona no ambaran'ny Baiboly eto amin'ity radio onjapeo mamintsika ity. Androany dia ny Genesis toko fa 5:30 vakitsika manomboka amin'ny 1 ka mitsahatra amin'ny 13 no tenin'Andriamanitra izay ifampizarana sy andrenantsika hafatra ary ho fiainantsika indray amin'izao faraparan'ny herinandro izao. Mialohan'ny amakina izany tenin'Andriamanitra izany anefa dia andelo isika hiaraka isaotra sy hivavaka. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra raisana karifanay masonao satria mbola omenao izao fotoana izao indray izahay ahafahanay miaino ny teninao, indrindra fa ahafahanay mamantatra izay tena tianao ambara aminay mba azahoanay hiaina araka ny sitraponao. Ankehitriny raha hiaino izao teninao izao mpanomponao tsirairay avy dia mangataka anao mba hanome hery azy ireo mandrakariva, mangataka anao mba hanome azy ireo fifaliana mandrakariva avy amin'izany teninao izany ka hahafahan'izy ireo miaina ampitiavana ny teninao. Ankehitriny koa dia mangataka ny farainao masina izahay mba hampiorina ny finoanay anao, hampiorina ny fanantenanay anao ary indrindraindrindra fa hanananay fitokisana anao ilay Andriamanitra velona maharitra mandrakizay. Mangataka anao ary izay fanahy masina hiasa manan-kery ao anatin'ny fonay tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao. Mangataka vavaka manokana ho an'ireo mpanomponao tsirairay avy izay ao anatin'ny olana izay mitady ho kivy, mitady ho reraka, izay mieritreritra fa tsy hahita vahaolana intsony noho ny olana maro izay atrehana. Mangataka anao izahay mba hampahery azy ireo anomelona ny fanantenana indray fa izay rehetra miaraka amin'Andriamanitra, izay rehetra manana an'i Jesosy Kristy Tompo dia manana ary mahavoavaha ny olana rehetra. Omeo fanantenana mandrakariva izy ireo ary ampaherezo fa tsara antoka izay rehetra eo ampelatananao Andriamanitra ray. Ao ihany koa ireo izay tsy salama amin'izao fotoana izao ary ianao no dokotera ambonin'ny dokotera rehetra, omeo ny fahasitranana, omeo fahasalamana tsaboy ary mba hananana fifaliana sy fahasambarana amin'izao fiainana izao dia omeo ny fahasalamana tanteraka avy aminao Andriamanitra raisana karifanay masina. Maro ireo zavatra tiana ingatahana eto anatrehanao fa ireo mpanomponao tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao dia efa nanandritra ny fivavany teo anatrehanao, efa samy nangataka teo anatrehanao ireo izay hitanao fa mahasoa ny tena sy fanahin'izy ireo dia omeo azy araka ny ben'ny fitiavanao sy famindramponao ka dia valio vavaka izy ireo Jesosy ho voninahitry zaranao rery ihany. Ankehitriny ary dia mitenena araka ny fombanao fa havonina iainanao izahay mpanomponao tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy no irinay sy angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino anjaina, araka ny efa nambara tetsy am-piandohana dia ny Genesis toko fa 5:30 vakina manomboka amin'ny 1 ka mitsahatra amin'ny 13 no tenin'Andriamanitra izay ho vakina ary andraisantsika hafatra eto amin'izao fotoana izao. Izao no vaky izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josefa nentina nidina ho any Egipta ary Potifara lehilahin'ny Egiptianina tandapan'ny farao sady nifehin'ny mpiambina no nividy azy tamin'ny Israelita izay nitondra azy nidina tany. Ary Jehovah nomba any Josefa dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egiptianina tompony izy, ary hitany tompony fa nomban'i Jehovah izy ka izay rehetra nataony dia nambin'i Jehovah avokoa teo aminy. Ary Josefa nahita fitia teo imason'ny tompony ka dia nanompo azy dia nokendreny ho mpitarika ny tao an-tranony izy araka izay rehetra nananany dia natolony ho andraikiny ary hatramin'izany nanandrena azy ho mpikarakara ny tao an-trano mba amin'izay rehetra nananany dia notahian'i Jehovah ny tranon'ilay Egiptianina noho ny amin'i Josefa ary ny fitahian'i Jehovah momba izay rehetra nananany tao anatin'ny tokantrano na ny tany an-tsaha dia navelany ho andraikitr'i Josefa izay rehetra nananany ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona afa-tsy ny hanikohanina ihany ary Josefa dia abikana sady tsara tare ary taorian'izany ny vadin'ny tompony nanompy ny masony hijery an'i Josefa ka nanao hoe avia andry amiko dia nanda izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe indro ny tompoko tsy malala izay tandremako ato an-trano fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitro avokoa tsy misy lehibe noho izaho raha amin'n'ity trano ity ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao ko ataoko ahoana no hanao izany ratsy lehibe izany ka anota amin'andriamanitra ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro isan'andro aza ny vehivavy dia tsy nety nanaiky hahandry aminy izy na hiara-mitoetra aminy ary tamin'ny indray andro dia niditra tao an-trano Josefa hanao ny raharahany ary sendra tsy nisy mpanompo tao an-trano tamin'izany dia nisambotra azy tamin'ny akanjondra vehivavy ka nanao hoe avia handry amiko fa navelan'i Josefa teo an-tanany ny akanjony dia nandositra izy ka nivoaka dia niara-trano ary rehefa hitandra vehivavy fa navelany teo an-tanany ny akanjony sady lasa nandositra azy niala-trano izy dia niantso ny mpanompo izy ka nilaza hoe indro efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangy antsika izy nanatona ahy mahandry amiko izy dia niantso tamin'ireo feo mahery aho ary noho ny reny fa nanandratra ny feoko aho ka niantso dia navelany teto amiko ny akanjony ary nandositra iny ka lasa anialatrano dia napetrandra vehivavy teo anilany ny akanjony Josefa mandra-pahatonga ny tompony tao an-trano dia nilaza taminy izy ka araka izay teny ireo ka nanao hoe nanatona ahy ilay andevolahy Hebreo izay nentinao ho eto amintsika mba hisangy ahy ary rehefa nanandratra ny feoko aho ka niantso dia navelany teo anilako ny akanjony ka lasa nandositra anialatrano izy ary rehefa reny tompony niteniny vadiny izay niteny taminy ka nanao hoe araka ireo teny notaonao ilay andevolahy tamiko dia nirehitra ny fahatezerany ary ny tompon'i Josefa dia naka azy ka nanao azy tao an-trano maizina izay nitoerany ny mpifatotra diso tamin'ny mpanjaka dia nitoetra tao an-trano maizina izy nefa Jehovah nomban'i Josefa sy namindra fo taminy ka nambahita azy teo imason'ny mpitandrina ny trano maizina dia natolotry ny mpitandrina ny trano maizina ho andraikitr'i Josefa ny mpifatotra rehetra izay tao an-trano maizina ary izay rehetra nataony tao dia izy no antony ny mpitandrina ny trano maizina tsy mba nikarakara na inona na inona izay efa mbian-tanany satria Jehovah nomban'i Josefa ary izany no nataony dia nambin'i Jehovah izy amena

0: Ary piano ajaina ny loha hevitra izay mitondra ny lohateny hoe ny fahatokiana an'Andriamanitra no fototry ny fandresena na dia mandalo fahoriana sy ady sarotra aza ny olona iray. Izany no loha hevitra izay hoentina amelamberanana sy anazavana amintsika izao tenin'Andriamanitra izao. Ao amin'ny Genesis toko fasivy amin'ny 30 andininy voalohany ka hatramin'ny fa 30 dia aseho mazava ny ady izay natrehin'i Josefa, izay lehilahy anankiray izay nandalo fitsapana maro nefa dia tsy nivadika tamin'Andriamanitra. Tsy tantara fotsiny ity tantara izay novakiana tamintsika teto ity izay mahakasika ny Josefa, fa lesona lehibe ho an'ny fiainan'ny mpino ho amin'ny firenena rehetra manontolo ihany koa aza. Voalohany indrindra dia Josefa dia andevo, izay no fahitantsika azy satria olona novidina na midy ireo rahalany izy ka dia lasa andevo tao anatin'ny lapa anankiray tao Egypta. Rehefa namidiny rahalany Josefa dia tonga tao Egypta ka novidian'ny Potifara. Raha ny fijerin'ny olombelona amin'izao fotoana izao na ny fieritreretantsika izany tantara izany dia hoe toy ny hoe lasa rava tanteraka ny fiainan'i Josefa, lasa very ny miala amin'ny fianakaviana izy, lasa very ny fahafahany, lasa andevo tany an-tanin-kafa, izany hoe tena hoe tsisy fanantenana intsony mihitsy ny fiainan'i Josefa raha ny fijerintsika sy ny fahenoantsika ny tantara. Kanefa ny soratra masina riavana dia milaza hoe Jehovah nomba an'i Josefa. Tsy nilaza mihitsy ny soratra masina hoe tsy nanana olana izy, fa nilaza kosa ny soratra masina fa teo foana Andriamanitra niaraka tamin'ny tao anatin'ny olana rehetra izay nolalovany Andriamanitra. Izany indrindra no lesona voalohany izay tsoahintsika amin'ity tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto ity, dia ny hoe tsy ny toerana misy antsika no mamaritra ny fitahian'Andriamanitra izay ho avy amintsika, fa ny fanatrehan'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiainana izay misy antsika. Naiza naiza toerana misy antsika dia ny zava-dehibe dia ny hoe manatrika antsika amin'ny toerana rehetra sy amin'ny situation rehetra izay misy antsika Andriamanitra. Maro isika malagasy ankehitriny no miaina ao anatin'ny fahantrana, miaina ao anatin'ny tsy fananana asa, miaina ao anatin'ny fahasahiranana ara-panahy, ary miaina ao anatin'ny fahakiviana sy ny olana maro samihafa izay misy eto amin'izao fiainana izao. Mety hieritreritra isika na ianao izay ao anatin'izany olana izany hoe nilaozan'Andriamanitra ianao, tsy mombanao mihitsy Andriamanitra. Mety mieritreritra ianao hoe na mety manometsina Andriamanitra mihitsy aza hoe misy ihany ve izany Andriamanitra izay momba sy mitahy izany, satria izaho dia efa mba nanompo azy ihany, efa nanao asa tsara ihany, efa mba manao ny tsara eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana ihany, nefa dia tahaka izao foana no zavatra misy iainako eo amin'ny fiainako isan'andro. Ny mampianatra antsika ity tantaran'i Josefa ity fa afaka miaraka amintsika Andriamanitra naiza naiza, ninninona zavatra izay lalovantsika, ninninona fahoriana misy eo amin'ny fiainantsika. Satria nanao ny asany tamin'ny fahatokiana Josefa, nanao ny asany tamin'ny fahamarinana i Josefa, dia natoky azy Potifara ka napetra ny hitantana ny fananany rehetra izy. Tsy niasa tsara izy satria nisy ny jery sy nanara-maso azy ny tompony, fa nataony tsara izany asa izany, ary nataony tsara izany andraikitra izay napetrany taminy izany, satria fantany fa Andriamanitra no tompony ambonin'ny olona rehetra. Ka ny hafatra izay tsara ho raisintsika ao anatin'izany ry havana dia ny hoe ny fahamarinana sy ny fahatokiana amin'ny asa no manandratra ny firenena. Raha samy manao ny andraikiny ampahatsorana, ampahatokisana ny tsirairay avy, dia mihena ny kolikoly, lasa mitombo ny fitokisana, ary lasa miavitra ny fiarahamonina, lasa mitombo sy mivelatra, ary dia lasa sambatra sy feno fifaliana eo anivon'ny fiarahamonina manontolo. Faharoa manaraka izany dia ny fandresena lehibe indrindra dia ny fandresena ny fakapanahy tahaka ity izay natrehan'i Josefa eto ity. Ny ezaka namitaka an'i Josefa ny vadin'i Potifara. Mora taminy nanakaiky sy nanao izany satria tsy nisy olona izay nahita azy tao amin'ny trano. Kanefa ho izy hanao izany faharatsiana lehibe izany va aho ka hanota eo anatrehan'Andriamanitra. Maritsika tsara fa tsy nilaza izy hoe hanota amin'ny Potifara ihany fa hoe hanota amin'Andriamanitra, izany hoe ambony kokoa ary mahatsampa izy fa Andriamanitra no mahita azy, mahatsampa izy fa Andriamanitra no atahorany. Midika izany fa ny fatahorana an'Andriamanitra no nanome hery azy handa ny fahotana sy ny fakapanahy teo anolohany. Ankehitriny dia miaro ny fakapanahy amin'ny kolikoly, ny fakapanahy amin'ny langy, amin'ny fijangajangana, amin'ny halatra, amin'ny fanararaotam-pahefana, amin'ny fitaka amin'ny alalan'ny raharaharabarotra, amin'ny fampiasana tsy ara-drariny ny fananam-bahoaka ny tenin'Andriamanitra. Mamatetika ny olona izay mieritreritra hoe tsy misy mahita kanefa Andriamanitra dia mahita mandrakariva nininina izay zavatra ataontsika. Misy fotoana tsy ampy ny mivavaka fotsiny fa mila mandositra ihany koa isika tahaka nataon'i Josefa. Josefa dia nandositra ka namela ny akanjo mihintsy ary izy ka tsara kokoa ny very akanjo toy izay very ny fanahy masina, very ny toetra izay tsara nananana, dia naleony najanony teo ny lambany toy izay izy ho tafiditra ao anatin'izany fakapanahy lehibe izany izay hahatonga azy ho very ny fahamasinana sy ny fahendrena izay nananany. Hafatra tsotra izay raisintsika avy amin'izany ny rihavana teny hoe aza manaiky ny fakapanahy satria fotsiny hoe fananany maro izy fa ny olona matoky an'Andriamanitra dia saha mijoro na dia irery aza amin'ny zavatra izay akany de volo fanahy azy. Tsy voatery hazo valisoa avy hatrany ny olona marina. Rehefa nandany fahotana i Josefa dia tsy nahazo valisoa avy hatrany izy fa vao maika aza izy nasa nampidirina ponja ka natao tao an-trano maizina. Izany no zava-misy eo amin'ny fiainana. Indraindray ny olona izay marina no hiaran'ny tsirariny, ny misy very asa satria tsy manaiky kolikoly, misy voahilika satria tsy manaiky ny handainga, misy ny enjehina satria mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy midika nefa izany fa nandao azy Andriamanitra fa misy olona izay kivy rehefa tsy mahita valin'ny fahamarinana avy hatrany. Fa mampianatra antsika ity tenin'Andriamanitra ity fa ny fotoana izay voafaritra ny olona dia tsy mitovy amin'ny fotoan'Andriamanitra izany fa Andriamanitra dia manana ny fotoana izay hamaliany ny fahamarinanao. Mbola miaraka tamin'ny Josefa Andriamanitra tao am-ponja na dia iteo aza izany fahavoazana nahazo azy izany. Miverina indray ny teny hoe Jehova no momba an'i Josefa. Tsy tao an-dapa ihany no niarahany tamin'Andriamanitra fa tao am-ponja ihany koa. Midika izany riavana fa tsy voafetra ny toerana izay fanatrehan'Andriamanitra antsika, afaka miaraka aminao any amin'ny toerana rehetra izy. Rehefa salama ianao dia miaraka aminao izy, raha marary ianao dia miaraka aminao amin'ny toerana izay hitsabonanao izy, rehefa manan-karena ianao dia miaraka manan-karena amin'ny toerana izay misy anao izy, rehefa sahirana ianao dia sahirana amin'ny toerana izay misy anao ihany koa izy, rehefa deraina ianao dia deraina miaraka aminao ihany koa Andriamanitra, rehefa mandainga dia tsy marina aminao Andriamanitra. Fa tao am-ponja aza dia nomen'Andriamanitra fitia teo imasiny izay lehibe ihany tokoa i Josefa tamin'izay fotoana izay. Midika izany fa afaka manova ny toerana ratsy indrindra ho lasa toerana izay hanomanana antsika Andriamanitra. Ny hafatra izay lehibe indrindra amin'izao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia ny hoe ny tantaran'i Josefa dia antso ho antsika rehetra izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, antso ho an'ny firenena malagasy, antso ho an'ny olona tsirairay izay eto amin'ity izao tontolo izao ity. Raha mpitondra ianao dia mitondra amin'ny mpahamarinana fa tsy amin'ny kolikoly. Raha mpiasa ianao dia miasa amin'ny mpahatokisana, na misy mijery ianao na tsy misy mijery ianao, na misy manara-maso ianao na tsy misy manara-maso ianao, dia miasa ampahatokisana ary miasa ampahatahorana an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia manome valisoa anao amin'izany toetra izay tsara izany. Raha mpandraharaha ianao, aza mamitaka fa ataovy amin'ny marina ny varotra izay ataonao, ataovy amin'ny hitsy ny zavatra izay ataonao, fa aza ho anao fitia eo anatrehan'Andriamanitra izany. Raha tanora ianao, dia tandremo ny fahadiovam-piainanao ary aza manaiky horesin'ny fakapanahy, ninoninona fakapanahy misy eo amin'ny fiainanao, fa izany fakapanahy izany dia miely any rehetrarehetra eny tahaka ny rivotra ifoantsika ianantsika io. Ninoninona zavatra izay ataontsika dia misy foana ny fakapanahy izay mitondra antsika tsy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ray aman-dreny ianao, dia ampianaro ny zanakao ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny fahamarinana izay tokony iainany zanakao. Mila olona tahaka an'i Josefa i Madagasikara, mila olona tahaka an'i Josefa ny fiarahamonina, mila olona tahaka an'i Josefa ny tokantranonao, olona izay madio fo, olona izay matoky amin'ny asa izay ampanaovina azy, tsy mivarotra ny fahamarinana noho ny tombontsoa manokana, tsy mivarotra ny fahamarinana noho ny tombontsoa vetivety fotsiny dia handalo ihany, fa matoky fa Andriamanitra no mpitsara marina, ary Andriamanitra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny havatra lehibe indrindra ao amin'ny Genesis toko fahasivy amin'ny telopolo araka izany dia ny fahatokiana an'Andriamanitra dia tsy miaro antsika amin'ny fitsapana, fa miantoka ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny fitsapana ny fahatokiana izay avy amin'Andriamanitra. Tsy nivadika i Josefa rehefa lasandevo, tsy nivadika teo anatrehany ny fanahiny, ary tsy niala tamin'i Josefa Andriamanitra, ary tsy nivadika na dia tao am-ponja aza izy, ary dia teo ihany koa ny fanahin'Andriamanitra. Izany dia fahatokiana izany a no nanomana azy ho amin'ny andraikitra lehibe izay taty aoriana, ary koa aoka isika tsy ho kivy rehefa mandalo fotoan-tsarotra. Raha mijoro amin'ny fahamarinana sy matoky an'Andriamanitra isika dia hiasa amin'ny fotoanany izy. Ny olona mety hahita ny fahoriana iainantsika, fa Andriamanitra kosa dia mahita ny fahatokiana ao am-pontsika, ary izy a no manandratra izay antsika matoky azy, izy a no mamaha ny olantsika rehetra izay matoky azy, izy a no manome sy mamelona ny fanantenana izay matoky azy, ary indrindraindrindra fa izy a dia mamaly vavaka ary manome izany valim-bavaka izany ho an'ny rehetra izay matoky azy. Dia izany indray ry havana no tenin'Andriamanitra izay nampaherezana antsika androany, dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka maharitra mandrakizay. Amen.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
1: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob. Inona no ambaran'ny Baiboly?

0: tolotranao izao
1: Jesosy
0: Vatsy mpanahy.

Ivava kai sikya. Rayo, inretu izahay, manondrika ny lohanay eto anatrehanao. Midera sy mankalaza ny voninahitra ao. Mangetaheta fatratra, iaino anao izahay tompo. Ka mitenena ianao, hamatsy ny foamampanahinay. Ampaherezo amin'ny teninao masiny izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao. Amen.

Ny tenin'Andriamanitra izay hakatsika vatsim-panahy indray ravana dia voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko fahatelo. Apokalipsy toko fahatelo andiny fahavalo. Apokalipsy toko fahatelo andiny fahavalo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro ny asanao. Indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy, fa manana herikely ihany ianao, ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Amen. Fantatro ny asanao. Izany ry havana no teny nentin'i Jesosy nisantatra ny pistily nasainy nosoratana ho amin'ny fiangonana tany Filadelfia. Jesosy Kristy dia Andriamanitra velona, manerana izao rehetra izao, manana maso tsy mba azo antosirana, tsy mba hay afenana, mahita ny zavatra rehetra tokoa izy, na ny hita na ny tsy hita. Izy no ilay ny teny mazava hoe tsy misy na fenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra, araka ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa. Koa mahafantatra mazava loatra izay rehetra ataon'ny olona ety ambany masoandro Jesosy Kristy. Ny fandavana ny fahamarinana izany dia tena mitory fahadalana, ary hamafisy ny soratra masina rahateo izany manao hoe ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao izay ratsy sy vetavety izy, tsy misy manao ny tsara. Salamo fahatelo amin'ny dimampolo andiny voalohany. Koa hevery tsara fa fantatr' Jesosy ny asanao, na tsara zany na ratsy, na araka ny sitrapon'Andriamanitra zany na ny mifanohitra amin'izany. Ny taolorazam-bentsika de ny aiky zany tanteraka raha nilaza hoe aza ny loasaha mangina no jerena fa Andriamanitra ao an-tapony loha. Kainange ka nisy hevitra ho tsy nisy nahita raha namono any abela rahalahiny, kanefa dia Andriamanitra izay mahita ny zavatra rehetra mihitsy no niteny taminy, ka nilaza hoe ny feon'ny rany rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. De voahozina ianao hiala amin'ny tany honenana izay nivava hitelona ny rany rahalahinao izay nalatsaky ny tananao. Genesisy toko faefatra andiny fahafolo sy ny faraiky ambiny folo. Noho izany de ataovy ampahamarinana hatrany, ary amin'ny tahotra sy hovitra an'Andriamanitra izay mahita ny zavatra rehetra izay ataonao rehetra ety ambany masoandro. Ialao ny toetra manasa tsy manome vahana ny fahamarinana, toy ny hafetsoetsen-dratsy, ny fanambakana, ny fisolokiana, ny filaingalainga, ny kolikoly, ny fanamparapahefana, ny fanilikiliana sy ny maro tsy aro voatonina eto. Fa ny sokajinasa izay manandratra ny sitrapon'Andriamanitra no katsaho, izay asa manome voninahitra an'Andriamanitra no ifotory fatratra. Tsy misy fatiantoka teraka izany eo amin'ny fiainanao, fa midanadana eo anatrehan'izay olona mandala ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ny varavarana irotsahan'ny fahasoavany manana ambiampy, araka ny toky ambaran'i Jesosy eto manao hoe indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy.
izany rehetra zany de vokatry ny fankatoavana ny teniny sy ny sitrapony izay tsy simba nampirafesina tamin'ny fanompoana andriamanikafa. Araka ny voalaza eto manao hoe manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Saino mandrakariva ary diavana ny sitrapon'andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Manaova zavatra amin'ny fatahorana sy fitiavana an'andriamanitra mba hahazoanao rariny eo anatrehany. Dia hombanao mandrakariva andriamanitra ka hahalavorary ny fikasanao rehetra. Voninahitra ny eo an'andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

natolotra nao teo ny fandaharana

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay, sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.

0: Raha mpitso dia manome fotoana anao indray zahay eo amin'ny raika amin'ny
1: Radio Feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana Lovain'i 40 andrany madio antsirabe 110
0: Radio Feo filazantsara www.flm-rff.org Telefone 034 34 912